laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad?

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommiku aus. Ei tea, mida teeks, kui saaks olla kord veel, nagu tookord sind oodates siin. Tol kevade kuul pargis sõitsesid puud,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zesde, mijn armsten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
4: Tere hommikust! Tänasel esmaspäeval on Eestis selge või vähese Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Tuul täna enamasti loodest või põhjast kuni 9, pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on päeval 19 kuni 25 graadini, rannikul kohati kuni plus 16.
5: Hetkel on Tartus 15, Tallinnas Pärnus 16, Narvas 17 graadi.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust ja hüva uut nädalat kõigile, kes juba praegu koos meiega.
2: Tere hommikust kõigile. Käes on esmaspäev 22. juuni kalendrites, kell näitab 6.01.
1: Selle aasta 26. nädal juba ja see ju tähendab seda, et kui nüüd see 26 korrutada kahega, siis saamegi selle, et me oleme jõudnud põhimõtteliselt selle aasta keskpaika.
2: Suvine pööripäev on selja taga, aasta kõige pikem päev, ma ei tea, kas oli ära või tuleb.
1: Oli väidetavalt, oli siin mingi tuhandete aastate kõige pikem päev eile just siin suvisel pööripäeval.
2: Kes maha magas, magas maha, et järgmine variant tuleb siis selle tuhandete aastate pärast.
1: No, kes ootab, kes kannatab, see kaua elab.
2: Just.
1: Aga me oleme kohal ja siin siis Jaani nädalal tervitame teid ilusat suve kõigile loomulikult.
2: Nii ta on, et eile algas ametlikult suvi, kujutan ette, kui tore või seile Pärnus olla. Väike tõrge olla ka ikkagi olnud selle lippuheiskamisega.
1: Rannas, jah.
2: Jah, aga noh. Juhtub tegijatel juhtub, kui ei tee mitte midagi, siis ka ei juhtu mitte midagi.
1: Aga no, ongi tore ju meenutada, et see alati tekitab mingi mälestuse, et kui sa mõtled, et mis aastal ma nüüd seal käisin.
2: Just.
1: See oli see, kui see lipp tõrkus.
2: Jah. Aga tänast päeva võib võtta vastu täitsa mitmed moodi. Täna on näiteks suudlemise päev.
1: Nagu keegi näiteks suudleb teid moodi ootamatult, siis see jääb ka kohe meelde, et see oli see 2026. aasta, see 22. juuni.
2: Ilmselt jääb
1: et
2: küll, jah.
1: Tuli, Mart tuli või ma ei tea, mis iganes.
2: Täna on üleüldse müstiline kuupäev ju. 22.06.2026.
1: 22062026. See on nagu mingisugune selline riim või?
2: See on absoluutselt riim.
1: Veel on täna ka vihmametsade päev.
2: Täna on lahke olemise päev.
1: Ja sibula rõngaste päev ka.
2: Ja kõige jaburam päev, mis olla võib, täna on kassi tööle kaasa võtmise päev.
1: Paljud need inimesed üldse täna tööle lähevad, ma küsin.
2: See on väga hea küsimus, mul ei ole sulle vastust anda ja ega need kassid vist väga ei tahaks ka tööle tulla.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kell nüüd 6 ja 14 minutit, täna meil 22. juuni ja käime siis ka ajaloosündmused üle.
1: Aasta 1633 ja 22. juuni oli see päev, kui Rooma inkvisitsioonikohus karistas Galileo Galilei tema raamatu dialoogide eest eluaegse vangistusega, mis muudeti hiljem koduarestiks ja põhimure siis see, et see tema uus raamat läks konflikti senise maailmavaatega, mida toetas katoliku kirik ja noh, õnneks juhtus nii, et ega see koduarest nüüd ka väga rangeks ei kujunenud.
0: No hääd tuleriidale ei saadetud, et
1: tõsi.
0: Ja kindlasti see koduarest ikkagi sõbralikum variant kui eluaegne vangistus, kuigi ma arvutasin välja, et sel hetkel juba oli 69-aastane Galileo Galilei. Ja tega tal väga palju minna ei olnud, et kui ta siin lahkus meie seast 1642. Aastal, siis 9 aastat oli tal veel siis seal olla koduarestis. Aga nüüd aasta 1931 ja Eestis toimus esimene mootorrataste tähesõit ehk siis 505 kilomeetrit ja selle finish oli Narva Jõesuus. Tähesõidust võtsid osa 72 ekipaasi, seal hulgas ka 17 sõitjat Soomest ja võistluse võitis Elmar Prüüs.
1: Nii palju siis ajaloo sündmustest täna.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: Ilusat päikese paistet teile tänases suvehommikus, see on 22. juuni.
1: Kell näitab 6.24 ja eilne päev tõi üle Eesti päris mitmesse kohta korralikku äikest ja olid minu silmadki ja kõrvadki tunnistajaks päris esimest korda sel aastal, et ma nägin päriselt äikest ja kuulsin päriselt ja täitsa kohe niimoodi paaris kohas, et no... See kõik arenes nii kiiresti ja see kõik jälle lahkus nii kiiresti ja siis tuli jälle, et täiesti müstiline päev oli minu mõelest.
0: Ma nägin ka päriselt seda siksakki niimoodi taevas ikkagi ja siis midagi kui hiljem tuppa jõudsime ka koju ära, siis laps tuli ütles, et oh, lamp läks põlema korraks, ma tahaks, et teie see on lampad. Väljas välgates.
1: Ja korraliku vihma eest ma olen väga tänulik, no esiteks sellepärast, et vaatasin, et peenrama hoolimata sellest, et oli vahepeal sadanud, no tahtis ikkagi veel ka juurde saada ja et auto sai korraliku põhjapesu tehtud.
0: See on hea, jaa. Tuli ikkagi korralikult, ma arvan, et üldse nagu pealt sai ka ikkagi pesu.
1: Jaa.
0: Aga nagu... seda, et kuidas, vaata seda aiast toimetad, et kuidas no. selline see, kui õhus on elektrit, kuidas ja. See taimedele mõjub, kas see paneb lisasuraka ka, et hakkad kiiremini tegi kasvama?
1: Või? Vaata, ma ei ole tähele pannud, et mis see elektrivihm taimedega teeb. Aga noh, no, tahaks ju loota.
0: Väge ja laengud täis
1: seda
0: vihm.
1: Seda küll, aga noh, ma ei tea, kui ta... Ise olid vihma käes eile või?
0: No, ma olin küll, jaa.
1: Kuidas
0: me nägime, kui tuli ja kuulime, mingisugus mühin hakkas tulema. Midagi nagu tuleb, mis asi see on, mis müra see on. Siis näeme ja me nägime seda piiri täpselt, seda vihma piiri, kus see tuli. See on nagu sein järjest.

0: tulime , ütlesid , et meil ei ole pääsu , siis me pidimegi selles suunas ka minema , nii et noh , see oli selline
1: väär . aga kuidas mõjus sulle ?
0: Mõnus , mõtlesime ka , et oh , tegelikult nii lahe , et olimegi nagu duši all täiesti ja nii soe oli väljas ja see kihvtilt , noh , andis tegelikult värskust just ja jahutas .
1: tõsi , ja kuivad riided leiab kodust ju ikka .
0: no just , et see oli väga sihuke mõnus . aga kuidas mõjub see taimedele , kui tuuled pöörduvad ?
1: noh , kui nad väga nüüd rabistama ei hakka ja väga nagu väänama neid taimi , siis mõjub ju kõik väga hästi .

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on nüüd 6:30 ja vaatame ka ilmatabelit ja ilmajaam.ee andmetel 13 kraadi praegu õhusooja Keilas ja Kehras. 14 on Rakveres, Põltsamaal, Elvas, Raplas, Jõgeval, 15 on Viljandis, Türil, Paides, Otepääl ja 16 on Tartus, Valgas, Põlvas, Mustvees, Kuressaares, Räpinas, Haapsalus, Kihnus, Kundas, Tallinnas, Eltermaal, 17 aga Pärnus, Võrus, Jõhvis ja Narvas, 18 Virtsus ja 20 kraadi Tõrvas.
2: Täna tuleb selge või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub looda ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja on täna 19-25, rannikul kohati kuni 16 kraadi.

0: Kell on 6:38 minutit ja aastaid tagasi korraldas Raadio Elmar ka kuulajate lemmikute valimisi ja seal lemmik naislauljaks valiti ei keegi muu kui Anne Veski.
1: Ja ei ole midagi muutunud nende aastatega. Eile sõitsin mina õhtul töö kodu poole ja siis kuulasin Eesti lugudete tabeli kordussaadet ja kes on esimesel kohal?
0: No kes ta on?
1: No kes ta on?
0: Ivo Linna?
1: Ei olnud.
0: Ei olnud, jah.
1: Ei olnud.
0: No kes ta siis võis olla? Smilers?
1: Ei olnud.
0: Revals?
1: Ei olnud.
0: No kes ta siis oli?
1: No ikka Anne Veski.
0: Loomulikult. Aga kes omal ajal valiti kuulajate poolt lemmikal lauljaks?
1: No ikka Ivo.
0: No ikka Ivo.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!

0: Tere hommikus, kell on 6.47, täna on 22. juuni ja aeg õnne soovideks.
1: Tuntud sünnipäevalisi on täna palju, nende hulgas kirjanik Leelo Tungal,
0: trummar ja kahelik,
1: ajakirjanik ja kirjanik Paavo Kangur,
0: lavastaja ja näitleja Erki Aule,
1: poliitik erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu,
0: sõudja Allar Raja
1: ja vehkleja Erika Kirpu.
0: Ja nüüd legendaarseid inimesi ka laiast maailmast ja Ameerikast tuntud legendaarne Hollywoodi näitlejatar Meryl Streep.
1: Veel Ameerika lauljanna Cindy Lauper.
0: Ja ka Ameerika põnevuskirjanik Dan Brown.
1: Kelle kõige tuntum raamat on ehk Da Vinci Kood.
0: No näiteks, jah.
1: Aga nüüd õnne soovid meie kuulajatele. Kallid juunikuu sünnipäevalapsed. Janek Mäesepp, Uku Tross, Jaanus Paur, Taimi Veedam, Piret Nõmm, Taisi ja Mati peredega hallikult. Palju õnne!
0: Staasikat leivavedajat Viktor Jegorovit õnnitlevad ja soovivad tugevat tervist õed oma peredega üle Eesti. Su ameti auto on aastakümneid juba pargitud ja tänane sünnipäev Elmaris jällegi ära märgitud. Naudi kõrvalistmel nüüd sõitu suure mõnuga ning olgu sul autana kaetud pehme leiva ja tordiga.
1: Palju õnne kõikidele tänastele sünnipäevalastele!

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
8: Täna süüdatakse võidupüha tuli. Ukraina ründas taas Moskvat droonidega. Iraani ja USA kõneluste esimene voor lõppes. Ilm on täna suviselt soe ja valdavalt päikesepaisteline. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad täna Toris võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistusel ja mälestus tule süütamise tseremoonial. Eesti sõjameeste mälestuskirikus toimuvast üritusest võtavad osa riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ning komisjoni liikmed Meelis Kiili, Alar Laneman ja Peeter Tali. Võidupüha tähistatakse Eestis 23. juunil Eesti vägede võidumälestuseks Võnnu lahingus aastal 1919. Tänavune võidupüha paraad toimub homme Raplas. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskva droonidega. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas kella viie paiku hommikule tõhu tõrje, oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu teavet veel pole. Viimati toimus droonirünnak Moskvale 18. juunil ja sel päeval sai tabamusega Kapotnia rajoonis asuv Moskva naftatöötlemistehas. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõnelust esimene voor lähisida sõja lõpetamiseks on lõppenud, selgus vahendajate Pakistani ja Katari täna varahommikul tehtud ühisavaldusest. Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumeid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused jätkuvad kogu selle nädala Šveitsis. Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate sekkumiskünnist ehk piiri, millest alates saab kiiruse ületaja trahvi, kirjutab ERR. Praegu on kiiruskaamera sekkumiskünnis 3 kilometrit tunnis. Politsei kaalub, kas tõsta see 6 kilometrini tunnis. Näiteks 90 see piir kiirusega alas tähendakse, et kui praegu saab trahvi alates kiirusest 97, siis tulevikus alates 100 kilometrist tunnis, sest arvestatakse ka seadme mõõtmisviga, mis on 4 kilometrit tunnis. Austraalia politsei konfiskeeris rekordiliselt 2,7 tonni kokaiini, mis oli peidetud Sydney äärelinnas maa alla kaevatud plastanumatesse. Tegemist on Austraalia ajalo suurima tabatud kokaiini kogusega. Politsei andmetel korraldas Sydneys tegutsev organiseeritud kuritegevuse jõuk kokaiini mahalaadimise välismaiselt aluselt põhja Queenslandis, mille järel see levitamiseks Sydneysse toimetati. Ja ka Brasiilia võimud tabasid tõenäoliselt riigi ajaloo suurima kokaiinilasti, vahendab Delfi. Tollikontrolli läbi viiv Brasiilia föderaalne maksuamet teatas, et võimud uurivad parajasti puidulasti, mille puhul kahtlustatakse kokaiini sisaldust. Konfiskeeritud on 8 veoautot, mis vedasid umbes 260 tonni puitu. Varasemate sarnasel viisil läbi viidud salakauba veojuhtumite põhjal võib kokaiin moodustada 10-20% lasti kaalust, ehk antud juhul käib jutt siis kümnetest tonnidest. Prantsusmaa kuulutab täna tõenäoliselt välja poolel Prantsusmaa alal punase taseme hoiatuse, kuna karmi kuuma laine ajal oodatakse õhutemperatuuri jätkuvat tõusu ja seda isegi üle 40 kraadi. Kohe räägime lähemalt meie tänasest ilmast.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
9: Tere hommikust, täna on esmaspäev Eestimaal, selge või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilma ka ja kohati sajab hoovihma ning tuul enamasti loodeste põhjast kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 19 kuni 25 graadini, rannikul kohati kuni plus 16.
10: Hommik on juba väga soe, 17 graadi on Tartus, Tallinnas ja Pärnus, 19 Narvas.

0: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust ja ilusat jaaninädalat teile, kell on saanud 5:07.
2: Tere hommikust, on esmaspäev 22. juuni. Elmaris on koos teiega Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Need uudised, mida just Krista rääkis siit eeskätt Lõuna-Euroopast, et seda märkasin ka ise vaadates välismeediat pisut nädalavahetusel ja kui laupäeval ikkagi teavitati, et mis kõik saab toimuma juba pühapäeval, et kuidas inimesed peavad ikkagi kuuma trotsides kuidagi päevakese mööda saatma, et siis Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, need olid need sellised eriti punased täpikesed seal Euroopa kaardil, kus lubati üle 40 kraadi sooja. Et kui me vaatame, et meile lubatakse täna siin üle 20, et ütleme kuni 25 kraadi, et lisame siia umbes siis 20 kraadi veel juurde.
2: Ma ei kujuta hästi ette.
1: Ma ei kujuta ka ette.
2: Ma rääkisin neile oma noore sõbraga Saksamaalt, kes on õpetaja, ütles, et neil on ka nüüd 30 kraadi sooja ja umbes nädalaks veel sama planeeritakse ja ta läheb täna kooli ja õpetab kõiki neid õpilasi. Et ma mõtlesin, küll on tore, et meil on ikka koolid läbi ja veel on mõned lõpetamised ainult, aga et kedagi enam õpetama peaks, no eriti ikkagi ei ole.
1: Aga kuumast ilmast me ei saa rääkida ainult ikkagi siin Lõuna-Euroopa kontekstis, sest sõbrad Saksamaalt Hamburgist saatsid mulle ka pildi, kui laupäeva õhtul nad sättisid Saksamaa mängu vaatama ja et ütlesid ka, et nagu toas ka ei kannata väga olla ja nad olid oma rõdu peale siis tassinud teleka ja võrused sellised aiatoolid ka ja siis vaatsid seal mõnuselt õues.
2: Ah, kui ilus mõte! Aga ei ole midagi, praegu on esmaspäev, kõik, kes te olete tööle jõudnud palju õnne, te olete need vähesed tugevad, et paljudel on praegu puhkus, mõni lihtsalt sel nädalal tööle ei lähe, no lihtsalt veab võibolla.
1: Ja veab ka nendel, kes ikkagi peavad lugu jaanipäevast, sest tavapärast jaanipäeva ilma meile ei lubata, noh tavapärast siis, et mitte kuigi meeldivad, et lubatakse seekord ebareegli pärast meeldivat ilma, ehk siis homseks on lubatud meile juba siin kuni 22 kraadi ja ikkagi vähese pilvisusega ja sajuta ilm, see on kirjutatud ilmateate sisse homseks.
2: Aga läheme siis nende heade uudistega selle nädalaga teele, käes on esmaspäev, ilusat tärkamist ja eriti ilusat päeva siis tänastele nimepäevalistele Liina, Liine, Paula ja Pauliine.
3: Tere, mina olen Hendrik Saal-Saller Smilersist ja raadios Elmar mängib meie lugu kõik mängu.

0: tänased veebileet.
1: Kell on täpselt 7.15. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman, loeme Postimeest ja kodurubriigist. Lugesime pealkirja, et müstika keskööl. Ma kohe hakkasin mõtlema, aju hakkas kohe tööle, et huvitav, kas mingisugused, ma ei tea, vaimud ja härjapõlvlased kuskilt ronivad oma peidukast välja või milles asi, aga tõb välja, et hoopiski üks naaber ronib välja.
2: Jaa. Ei ole tegu tõesti siin pööriöö rituaalidega, et sellise müstikaga tegu ei ole, aga mida teha siis, kui naaber hakkab igal nädalavahetusel sügaval öötunnil tegema midagi, mis tundub sel hetkel täiesti absurdne ja samas on nii lärmakas, et viib viimsegi une nii sellel naabril, kes kurdab, kui ka tegelikult kõikidel teistel lähematel. Inimestel.
1: Ärme praegu siis veel avalda, et mõelge ise nüüd kaasa lihtsalt, et ühes sellises piirkonnas, kui te elate, on kõigil ikkagi välja kujunud teatud taluvus lävi ja kui naabrid korraldavad korda aastas suurema peo või teevad nädalavahetusel veidi valjemalt remonti, on enamasti targem silm kinni pigistada ja ikkagi lasta neil elada.
2: Tõsi.
1: Kuid mis jääb siis, kui naaber hakkab igal nädalavahetusel sügaval öötunnil tegelema millegi nii absurdse ja lärmakaga, et see viib viimsegi une?
2: No mis see võiks olla?
1: No mis ta võiks olla?
2: Vihjaks nii palju, et see öine rituaal on kestnud juba kuid?
1: Vihjaks nii palju, et minu vend eile tegi seda.
2: Öösel?
1: Ei, mitte öösel, aga ta tegi seda sama asja ja...
2: Aha. Igal juhul see inimene, kes on nüüd selle murele tähelepanu juhtimas, kahtlustab naabrite öistes vahetustes töötamises, kuna tolle auto seisab päeval hoovis ja kaob ööseks ära. Ja kummalisel kombel, me teame küll Lauri väga hästi tegelikult, siin ei ole midagi kummalist, et kui sa töötad veidikenegi teissuguses režiimis kui tavaliselt inimesed, kas siis 8-5, 9-5 või midagi sellist, eks ole normaalne selline kontori või teenindustööaeg, siis tuleb ikkagi oma tavapärane elu ümber korraldada ja teha mingisuguseid asju mingitel teistel kellaaegadel. Et mina kogu aeg mõtlen, et kes on need teised inimesed, kes minuga kell 11 ja kell 12 toidupoes käivad.
1: Ma mõtlesin just täpselt seda sama asja, et me käime poes nagu sellisel ajal, kui nagu teine inimene väga ei käi.
2: Et on tööl, aga ometi neid inimesi on, siis ma mõtlen ka, et ahaa, et ei olete ka need varahommikused töötajad
1: või siis... ilisõhtused või millal igast
2: töötajad, vaata, et mõned teevad nagu hiigel pikki vahetusi ja siis neil on kohe mitu vaba päeva ju ette nähtud.
1: Või ongi täpselt niimoodi, et ongi päeva kaupa, et on nädala vahetse tööl, siis on esmaspäev, teisipäev vabad ja nii edasi. Aga et siin üks siis selline maja omanik ongi tõmmanud nüüd sotsiaalmeedias korralikult sae käima ja mitte, et oleks kohe ametnike juurde läinud, vaid küsibki pigem siis teiste omasuguste või siis kaaskodanike käest, et mida te arvate või mida te soovitate, kas võiks minna ise koputada siis naabrimehe õlale, öelda, et ajame sutsu juttu ja räägime mõned asjad siin ära või tasuks kohe helistada politseinumbril.
2: No igal juhul mure on suur, see härra niidab oma muru igal nädalavahetusel keset ööd.
1: Just see, kui sa tahad nädalavahetusel välja puhata korralikult.
2: Ma ei kujuta ette, kas Eestis on üldse mõni selline julge inimene, kes hakkaks muru niitma keset ööd, kui tal on naabreid lähedal.
1: Ma väga ei tea. Võibolla hullem asi, mille veel nagu välja saaks mõelda, oleks see, kui keegi hakkab mootorsaega näiteks oma puid lõikama.
2: Kreissaega, selle vana heaga.
1: Veel hullem oleks see, kui keegi hakkaks tänava kive paigaldama ja lõikab neid kive.
2: Oh, see oleks ka muidugi võimas. See oleks ka võimas, jah.
1: See oleks veel jõhkram, jah.
2: Kusjuures see muruniitmine öösel ei ole mingi ühekordne sündmus, et tuleb välja, et paari kuu jooksul on see saanud selliseks, noh, kenaks traditsiooniks juba. Ja ei, ta teeb rahulikult ära, teeb esihoovi ära, siis teeb tagahoovi ära ja no ilmselgelt ei ole ju see naaber ainukene, kes seda kogu värki kuuleb. Pean siin ülestunnistuse tegema, mina olen ka öösel muru niitnud ühe korra oma elus, umbes 2 aastat tagasi enne sünnipäeva, kusjuures see oli veel see hetk, kui ma esimest korda täitsan emaadi selle murutraktoriga niitsin, aga öö lihtsalt tuli peale.
1: Midagi üle teha ja ma saan aru, et ikkagi... Häda ja pärja kaevu, ja. Et sulle aega ei olnud seal üle liia, vist palju jäänud, et loetud tunnid õlikki jäänud ju
2: oligi nii, ja.
1: Planeeritud sünnipäeva peale.
2: Aga ausalt öeldes see oli täiesti maha visatud pingutus sellepärast, et seal oleks nagu pime härk käinud, et suud ei siit ja teine seda. Sealt oli võetud, nii et hommikul läks kõik ümber niitmisele nagu nii.
1: Kui sa ei näe, see tõesti, et kui on juba hämar, sa ei näe neid murutütikasi nii hästi.
2: Ei näe, kusjuures ei näe, aga ma pean ütlema, et naabreid ei ole lähedal.
1: ja muidugi üks asi, mis veel ikkagi lärmi võib tekitada, on siis, kui kassidel jooksu aeg on ja nad teevad seda omasta pulmamängu ja siis nad kisavad ja karjuvad, nagu oleks ikkagi tohutu tüli majas, aga see pidi hoopiski tähendama midagi hoopis teissugust asja.
2: No jah, igal juhul tuleb välja, et see öövahetuse või hommikuvahetuse mees...
1: Saab ikka korralikult siin puid alla, et see ikkagi mõistetakse üldiselt hukka. Ja öeldakse ka, et mis seal ikka enam lähed rääkima, et see on teadlik valik tal, kui ta ikkagi õhtul hakkab ja laseb niimoodi, et silm ka ei pilgu, et hästi külma kõhuga, et ei arvesta teistega, et siis ümber maja ja võtab rahulikult selleks aega ja teeb seda näiteks kell südaöö või siis kell kolm öösel.
2: No praegu on üldse selline väga kuum hooldusaeg kõikidel aiapidajatel, vaata, kõik hakkavad ju saabuma nende inimeste juurde külla. Igasugused linna untsantsakad leiavad oma sugulased üles, et tahaks ära maale jaanipäevaks.
1: Tahaks näidata kallile pealinlasele, et kulla sugulane, et meil on siin ka väga ilus ja muinasetuline, et vaata kui suur aed.
2: Just.
1: Ja kui ilus.
2: Ja tohutult niidetakse ja hoolitsetakse praegu maedadest, mis on ju väga kena, aga ma ei usud keegi nagu selle kelle poole kolmest aega kuidagi julgeks üldse valida. Minu meelest inimesed on päris tundlikud ja sellises aedlinna piirkondades ei julgeta valida isegi sellist pühapäeva hommikust aega enam. Noh, umbes kell 9 pühapäeva hommikul naljalt keegi ikka ei trimmerit ega...

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
7: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
9: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Just asja saatis meile ilmajaam.ee-ga värske info hetketemperatuuri näitude kohta. Kell on 7:32 ja praegu on 15 kraadi Põltsamaal, 16 on Viljandis ja Keiles, Raplas ja Elvas, Jõgeval, Kihnus, Kundas, Otepääl, Võrus ja Räpinas ja 17 on Tartus, Türil, Paides, Kehras, Rakveres, Valgas, Põlves, Tallinnas, Mustves, Kuressaares, 18 Pärnus, Jõhvis, Haapsalus, Virtsus, 19 Heltermaal ja Narvas ja 20 on Tõrvas.
3: Täna tuleb selge või vähese, Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja tuleb 19-25, rannikul kohati 16 kraadi.
2: Ja paar värsket kuulutust ka, nimelt ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ja oma tähtsust ja telefoni number 56-304306. Ostetakse teie auto ja ühendust saate numbril 56-304306.
3: Pühapäeval läks Tabiveres kaduma valge, väiksemat kasvu tavaline emane toakass. Ta reageerib nimele Milli ja kassi elusalt leidjale on 200 eurone vaevatasu. Kadumise koht on Saadjärve ratta aia kant ja Millis saab teada anda numbril 583-77-067. Eile läks Tabiveres kaduma väike valge värvi, täitsa tavaline emane toakass, kes reageerib nimele Milli ja tema leidele on ka välja pandud 200 eurone vaevatasu ja tasub siis hoolega vaadata Saadjärve ratta ja kanti. Telefoni number 583-77-067.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: mä palaavan. Alkoholivapa Alekok Premium. Niin hea maitsee, tunnustat kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.
1: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Maal on õhku maal.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, just. Ära ja ilma selle suve vingeimas staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
5: See on lihtsalt veider. Mul on nii piinlik.
6: Pole põhjust.
5: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
6: Vabandust.
5: Ma nüüd lähen.
6: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
5: Ei. Kus te seda võtate?
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
6: Radio Pööre hommikus 7.44 kell, Tiiu Sommer ja Lauri Härman stuudios, nüüd Postimehe teaduskülgedelt üks väga kentsakas uudis, nimelt enamik inimesi seostab ikkagi vaktsiini süstlamite õlle kruusiga, aga üks teadlane otsustes proovida, kas immuunkaitset võiks tugevdada märksa meelepärasemal viisil ning pruulis selleks lausa spetsiaalse õlle ja tulemus tekitas elevust, kriitikat ja hulganisti küsimusi ka korraga.
7: Jaa, tegu on viroloog Christopher Buckiga, kes muide on päriselt ka teadlane, aga ta on läinud nii-öelda siis ka alternatiivsed teed ja oma koduköögis on ta juba 30 aastat õlut pruulinud ja otsustas, et ta nüüd seab oma hobi oma päris tööga. Ja need uuringud, mida ta siis seal koduköögis on läbi viinud, et need absoluutselt ei tohi seostada tema päris tööga seal kuskil laborites, need on kaks täiesti erinevat asja.
6: Üks on ta lihtsalt hobi korras teeb ja proovib ja katsetab ja möllab seal. Aga ühelt poolt räägitaksegi võimalikust läbimurgest, aga ikkagi teiselt poolt hoiatavad eksperdid liigse vaibustuse eest ja kas tulevikus võib siis juhtuda tõesti, et kaitsesüstide asemel pakutakse hoopiski terviseks. Ja olgu öeldud, et see enda peal tehtud katse on vallandanud nii arutelusid kui ka ikkagi ägedat kriitikat.
7: No igal juhul on ta siis enda sõnul leidnud kodus muundatud pärmi abil sellise imevahendi, mis tõstab kaitset PK polüoomi viiruse vastu. Mis võib põhjustada neerupõie, peaaju ja südame veresoonkonna haigus ja eriti neil, kellele on tehtud neeru siirdamine. Aga no kuna ta enda sõnul läks kõik väga hästi, et ta viis läbi, see oli päris ka muidugi humoorikas, et ta viis läbi vist sellise viiepäevase vaktsiinikuuri ja siis 7 nädala pärast uuesti.
6: Aga mõistlik, et paljud inimesed ju tõesti pelgavad ikkagi nõelu ja kardavad ka vaktsiinisüstiga kaasnevat lühiajalist ebamugavust, aga mis siis saaks tõesti, kui see protsess oleks siis sama valutu ja nauditav kui õlle joomine. Samas õlle joomine ja nauditav, see on nagu nii suhteline.
7: Absoluutselt, jah.
6: Noh, lapsed kardavad ju kõige rohkem, kardavad ju nõelu ja ega lastele ikkagi õlut ei paku ja noh, ega see ei meeldi ka ju lastele. Lapsed tahavad ikkagi limpsida mingit head, maitsvat jooki. Võiks teha siis, ma ei tea, vee, mingi vaktsiini asendava vee.
7: Aga suukaudseid manustatavad vaktsiine on ka ju päris väikestele lastele olemas. Aga see on jälle, noh, see on nii keeruline, see meditsiini ja see keemia maailm.
6: Jaa, aga lastele võiks olla midagi sellist
7: head. Kom võiks olla.
6: Kom, vaktsiini vastane kom. Aga isenesest on ju need kõik isegi need mingid vitamiinid on ka. Mina küll lapsena süüa neid kollased, sellised mummud olid meil.
7: C-vitamiin oli
6: C-vitamiin.
7: See ümbris oli väga hea hapu.
6: Väga hea hapu ja kokkud see oli sellised nagu komm.
7: Ja. Ma isegi lutsutasin mingisuguseid köhatablette, sest nendel oli väga võrratu roheline glasuur, mis maitses väga hästi.
6: Kuule, aga praegu need köha mingisugused siirupid on ka teitse hea maitsega.
7: Ei tea. Sendesse ma suhtun ikkagi. Aga tõesti, jah, mina lutsutasin mingisuguseid tablette, ärge seda kunagi koduspalun järgi tehke. Aga niipea, kui see valge sisu hakkas vastu tulema ja hakkas kibedaks minema, siis ma lõpetasin nagu ära vaata.
6: Kui see vajalik osa tuli see.
7: Ja.
6: Aga et siis detsembris ongi avaldatud nüüd vaktsiine käsitlev uuring ja ja tundub tõesti, et väga ebatavaline, et selline no, immuniseerimine, et tugevdab organismi kaitset patogeeni vastu ja see uuring ei ole läbinud ikkagi eel retsenseerimist, nii et see asi veel on alles lapsekingades, et kas sellest asjast ka päriselt nagu tolku ja asja saab, see on veel nagu suur küsimärk.
7: No igal juhul teadlased nüüd loodavad, et võibolla selles üle pärmis on mingi võlu võti sees ja loodavad nüüd laiendada ka teistele haigustele edasi, nii et COVID peaks värisema, gripp peaks värisema ja kõik muud viirused ka, et võibolla siis tõesti, et lähed poodi, mis ostad, vaktsiini.
6: Aga paluks siis tõesti veidi meelepärasemad ja maitsvamaid lahendusi ka, et siin võiks ka toidune olla võtta, et noh, mingisugune vaktsiini
7: kartul või?
6: Eest olevas. Ma pakuks mingit torti või saiakest.
7: Ah, see makuse peale ikkagi
6: no,
7: lähed,
6: näiteks. Ja laps võtaks selle ka paremini omaks kindlasti.
7: Lihapallid võiksid olla sellised tervislikud toredad. Ma sööks hea meelega.
6: Isenesest annab ka lihtsalt nagu tervisliku lihapalli süüa.
7: Jah, annab.
6: Et kui me räägime tervislikusest kui sellest, et see on ka ju ikkagi panustamine meie tervisesse ja heasse olemisse, et ma pakuksin nälja vastu praegu ühte head vaktsiini.
7: No, mis see on?
6: See on Lido. Lidoline nimelne vaktsiin.
7: Ühesõnaga, sellel nädalal mängime igal hommikul välja 30-eurose Lido kinkekaardi, mis kehtib ühe aasta ja veel sinna juurde ka koti täie Lido oma tooteid. Seal on küpsiseid, seal on majoneesi, seal on tomatikaste, päikse kuivatatud tomatitega ja seal Lauri on ka limpsi.
6: Oh!
7: Lido oma limpsi.
6: Ma ei ole ise limpsi sõber, ärge valesti aru saage, ma mõtlesin laste peale, et nemad ju tahavad. Kuigi oleneb lapsest. Ma enda lapsele kunagi väga nagu limpsi ette annud ja...
7: Mis arvad, et ta ise ei osta või? Arva, Lauri.
6: Ma ei oska kommentaare jagada.
7: Ära jagagi.
6: Aga tavaliselt, kui mina küsin, et mida sa juua soovite, ma ütleb, et vett. Anna
7: vett. Ta ei julge sulle muud öelda.
6: Võibolla.
7: Võibolla tõesti. Aga Lido leiate Tallinnast Mustamäe keskusest, Solarisest, Ülemistest loomulikult, Kristiine keskusest ja Apollo Plaasas Hobujama 5 on nad ka olemas.
6: Aga meie mängus siis 30-eurone Lido kinkekaart ja veel siis ka kotitäis Lido oma tooteid. Aga uus tund tuleb meil täpselt 10 minuti pärast, siis on jällegi Krista aeg meid kostitada värskemate sõnumitega.

0: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Ai! Vahi vereimejaid!
2: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
3: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
4: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Raadio Elmar.
3: Täistund raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
5: Täna süüdatakse võidu püha tuli. Ukraina ründas taas Moskvat droonidega. Iraani ja USA kõneluste esimene voor sai läbi. Ilm on täna suviselt soe ja valdavalt päikesepaisteline. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad täna Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus keskpäeval algaval võidu pühale pühendatud tänu Jumala teenistusel. Traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestustuli, mis viiakse edasi võidu püha tähistamise sündmustele üle Eesti. Tänavune võidu püha paraad toimub Raplas. Rapla oli viimati võidu pühalinn aastal 2007 ehk 19 aastat tagasi. Euroopa Keskpanga värske statistika näitab, et Eesti eluaseme laenud on jätkuvalt euroala kõige kallimate seas. Kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08% intressi, siis Eesti sulatub vastav näitaja 4,05% kirjutab Postimes. Keskmine eluaseme laenude intressi määr on euroalal 3,43%. Baltimaades ületavad laenuvõtjate kulud märkimisväärselt keskmist taset. Euroala soodsaimad eluaseme laenud on Vahemere piirkonnas lisaks Maltale ka Bulgaarias, Hispaanias ja Portugalis. Kuigi euroalal kehtib kõigile riikidele sama Euroopa Keskpanga baasintressi määr, kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud. Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate sekkumiskünnist ehk piiri, millest alates saab kiiruse ületaja trahvi, kirjutab ERR. Praegu on kiiruskaamera sekkumiskünnis 3 km tunnis, politsei kaalub tõsta see 6 km tunnis. Selline muudatus vähendaks trahvide hulka, sest politsei andmetel jääb praegu umbes 50% kiiruse ületustest vahemiku 2-3 km tunnis. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas täna kella 5 paiku, et õhutõrje oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu veel teavet pole. Viimati toimus droonirünnak Moskvale 18. juunil ja sel päeval sai tabamusega ka Potnja rajoonis asuv Moskva naftatöötlemistehas. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõneluste esimene voor Lähis-Ida sõja lõpetamiseks on lõppenud, selgus vahendajate Pakistani ja Katari tänava rahommikul tehtud ühisavaldusest. Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused Šveitsis jätkuvad kogu selle nädala. Poola ja Ukraina poliitikute praegune konflikt on tõsine strateegiline viga, mis läheb mõlemale poolele kalliks maksma. Seda nii ärilises ja geopoliitilises mõttes ja ka maine seisukohalt. Hoiatas eile Poola peaminister Donald Tusk sotsiaalmeedias tehtud postituses. Ukraina president Volodymyr Zelenski vihastas sel kuul naaberriiki Poolat, kui nimetas ühe sõjaväeüksuse Ukraina ülestõusmise armee järgi, mis osales teise maailma sõja ajal poolakate vastu suunatud veresaunades. See otsus tekitas Poolast teravat meelepaha ning Poola president teatas see peale, et võttis Zelenskilt ära valge kotka ordeni ja vahetult pärast seda saatiski Zelenski ordeni Poola presidendile tagasi. Prantsusmaa kuulutab täna tõenäoliselt välja poolel Prantsusmaalal punase taseme hoiatuse, kuna karmi kuuma laine ajal oodatakse õhutemperatuuri jätkuvat tõusu, seda isegi kuni üle 40 graadi.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
6: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
7: Tere hommikust! Tänane esmaspäev on selge või vähese. Lääne ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ning kohati saab hoovihma ja puhub loode ja põhjatuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning saartel enne lõunal nõrk muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuuri täna 19-25 graadini ja rannikul kohati kuni plus 16.
8: Tartus praegu 17, Tallinnas ja Pärnus 18, Narvas 19 graadi.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tiiu Sommer ja Lauri Härman on stuudios ja tõelist põrgu kuumust lubatakse ikkagi eeskätt sinna Lõuna-Euroopasse, aga meie saame teada nüüd kohe, et kui kuum on Eestimaa liikluses. Ehk siis teisi sõnu me uurime, kas inimene läheb täna tööle või otsustas võtta endale hästi pikka nädalavahetuse.
2: Eriti ikkagi ei lähe tööle. Tere hommikust kõigile. Tammsaare tee ja Mustamäe tee ristmikul on juhtunud õnnetus umbes veerand tundi tagasi. Ja tundub, et see olukord ei ole seal veel täitsa lahenenud, nii et see ristmik on umbes, muidu on Tallinnas, ma võiks öelda, võibolla väikese liialdusena, aga roheline tuli, minge ja sõitke kuhu tahate.
1: Jaa, noh, alati rohelist tuld ei pakuta, et kui sa ei pea ummikus seisma, siis vahepeal pead punase tule taga seisma, nii et saab ikkagi seal siis tempot maha võtta. Tartus mine ka mitte ühtegi ummikut, nii et inimene ikkagi puhkab kodus vist praegu.
2: Aga see ongi väga hea mõte, sest käes on 22. juuni, suvi näitab oma õiget palet ja... Meie soovime siit poolt kõigil ilusat päeva. Ükskõik, kus te siis parajasti olete ja Elmarit kuulete.
3: Hommik Elmaris. Pilvede loo juba päikese kuma.

0: 8:12 minutit õige kell, täna hommikul oli jälle taksoga siuke vahva lugu, et see samune taksojuht ei lõpeta selle eelmise sõitu, siis sa lähed nüüd mõtled, et no millal ta siis nüüd jõuab, sest see aeg muutub pidevalt. Jälle tuleb mingi minut juurde, siis vaatad jälle ikkagi minut nii. Veel kestab ja siis see minut ikka väga venib, väga pikaks, siis viskab vahepeal 3 minutit veel tulla, aga lõpuks ta ikkagi kohale jõudis ja ma sain siia raadiosse.
1: Aga eile oli ka sõitmisel üks tore kõrval mõju, nimelt lompidest läbi sõit tähendab ju tohutut purskaevu. Ja no ma üritasin sõita teises reas linnas, et päästa väid väheseid jalakäijad, kes olid nagu nii juba vihma käes märjaks saanud. Ma aga väga tore oli näha, mõned jooksed olid nagu täiesti loobunud, et noh, nad olidki nagu tussi all või vannis, et neid ei ehmatanud enam miski. Aga ometi märkasin ma kaht väga viisakas riides, pisut jakamat sellist turistilaadset inimest, kes jalutasid ja olid ennast korraks puude alla ära pannud, et noh, mitte märjaks saada ja siis tuli üks suur buss ja pani täiega esimeses reas üle nende.
0: See on nagu lainega saaks pihta.
1: Nad tegid korraliku
0: merelainet.
1: Ja mul oli väga kahju, sest tõesti härral oli selline helesinine särk ja taam oli ka beesis. Ja...
0: Mm. Kuule, aga kui nagu sajab ikkagi nagu päriselt nagu oa varrest, inimest on läbi märjad ja siis noh, auto tee on, sa näed ka, et on kõik üks suur lomp. Ja... Kas sa võtad hoo maha
1: Jaa, või? Võtan küll. Võtan küll.
0: Aga nad on nagu nii üle nii märjad.
1: Juba. Ei, see ei loe. Mina seda oma südametunnistusele ei taha.
0: Takso juttu räägib meile ka Ott Kiivikas ja seda siis Kanal 2 saates, kelle suu suitseb ja kas see jutt pädeb ja peab paika või mitte, selle me kuuleme ka ära.
2: Kanal 2 esitleb, kelle suu suitseb.
3: Ott, ole hea, võta kaarti ja annan teada, mis seal kirjas on.
4: Olen tellinud takso ja seda siis ise juhtima pidanud.
3: Kus see siis juhtus?
4: See juhtus Tallinnas.
3: Tallinnas?
5: Kas see oli veel see aeg, kui ei olnud Bolti ja
4: Enne seda, jah.
5: Enne, siis kui pidi niimoodi tellima takso?
6: Aga kas tänapäeval saab juba takso tellida nii, et ta tulebki ilma juhitele?
7: Põhimõtteliselt ju, lõpuks lähed, võtad tänavalt ja sõidad sinna, kuhu sa tahad.
3: Aga millega sa siis selle takso ära ehmatsid?
4: Ei ehmatanudki, lihtsalt selgus, et ei osanud sõita. No.
6: Ei osanud sõita?
3: Ma sa pidid ise talle selle märkuse tegema, et võtaks üle, sõbrakene. Sest tundub, et sa sõbrakene ei oska siin praegu või ei tule hästi välja.
4: No lihtsalt inimene tuli maja ette ja,
3: nii? Ja?
4: Tagur pidi ei oskanud välja sõita. No.
5: Ei saanud välja tagurdatud, okei.
4: Okay. Ei no nagu tupikusse, no maja ees tellisin. Takso ja maja on täis pargitud, aga noh, sa pead enam-vähem siukse võngsu sisse sõitma, et noh, saaks seal tagurpidi saad välja, sa ei saa seal ümber pöörata.
3: Oota, mis maja? See on suur maja, väike maja?
4: Korter maja ees, jah.
3: Mul on üks küsimus sulle, aga ma pean seda küsima niimoodi, et siin daamid ei kuule. Küsin seda ennast ruttura siin.
5: Sassja.
4: Kas see takso juht oli mees või naine?
5: See oli mees.
4: Okei. Okay.
5: Täiesti ebavajalik küsimus.
3: Täiesti. Ei, te ei kuulnud ju.
5: Ei. Me ei kuulnud, sest meil ei ole kõrvu ega ajusid.
8: Eks ole.
7: Ta ju küsis, kas see taksojuht oli sees või kaine.
5: Sees või kaine. Aga muide väga küsimus. Aga ta oli täitsa kaine, tavaline taksojuht, lihtsalt
4: kaine.
5: See tagurdamise osa jäi kuidagi.
4: Jah, ütleme, tagurdamise osa jätis soovid.
3: Takso jõuab sulle hoovi.
4: Just.
3: Sa tõstad asjad pagasnikusse või kuhugi oli asju ka.
4: Jah,
3: nii. Just. Mis siis juhtus järgmine asi?
4: Tema juhtus ütleb, see, et... Istun kõrvale ja taksojuht läheb autost välja.
6: Aha, ise astus välja?
4: Ise astus välja.
3: Läks ja. Vaatab, kui...
4: Ja jalutab siis esimese Aha. nurgani. No, ja siis mõõdab nagu maad. Nagu. Mõõdab nagu maad. Hommikul on kott pime, vaata. Hommikul on kott pime ja mõõdab. No, mina vaatan, mida ta mõõdab. Nagu.
7: Otsis midagi võibolla.
4: Ja tuleb istub sisse tagasi. Auto ei liigu. Ma küsisin, et... Hakkame sõitma ka, et noh, lennujaama minek, et me miljaks, et lähme. Ja siis ütleb, et ma ei oska sõita tagu. Siis ma küsin ise, et sul load on või?
7: Loogiline
4: küsimus. Ja. Tuleb, et ei oska sõita tagu.
3: Kuulge.
4: Ei ole.
3: Kuulge.
4: Ma küsin, et kuidas sa siis taksot saad sõita? Tõtsa ka keegi pole muult lube küsinud kunagi.
3: Oot, siin on nüüd kaks asja. Esiteks, ega load ei sõida.
4: No, just mäletate seda lugu, seda lenduri lugu pealt nägijas, mis oli, kus mees ilma lenduri
9: piloodi
4: selleta lendas.
9: Teiseks, kuidas meie saaksime hoopis Otti nüüd kaasa aidata, et ta selle jama räägiks kuidagi loogiliseks? Sest hetkel on see ju täielik jama. Minu mõttes taksojuhti see välja tagurdatud.
5: Kellel ei, no, kellel ei ole juhi luba välja, ei, kuidas see... see...
9: No, jah. Kas sa tagurdasid siis välja?
4: Jaa, ma ütlesin, et hästi sõber, et me ei saa siit muidu liikuma, ma keeran auto otseks. No kuna ma igapäeva ise ju oma autoga keerasin selle nurga peal auto otseks. Sõitsin, keerasin auto edasi, ma ütlesin, et ma sain aru, et kui sa siia edaspidi oskasid sõita, siis sa oskad siit edaspidi nüüd lennujaamaga nii. Sõita.
3: Wow. Et, nii, okay. Mart, kuidas teie tiim tunneb ennast?
9: Ebareaalne. Aga see on nii haige. See on nii haige lugu.
6: Äkki on tõsi, jah.
9: Taksojuht ei oska tagurdada lugu.
7: Tal ei ole lube, come on, loogiline.
9: No, no ei usu.
3: Aga ei usu, eks siis ikkagi vale.
5: Mina ikka päriselt ei usu.
3: Inimesed ümber ei usu.
5: No.
3: Nii, Ott, kas see lugu on vale või on see tõde?
4: Mu tõde!
3: Oma!
5: Ebareaalne. Ei, ikkagi professionaal.
9: Ott. See ei ole normaalne lugu.
4: See oli päris lugu ja noh, tol hetkel ka ma ei mäleta, kas oli Marabu takso või Krooni takso. Tavaliselt ma elistasin sellist.
9: Mõlema pankrotis tänase.
4: Jah, nad ongi.
5: See ei ole lupe! See oska tagurpidi sõita, muidugi nad on pankrotid.
3: Otti lugu taksost, mida tuli vahepeal ise juhtida, oli täiesti tõsi. Ja kuigi tegelikult oleks ju muidugi, Ott oleks jaksanud selle taksoga lihtsalt tõsta ninaga õigesse sõidusuunda. Oleks üldse probleemi, aga ilmselt mees ei tahtnud taksojuhile piinlikkust valmistada ja ajas asja korda nii nagu mehed. Mina istu rooli, sina korra oota ja nii teemegi.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa. Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow! Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
10: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Värska originaal mineraalvesi. 1,5 liitrit, vaid 98 senti, pluss pant 10 senti. Väike Tom jäätis 60 grammi. Valikus erinevad maitsed, kõigest 68 senti. Hea, aga odav. Prisma.
2: Kas tuled poodiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
10: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja tualettpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl alati väärt.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud! Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see Karu katus.

0: ja eri ajastute spordi peal. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
1: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell nüüd täpselt 8:30 ja meil täpsed ilmajam.ee andmed ka ees ja hetkel 16 kraadi Kundas, 17 on Kihnus, Põltsamaal, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Räpinas ja Tartus, 18 kraadi on aga Tallinnas, Keilas, Põlvas, Jõgeval, Otepääl, Valgas, Jõhvis, Elvas, Kehras, Mustvees, Pärnus, Türil, Paides, Raplas ja 19 on Virtsus, Kuressaares, Narvas, 20 Heltermaal ja Haapsalus ja 22 on Tõrvas.
2: Täna tuleb selge või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Saartel puhub enne lõunal nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on täna 16-25 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Täna lubatud meile kuni 25 kraadi, aga meil läheb nüüd siin ka kohe hästi kuumaks, sellepärast, et me hakkame välja mängima auhinda, milleks on 30-eurone Lido kinkekaart kehtivusega 1 aasta ja lisaks veel kotitäis Lido omatooteid ka.
2: Seal kinkekotis on küpsiseid, on soolaseid, on magusaid, on majonees, on tomatikaste päikese kuivatatud tomatitega ja on 4 erinevat limonaadi ka. Lido enda toodang kõik.
1: Ja muide, kõik toidud on Lidos valminud ikkagi neutraalsetest koostisainetest ja Lido ei kasuta sünteetilisi lisandeid ega maitse tugevdajaid, mis tõttu ikkagi need maitsed on puhtad ja ausad ka ja olen käinud ka Lidos ja alati nagu viib keele alla tõesti nii maitsev
2: on. Ja mina tahan eriti kiita, neil on kogu aeg seda värsket soolakurki seal saada põhimõtteliselt, see on nii hea amps, aga lisaks suurtele lemmikutele kodustele praekartulitele, mida me kõik tõenäoliselt oleme Lidos juba söönud, on nende rikkaliku toiduvalikusse asja lisandunud suvised hooaja maitsed, näiteks kalkunisas lõtt köögiviljadega, kõlab ju hästi enne, brokoliinisalat mustsõstrakastmega, väga põnevalt kõlab see jälle.
1: Ja see magustoit, see kamatooriustudes sert, see pakub mulle huvi.
2: Jaa, mustsõstra jogurti magustoit on ka, võiks proovida ja oi, Peipsi haugist valmistatud kotletid.
1: Ja just sellel nädalavahetusel laps rääkis, et tahaks Lidosse minna, et läheme Lidosse, et ma tahaks seda kartulit, et ta tahtsid ütle kana asja. Mingi ananassiga mingi kana.
2: Ja siis seda kartulit,
1: jah. Ja ta siis seda kartulit just, et nagu see keedu kartuliga pealt nagu krõbe, mõtlesin, et sa mõtled ahjukartulit. Ja ta siis, jaa, ahjukartul.
2: Nii ta on, aga ammu enam ei pea Lätti sõitma, et Lido maitseid nautida. Te leiate Lido Tallinnast, Mustamäe keskusest, Solarisest, Ülemiste keskusest, Kristiinest ja veel ka Apollo Plaasast.
1: Ja aga meie hakkame nüüd ootama teie sõnumeid, sest nii saame anda arvutile vaba voli valida siis 2 mängijat tänaseks välja. Vaadake kindlasti kalendrisse ka, et ei ole midagi juunikuus midagi veel võitnud ja siis võite sõnumid saata ja siis pretendeerite mängu.
2: Ja sõnumisse lihtsalt oma eest nimi. Mitte midagi kaela murtuvat siin ei ole. Ma arvan, et see võiks une pealt ka tulla see oma nime trükkimine ja saadke sõnum ära. Lühinumber 1511 ootab, sõnumi hind 1 euro 50 senti.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril

0: nurja kuin kylmän.
1: Alkoholivapaa Alegok Premium. Niin hea maitse, et unustat kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
4: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
13: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
14: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
15: Elmari hommikumäng.
16: Ehtsad elamused toob mängu bistroorestoran Lido.
17: Tere hommikus kõigile, kell on 8.44, me oleme valmis startima kohe selle nädala esimese hommikumänguga ja meil on palju sõnumeid tulnud.
18: Ja auhinnaks on Lido kinkekaart 30 euro väärtuses, see kehtib tervelt 1 aasta ja kotides Lido oma tooteid veel ka juurde. No meie oleme mänguks valmis ja Lido on ka valmis, sest nende road on kõik kohapeal olemas ja soojad ja see tähendab, et maitsev soe kõhutäis on lihtsalt nagu küsimise vaev tegelikult, kui te sinna lähete, et ei ole mingit pikka ootamist ja kes juba korra Liidos käinud, teab oma lemmikud ära, aga mina utsitan, et proovige ikka midagi uut ka, näiteks proovige selle suve hooaja maitseid. Kalkuni šašlõkk köögiviljadega näiteks on praegu valikus.
17: Ja, ma küsisin vahepeal siin aruti käest ka, et kuule, kelle sa meile mängu annad ja tuleb välja, et andis kellegi kohe. Tere hommikust!
19: Tere hommikust!
17: Kes meil on seal?
19: Egert!
17: Egert, mis kandi meest olete?
19: Tartust!
18: Läheme mängu ja siit tuleb väite küsimus. Eesti ulme ühing annab igal aastal välja auhinna, millega tunnustatakse eesti keeles ilmunud head ulme kirjandust. Väidan, et see auhind kannab nime Stalker.
17: Õige või vale, mida te kostate selle peale?
19: Pakuks õige.
18: Ja see ongi õige. Te saate kohe siit punkti, nii et teie jaoks on mäng väga hästi alanud.
17: Läheme edasi. Mitu aastat on Lido Bistro restorani kett Eestis tegutsenud? Variant A 6, variant B 16, variant C 26, A, B või C?
19: Paneme keskmise B.
17: B, keskmine 16 arvata, jah? Jah.
19: Jah.
17: Olgu nii, läks lukku B ja see on täiesti õige variant, sest tõepoolest 16 aastat on Lido Bistro restoraniga ette Eestis tegutsenud. Egert, maru hea mäng sai tehtud.
18: Tõesti, maksimumpunktid plus 2 on kenasti käes, aga kuidas see 16 aastat nii kiiresti lene? Ma ei saa aru sellest
17: Minu
18: praegu.
17: Minu arust ka, ma nagu alles mõned aastat tagasi käisin aastasin, et oo, midagi uut on tekkinud, aga juusis ikkagi sest on rohkem aega möödas.
18: Alles ma käisin Riias ja teadsin, et ma kindlasti lähen Lidosse. No. Miks ma seal Riias pidin siis käima, ma ei saa üldse aru. Miks ma Eestisse ei võinud minna?
17: Ma ka ei saa sust üldse aru.
18: No jaa, aga nüüd ma tean. Ma olen käinud kindlasti Ülemistes, olen käinud Lidos, olen Solarises kindlasti käinud.
17: Ma olen käinud seal Mustamäel.
18: Aga selles uues Apollo plaasas ma ei ole veel käinud. Tahaks küll minna. Aga ma nägin, kui selle terrassi ehitati, siis ma kogu aeg ootasin, et ehitage nüüd kiiremini. Nii, aga nüüd võtke kiiremini see telefonitoru ka vastu, sest mängu teine pool tahab mängimist saada.
17: Võiks ju.
18: Ja seda mängu nii ei võida, et saadate sõnumi ära, siis kohe ongi juba võit käes. Mm-mm. Siin käib ikka läbi õnne see asi. Et...
17: Ja, et kelle siis arvuti valib mängu.
18: Ja siis tuleb vastata ja siis tuleb natukene mängida. Nagu te kuulsite siin Egerti näitel, midagi keerulist ju ei ole. Kaks küsimust lihtsalt ootab teid ees.
17: Nii, aga siis tuleb meil vaadata, mis saab.
18: Jaa. Meil mängija ei tagub, nii et Lauri lihtsalt valib järgmise numbri või õigepidi siis sõnumikeskuse abiga ta seda teeb. Et tõesti jah, Lauri näpp on ka siin asjas mängus veel, aga siin
17: no, on,
18: päris
17: jah.
18: Nii ei saa ju. Mõtle, kui hirmus oleks, kui arvutid kõik asjad ära teeks. Lidos ei tee, Lidos on päris inimesed, kes süüa teevad ja teevad.
17: Maru hästi teevad, kus juures.
18: Jaa.
17: Et nii palju, kui ma seal käinud olen, siis saab see sama tunne, kui sa lähed hommikusööki näiteks kuskil hotellis sööma, et valik on nagu nii suur ja rikkalik seal. Mõtled, et tahaks seda, siis mõtled, kuhjad. Et Lidos on täpselt see sama tunne, et üks asi isuratavam kui teine.
18: No me kõik oleme seal nende koduste praekartulite järel käinud, eks ole. Oleme söönud liharoogi, aga ärge unustage siis salateid ära, sealt saab ka ja suppi. Väga mõnus hea kõhu täis on ju.
17: Ja head magustoitu saab sealt. Tere hommikust. Nii, kes meil on mängus?
0: Tore, et te mulle helistate.
17: No, meil on ka tore, et vastasite, et ei olegi siin veel Jaani toimetustega nii ametis, et siin mõni muu ei võtnud vastu. Saite nüüd mängu ja kuidas teie nimi on?
0: Minu nimi on Anneli.
17: Ja kus kohast olete?
0: Jõelähtmes.
18: Nii on.
0: Harjumal.
18: Jaa, täitsa kuuldud koht. Käidud ka isegi. Nii, aga Anneli, läheme mängu ja siit tuleb väite küsimus. Enn Koort oli Eesti vabakunstnik, kes tegi maastiku maale ebatavalisest materjalist. Ma väidan, et Koort tegi maale munakoortest.
17: Õige või vale, mida te arvate?
0: Hea küsimus.
18: Muidugi hea küsimus, põnev ka.
0: Ma panen selle ka endale kirja muugile.
18: Ja, aga on õige või vale, teil on vaja seda korrektset vastust ju ka hiljem teada.
0: Ja. No ütleme, et on õige.
18: No ma panen kirja siis selle asja.
17: Ja nüüd teise juurde, ehk siis mille poolest on Lido eriti tuntud, kas variant A koduse toidu poolest, variant B sushi, variant C mereandide poolest?
0: Koduse toidu.
17: Koduse toidu.
0: Ja mere andja seal pole.
17: Nii et koduse toidu poolest ütlete ja saate siit kenasti Anneli punkti kätte.
18: Enn Koort tegi tõesti maastikumaale ja tegi tõesti ebatavalisest materjalist ja nimelt kalanahkadest. Nii et Anneli palun vabandust, aga see väide oli vale. Nii et siit seda teist vajaliku punkti saa.
0: Ma tean ma seda, et Tiiu valetab.
18: Ei saa ka niimoodi võtta, et kui te nüüd selle peale välja lähete, siis ei pruugi ka võitu tulla.
17: Aitäh mängimast ilusat jaani aega teile.
0: Ja, teile ka.
18: Ja võitjaks kuulutame siit poolt siis Egerti. Palju õnne.
20: Elmari hommikumäng.
21: Ehtsad elamused toob mängu Bistro Restoran Lido.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele?
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
9: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.com

0: Helista telefonil 1720.
1: Hinnavaling Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Raadio Elmar.
4: Täistund raadios Elmar.
5: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
6: Täna süüdatakse võidupüha tuli. Ukraina ründas taas Moskvat, Venemaa ründas kaubalaeva, hukkus vähemalt üks inimene. Iraani ja USA kõneluste esimene voor on läbi. Ilmaprognoos lubab, et võidupüha pitustused homme saavad tänavu üsna ilusa ilmaga peetud. Kell on 9 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna keskpäeval algab Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistus. Traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestustuli, mis viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle kogu Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub homme Raplas. Euroopa Keskpanga värske statistika näitab, et Eesti eluaseme laenud on jätkuvalt euroala kallimate seas täpsemalt teisel kohal. Kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08% intressi, siis Eestis on see 4,05%, kirjutab Postimees. Esikohal on 4,18% Läti, kolmandal kohal 3,88% Leedu. Keskmine eluaseme laenude intressimäär on euroalal 3,43%. Soodsaimad eluaseme laenud on Vahemere piirkonnas lisaks Maltale ka Bulgaarias, Hispaanias ja Portugalis. Kuigi euroalal kehtib kõigile sama Euroopa Keskpanga baasintressimäär, kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas kella 5 paiku varahommikule, et õhutõrje oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu teavet veel pole. Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Ukraina asepeaminister Oleksi Kuleba teatel süütas drooni rünnak Panama lippu all sõitnud laeva, mis sai ka märkimisväärselt kahjustada ning kaotas merekõlblikkuse. 8 meeskonna liiget põgenes päästeparvel nende seast Türgi ja India kodanikud. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõneluste esimene voor lähisidasõja lõpetamiseks on lõppenud. Vahendajate Pakistani ja Katari ühisavalduses selgub, et Ühendriigid ja Iraan leppisid öösel kokku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumid Hormuzi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused Šveitsis jätkuvad kogu selle nädala. Poola ja Ukraina poliitikute praegune konflikt on tõsine strateegiline viga, mis läheb mõlemale poolele kalliks maksma seda nii ärilises ja geopoliitilises mõttes ja ka maine seisukohalt, hoiatas eile Poola peaminister Donald Tusk sotsiaalmeedias tehtud postituses. Ukraina president Volodymyr Zelenski vihastas sel kuul naaberriiki Poolat, kui nimetas ühe sõjaväeüksuse Ukraina ülestõusu armee järgi, mis osales teise maailma sõja ajal Poolak vastu suunatud veresaunades. See otsus tekitas Poolas teravat meelepaha ning Poola president Karol Navrotski teatas see peale, et võttis Zelenskilt ära valge kotka ordeni vahetult. Pärast seda saatiski Zelenski ordeni Poola presidendile tagasi. Zelenski toetuseks tagastasid Poolale sel nädala vahetusel oma ordenid ka Ukraina välisminister Andri Sõbiha, presidendi administratsiooni luht, Kõrõlo Budanov ja Ukraina suursaadika Sõlbudnar ning ekspresidendid Leonid Kutšma, Viktor Juščenko ja Petro Poroshenko.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
7: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
8: Tere hommikust! Tänane ilm Eestimaal on selge või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub loode ja põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Saartel enne lõunal nõrk muutliku suunaga tuul ja temperatuur täna päeval 19-25 graadini rannikul kohati kuni plus 16.
9: Tartus hetkel 17, Tallinnas 18, Pärnus 19 ja Narvas 20 graadi.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust kõigile! Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitavad täna siin stuudios Live Nationi turundus- ja kommunikatsioonijuhti Ott Sander Palm. Tere sulle, sõber!
2: Tere! Teiega on alati nii fantastiline. Sõike soe tunne tuleb sisse kohe, kui siit uksest sisse astud, et alt juba pea uksest sisse tulles oli kiri, et sina oledki päikes ära edasi. Mis saab ilusam olla?
3: Aitäh, heade sõnade eest. Ott Sander, kuidas on võimalik, et sa nii tähtsa suur kontserdi eelhommikul saad üldse teha mingisuguseid muid asju, kui et kustutada nii-öelda mingisuguseid tulekahjusid või möllata aktiivselt?
2: Tegelikult on juba, tegelikult on ju väga lihtne, et meie kõige tähtsam vara on meie külalised ja ega ma ju olengi täna ju tegelikult siin, et anda edasi seda tähtsat infot, mis on meie külalistel vaja, et võimalikult siis mugavalt ja hästi ennast siin Tartus ja sellel kontserdil tunda, ehk siis ilmselgelt ma leian aega nii teie kui ka teie kuulajate meie külaliste jaoks.
1: Eile käisin ka, pisut uudistasin seal laululao ümbruses ringi ja vilgas töö juba käis ja muidugi kõige vägevam elas ikkagi korralikult viha meie peal ka välja, et kuidas siis, kui pingsalt sa oled tänast ilmateadet lugenud?
2: Oi, me hoiame sellel väga silma peal, see on, ütleme niimoodi, et see on meie üks kõige suurematest prioriteetidest arvestades, et ilmaolud on maailmas läinud üpris ekstreemseks, meil on enda meteoroloog, kes meid kogu aeg kursis asjadega hoiab ja meie saime enda maru eile kõik kätte ja äike lõi sisse ja vägev pilpaid lendas ja aga kõik tehnika on korras, nii et selles mõttes muretsema ei pea ja maru tuli eile ära, täna naudime fantastilist ilma.
1: AC/DC oleks tahtnud just vaata seda välku.
2: Oleks tahtnud
1: Thunderit. Aga siisid oppist mitte.

0: Elmari hommikujutt.
1: Kell on 9:10 minutit ja Ott Sander Palm, liitses eas siisi topi mehed, et kas nad lasevad nagu oravad rattas nagu konveieri pealt, et nüüd ühest kohast teise või võtavad asja rahulikumalt või hüppavad viimasel hetkel lennukilt maha autosse ja kohe esinema või võime neid kuskil siin tänavatel kohata?
2: Ei, absoluutselt mitte. Nad on ikka naudivad elu, nad on veetnud Tartus paar päeva.
3: Päriselt?
2: Absoluutselt ja siisi topi siis lähikondlased on nii vaimustuses, et nii mõnigi neist on öelnud pool siuke huumoriga või kes teab võibolla ka tõsiselt, et tahaks nagu Tartusse kolida. Nii et ei ole üldse nagu naljaasi.
3: Kas maaklerid võivad sinuga juba ühendust hakata võtma, parimad palasid pakkuma?
2: Absoluutselt. Et jah, neile väga siin meeldib ja tundub, et nad on võtnud aja maha, sest et ikkagi tuuri esimene kontsert ja siit saab see kõik alguse. Et isegi nende suur palve oli, et nad saaksid kohalike postkaarte, ma ei tea, kas siis perele saatmiseks või kuskile kollektsiooni, aga igal juhul on Tartu neil kuidagi südames.
1: Kas selle piirkonna meie kontsert on nagu eriline või nad käivad risti-rästi kogu maailma läbi, sest ma vaatan, et siin härra Billy Gibbons juba 76 aastat turjal, et ei ole enam esimeses nooruses, et palju nad, kas nad tõmmad ennast ribadeks või kuhu nad veel jõuad?
2: Arvestades nende ikkagi sellist tippformi, nad on mõtlevad inimesed palju harjutanud vaevalt, et nad ribadeks tõmbavad, aga nende kalender on ikka muljet avaldav. Seda enam on tegelikult ju tänuväärne, et nad siin meiega on Eestis ja siis pärast seda juba väga pikalt mujal maailmas ja Ameerikas edasi.
3: No ilmselt saabub sellele kontserdile väga palju inimesi, väga palju eestlasi, sest olge mausalt, jääme ikkagi realistideks, et tõenäoliselt rohkem nad ei tulegi võib-olla meile ju.
2: Vabalt
3: et peab ära nägema.
2: Muidugi.
3: Ja kaugemalt rahvast ka.
2: Ja et on välismaalasi palju ja no muidugi üle Eesti, et see tuleb siuke mõnus tore kamp kokku.
1: No suvel Eesti ehitab, et ma tean, et siin laululava ümbruses on välja tuua kohe see Tuglase ristmik, mis on pikemalt juba remondis ja jääb veel. Et kuidas siis see asi organiseeritud on teie kui korraldajate poolt?
2: Pigem ongi, natukene keeruline on seal midagi väga organiseerida, liiklusreguleerijad on väljas, et kindlasti olla kannatlik lähtuda siis nende igasugustest juhenditest seal, kuidas nemad juhatavad inimesi, aga jah, just inimestele, kes tulevad väljaspoolt Tartut, paneme südamele, et võibolla kasutada hoopis Tartu teist külge ja sealt poolt läheneda, kas siis Lõunakeskuse poolt või eriti Tallinnast tulijad, et tõesti Tuglase ristmik on kinni ja teatavad logistilised mured sellega tekivad, aga ei ole hullu, sest ilm on fantastiline ja tegelikult on täiesti okei jättage auto hoopis kaugemale ja tulla jala, mis tõttu tegelikult oleks väga tore, kui te kõik, kes te meid kuulate, tulete kohale võimalikult vara, sest olgem ausad, meile pakutakse tegelikult ka peale siisi topi väga palju Draama Maama ja Laur Joamets on Nashvillist tulnud Eestisse, et üles astuda siin. Ma arvan, et paljudele eestlastele see ikka paneb südame tuksuma, et palun olge varakult kohale. Väldite igasuguseid järjekordi, saate normaalselt kuskile ära parkida ja tipa-tapa tulla ja kõigil on elu ilus pärast.
3: Aga kui ma tulen ikkagi hästi vara, siis ma tahaks hästi vara platsile ka saada ju. Kas ma saan?
2: Saab absoluutselt.
3: Süüa tahan, juua tahan, meelelahutus tahan, kõike tahan saada?
2: Kõike saab. Ja täna tuleb eeldatavasti üpris palav ilm, nii et panen südamele kõigile tarbige vett. Oma väikse 0,5 läbipaistva tühja pudelgi saab sisse ja tasuta vett saab platsile, et palun tarbige vett, sest et kuum ja soe ei ole naljaasi.
1: Kindlasti tahab kuulaja ka oma lemmik laulu kuulda, et kui palju sellistele legendaarsetele tüüpidele on võimalik ette öelda, et kuule, et meil on nüüd siin eestlaste lemmik lood on need ja need. Lauri Raadist Elmar tahab kindlasti seda tagasi tuleviku 3 filmis kõlanud Double Backi. Kas sellise listiga võib minna neile sinna taha ruumi või?
2: Lõppkokkuvõttes kõike võib neile kirjutada Instagrami, Facebooki, kas seda nagu päriselt ka arvestatakse. Ma ei usu, et see setlist on ikka pigem varakult juba paika pandud ja ma usun, et arvestades millised professionaalid nad on, ei jäta nad mitte ühtegi kuule, et hätte ja hitte tuleb, ei pea üldse sellest kahtlema.
3: Sa natukene rääkisid sellest, et te kogu aeg vaatate ikkagi väga ilma. Ma tahaks teada, et nagu kes seda ilma vaatab ja mis mõte sellel on, sest meiesugused väikesed sipelgad inimesed nagu looduse vastu ju ei saa.
2: Looduse vastu ei saa, aga me saame selleks valmis olla, sest et meile tõsiselt on kõige tähtsam meie külastajate turvalisus ja midagi ei ole teha viimasel ajal. Ilm on see, mis maailmas üllatusi pakub. Ja meil on tõesti on meteoroloog, kes mudeldab ilma kogu aeg ja paraku eile me saime oma paugud saime kätte, midagi hullu juhtunud, kõik on terve, tehnik on terve, aga just see, et ette teada, mitte reageerida siis, kui jama juba käes on, et ja paraku ilm teeb pulli, aga õnneks on meil täna niimoodi, et meil on nii mudeldatud kui ka päriselt aknast välja vaadates väga mõnus ilm, et täpselt selline, kus vaikselt niimoodi jaanipäeva ettevalmistada ja tulla ja nautida ja et ei pea täna muretsema, aga me oleme kõigeks valmis, et ka sellepärast ei pea muretsema.
1: Aktiivsed aastad ansamblis Easy Top 1967 juba, et mis ajast sinule jõudsid võibolla need lood kohale, et mis aastast algab sinu teadvus seoses ansambliga Easy Top, et mis lood?
2: Päris ausalt, Easy Top nimena, ma arvan, et siuke 15-20 aastat äkki, aga mina ise otseselt padu fänn ei ole. Eks siis mina nagu playlisti endal autos käima ei pane, aga lood ise enesest mulle väga meeldivad. Et kahjuks fänniks ma ennast tituleerida ei saa, see oleks võibolla ülekohtune, aga mulle igal juhul Easy Top väga meeldib ja kes teab, homme hommikul võivad juba asjaolud olla hoopis muud moodi, et ennegi on nähtud, et lähed kontserdile ja siis ärkad hommikul ja vaatad, et Spotify playlist on hoopis midagi muud täis.
3: Ja vastupidivuselt sulle minu Spotify playlistis ikkagi on olemas Easy Top ja minu teadvusesse jõudsid nad siis, kui ma ikkagi hakkasin tsiklikultuurist vaimustuma ja Tallinnas oli selline koht veel nagu Bikers Pub ja ikka kõik bändid pidid midagi ju ka Easy Topilt alati mängima, kes seal olid. Kui palju te olete tsiklirahvale mõelnud, kelle vaieldamatu lemmik on Easy Top?
2: Oi, ma arvan, et me oleme väga mõelnud. Meil on eraldi motorratta parkla isegi, et saad rahulikult enda kiivriga hoidu anda ja nautida seda, mis on hingelähedane, et kõik motorratturid on teretulnud. Ma loodan, et nüüd ma ei tea palju neid Eestis on.
3: Palju.
2: Paar sada tuhat, pool miljonit, et leiam lahenduse.
1: Nii, ütle veel siia lõppu midagi tähtsat, mida ei vajanud küsida, mis veel on selline... Mida tuleb rääkida?
2: Tegelikult panekski, kõik on maru lihtne, et panen südamele, palun tulge varakult kohale ja üldjuhul see lahendab enamus probleemid. Ja siis väiksed nüansid, et oma pudeliga võib tulla, võtke tasuta vett, ärge võtke vihma varju kaasa, mitte sellepärast, et meil täna ainult päikest lubab, vaid lihtsalt see varjab, kui peaks vaja olema, varjab teiste inimeste nähtavust ja pange väike keep tasku ja liiklusolukord on ka selline nagu on ja olge rahulikud, austage turvatöötajad, sest nemad on siin selleks, et pakkuda parimat kogemust ja tagada kõigile turvalisus, ehk siis ongi selline meelerahu, head emotsioonid ja tegelikult kõik lõpuks laheneb, sest et me oleme seal ju selleks, et siis Easy Topi nautida.
0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa. Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow! Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Schneider Electric.
4: tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: 3 esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
9: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
8: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
10: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka ju

Esi vähem, tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

0: Kell saab kohe 9:30, politseist antakse teada, et pühapäeval juhtus üle Eesti 4 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 4 inimest ja roolis tabati ööpäeva jooksul 14 joobetunnustega sõiduki juhti.
1: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Ja nüüd ka värsket ilma ilmajaam.eelt. Hetkel on 16 kraadi Kundas, 17 on Kihnus, 18 Tallinnas, Tartus, Räpinas, Jõhvis ja 19 on Põltsamaal, Võrus, Kehras, Jõgeval, Otepääl, Põlvas, Türil, Paides ja Mustvees. 20 kraadi Elvas, Rakveres, Viljandis, Valgas, Pärnus, Keilas, Raplas ja veel ka Narvas ja Kuressaares, Virtsus ja Heltermaal. 21 on Haapsalus ja 24 Tõrvas.
0: Tänaseks lubatakse selget või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis ka vahelduva pilvisusega ilma, kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja on täna 16-25 kraadi.
3: Ja nüüd ka kuulutusi, nimelt ostan heas korras Skiff Haagise telgi ja telefoni number 56227948. Ostetakse heas korras Skiff Haagise telk ja telefoni number 56227948.
0: Soovitakse juba täna osta teie sõidukit. Selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 56304306. Ostetakse teie auto ja tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma. Number on 56304306.
3: Ostan teie auto ja sobib igas seisukorras masin, telefoni number 569-32565. Nii et ostan teie auto, telefoni number 569-32565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Jopinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks ja kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
8: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelas.
9: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
10: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
11: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm. Horoskoop.
12: Kell nüüd seal maal, et näitab 9.44 meil horoskoop ees ja mida Maria Angel ütleb.
13: Jääradele ütleb nii, tunned hinges rahu ja tasakaalu, keskendu oma kõige lähedasemate ja kallimate inimeste toetamisele, sest see soojendab hinge.
12: Sõin, sinu sõnadel on paitav ja harmoniseeriv jõud, helista vanale sõbrale või jaga lähedastega mõtteid, suudad luua puhta ühenduse.
13: Kaksikud, sinu rahalised asjad liiguvad sujuvas rütmis, luba endale midagi ilusat ja kosutavat, mis aitab sisemist turvatunnet luua.
12: Vähk! Sinu enesetunne on ilmselt tasakaalukas ja kindel, usalda oma tugevat intuitsiooni ja astu just selles suunas, kuhu süda kutsub.
13: Lõvi, võta aega ise endale ja unistamisele. Sinu alateadvusest võib kerkida mõni tõeliselt helge ja loov idee, kui lubad endal lihtsalt olla.
12: Neitsi, sõbrad ja hingesugulased ümbritsevad sind erilise soojusega. Jagatud rõõm on kahekordne, luba endale siireid vestlusi ja ühist aega.
13: Kaalud, sinu professionaalsed ja isiklikud püüdlused saavad toetust. Näita julgelt oma andeid ja hoolivust, sind märgatakse ja tunnustatakse.
12: Skorpion, sinu vaateväli avardub, mõni uus raamat või inspireeriv mõte aitab sul näha maailma veegilgi kaunimas ja kirkamas valguses.
13: Hambur, õhus on mõistmist ja emotsionaalset lähedust, usalduslik vestlus aitab sul vabaneda vanadest ja rasketest mustritest.
12: Kaljukits, partnerlussuhted õitsevad täna erilises harmoonias, imeline aeg koostöö tegemiseks ja kaaslastele toetuse pakkumiseks.
13: Veevalaja, argised toimetused sujuvad mängleva kergusega. Sinu keha ja meel täituvad uue energiaga, kui teed midagi head oma tervise heaks.
12: Kalad, seilad loovuse laine harjal, jaga oma armastust, tegele kunstiga või naudi täie rinnal elu pakutavaid naudinguid. On öeldud täna kaladele. Täna on lahke olemise päev, ma lähen siis ja olen lahke.
13: Ja täna on ka see päev, kus on 3 tundi lühendatud tööpäev. Võtke heaks, et kellel nüüd meelest läks ära, käigi ülemuse kabinetist läbi ja öelge, et te lahkute varem, sest nii on ette nähtud. Aga kui ei lahku, no siis ei lahku. Meie tegime ikka täna oma terve vahetuse ära.
12: Täna on ka suudlemise päev, nii et ma siis lähen.
13: Aa, olgu, olgu. Ja sa tuled tagasi juba homme hommikul, jah?
12: Homme hommikul, kella 7. Ja et Jaani laupäeva hommik siis minu teha, sina oled juba üle homme hommikul.
13: Mina olen Jaani päeva hommikul täitsa siin ja neljapäevas siis jälle veame koos seda hommikut.

0: pagana palavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunnustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Max ja Moritsa šašlõkk klassikalises marinaadis. 600 grammi vaid 3,58 €. Lühike kurk kõigest 1,98 € kilogramm.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
9: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Täna söödatakse võidu püha tuli. Tuule tõttu murdunud puud tekitasid eile õhtul ja täna hommikulgi ulatuslike voolukatkestusi. Ukraina ründas taas Moskvat, Venema ründas kaubalaeva, mis oli teel Ukrainasse. Ilmaprognoos lubab, et võidu püha pidustused saavad homme üsna ilusa ilmaga peetud. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna keskpäeval algab Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistus. Traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestustuli, mis viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle kogu Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub Raplas. Päev algab homme hommikul 8:00 lipu heiskamisega Rapla keskväljakul. Homme isatakse võidupuhu. Püha puhul Eesti lipp kõikidele eluäri ja büroo hoonetele. Jaanilaupäeva õhtul lippe ei langetata ning lipud lehvivad ka jaanipäeval. Lipud langetatakse alles kolmapäeva õhtul 10:00. Täna hommikul jäid Võru, Jõgeva ja Tartumaal elektrita kokku ligemale 660 majapidamist. Tegu oli avariilise rikkega, mille tekitas eripaigus elektriliinidele langenud tugeva tuule tõttu murdunud puud. Praeguseks on suurem osa majapidamisi voolu tagasi saanud. Ka eile õhtul oli Tartu ja Jõgevamaal ulatuslik elektrikatkestus, kui mõneks tunniks jäid vooluta ligi paar tuhat majapidamist. Suurem osa neist sai elektri tagasi juba samal õhtul. Jätkuvalt ootavad rikke likvideerimist, aga ligemale 80 majapidamist Jõgeva maal. Elektrilevi lubab neile voolu taastada 7:30 päeval. Ligi 100 majapidamist on praegu avariilise rikke tõttu elektritaga Harjumaal Harku piirkonnas, selgub elektrilevi katkestuste kaardilt. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat, droonidega Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas 5:00 paiku varahommikul, et õhu tõrje oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu seni veel teavet pole. Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Ukraina asepeaminister Oleksi Kuleba teatel süütas drooni rünnak Panama lipul sõitnud laeva, mis sai märkimisväärselt kahjustada. 8 meeskonna liiget põgenes pääste parvel nende seas Türgi ja India kodanikud. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõneluste esimene voor Lähis-Ida sõja lõpetamiseks sai varahommikul läbi. Vahendajate Pakistani ja Katari ühisavalduses selgub, et Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused Sveitsis jätkuvad terve selle nädala. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli ei rauge. Täna lisas Hiina 10 USA kaitsetööstusettevõtet ekspordi kontrolli nimekirja, mis tähendab, et neile ei tohi enam eksportida Hiinast toodetud kaupu. Lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigihangetes ning piirangud seati paarile haruldasele muldmetallide tootjale. Hiljuti avaldas USA nimekirja neist Hiina ettevõtetest, mis USA hinnangul aitavad riigi sõjaväge. Nende hulgas on ka e-kaubanduse iid Alibaba, otsingumootori pakkoja Baidu ja elektrisõidukite tootja BYD. Sauli kohus mõistis täna endisele justiitsministrile 25-aastase vanglakaristuse tema rolli eest ekspresidendi Yoon Suk Yeoli lühiajalises ja katastroofilise sõjaseisukorra välja kuulutamises detsembril 2024.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Täna on selge või vähese vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid on kuni 25. Rannikul kohati ka jäävad sinna 16 juurde. Hetkel Tallinnas ja Tartus veel 18 kraadi, Pärnus ja Narvas juba 20.
0: – Elmari päevapüüdja .
3: Tere , tere , tere , head Elmari kuulajad , kell on tõepoolest 10 läbi saanud ning alanud on üks aasta kõige oodatumaid nädalaid , jaaninädal . Õhus on tõepoolest suvelõhna , aedades niidetakse muru , külmkappidesse kogutakse head ja paremat ning paljud peavad meist juba plaane , kuidas ikkagi jaanituli kõige mõnusamalt põlema saada . Täna teemegi selle kõigega algust , selle jaaninädalaga kahtlemata , võtame hoogsalt selle nädala hoo ülesse ja püüame ikkagi luua suve meeleolu ning hoiame tuju sama kõrgel nagu jaanitule leegid . Võib öelda küll nii . Minu nimi on Tarmo Kurm ning järgmised 4 tundi olen koos teiega

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
10: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
11: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
12: Raadio 10 ja 23 on täpne kellaaeg. No jaani nädalal kipub pilk kõik

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 10.31 ja Kundas on 16 soojakraadi. Kraad rohkem on Kihnus ja 18 on mõõdetud Tallinnas Jõhvis ning Kehras. Kraad veel rohkem ehk 19 Põlvas, Virtsus ja Tartus. 20 kraadi praegu Räpinas, Rakveres, Põltsamaal, Otepääl, Keilas, Jõgeval, Võrus, Elvas ning 21 Mustvees, Pärnus, Viljandis, Narvas ja Raplas. 22 Valgas, Heltermaal ning kõige soojemad kohad Kuressaare, Haapsalu ja Tõrva 23 soojakraadiga. Täna on selge ilm, võib olla natukene ka pilvisust, rohkem Lääne ja Lõuna Eestis. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid kuni 25. Rannikul võib jääda 16 kraadi juurde.

No eestlase lemmikkogus on teatavasti natukene veel ja mõnikord on tõepoolest õnneks vaja palju, mõnikord on vaja natuke ja mõnikord natukene rohkem kui natukene. No jaani nädalal kulub muidugi kõik natuke rohkem kui natuke, veidi rohkem kui veidi, nii päikest, naeru kui ka head muusikat. Ja seda viimast on loomulikult Raadio Selmar väga-väga palju. Blacki veidi on järgmine muusikapala.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
3: Kui päris aus olla, siis jah.
2: Ma teadsin seda.
3: Ma tantsin sitaks hästi.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Broileri hinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
13: Maal on õhkuma.
14: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
15: Lugu laulust.

1960-ndate algul moodustatud The Four Seasons, mille põhikoosseisus Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito ja Nick Mass oli USA rock- ja pop-ansambel, kes nautis rahvusvahelist kuulsust 1960-ndatel-70-ndatel, olles Beach Boysi kõrval üks kahest bändist, kes oli kuulus nii enne, samaaegselt ja veel pärast Briti bändide invasiooni Ühendriikidesse eesotsas Beatlitega. 1990. aastal pääses The Four Seasons rock'n'rolli ja 1999. aastal vokaalansamblite kuulsuste halli. Ühtekokku on ansambli plaate müüdud maailmas üle 100 miljoni eksemplari. The Four Seasonsi tähelend algas 1961. aastal, kui sõlmiti plaadileping VJ Recordsiga ja aasta hiljem nägi ilmavalgust ansambli singel Sherry. Sellest sai superhit, mis tõusis Billboardi tippu. Aga sama tempu kordasid ka Four Seasonsi järgnevad singlid. Suurem osa lauludest pärinesid bändi liikmete Bob Gaudio ja produtsent Bob Groovy sulest. 1964. aastal salvestas The Four Seasons Bob Gaudio ja Bob Groovy kirjutatud pala Silence is Golden, millest küll hitti ei saanud, kuid kuulsaks laulis selle mõni aeg hiljem Briti ansambel The Tremolos. Eestikeelse kaveri on linti laulnud muusikaprojekt Kollane allveelaev G. Loo pealkiri on nagu originaalilgi, vaikus on kuldne.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Alexelas on nüüd Coca-Cola , Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad . haara jaanijoogid Alexelast .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Põltsamaa grillisalat 280 grammi 69 senti . keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti . jaanikombed ja eriajastute spordipeod . muusikat teevad Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing ning paljud teised . kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rock al Mares ja vaata lisa evm.ee .
4: suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis . karussellid , batuudid , veepark ühes liuradadega , elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone . veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis . vaata lähemalt kantervilla.ee .
5: täistund raadios Elmar .
6: täistundi toetavad Jess päevalilleseemned . nii suured , maitsvad ja krõmpsuvad .
7: täna söödatakse võidupüha tuli . Ukraina ründas taas Moskvat droonidega . Venemaa rünnak söötas aga kaubalaeva , hukkus vähemalt üks inimene . ilm on täna valdavalt päikesepaisteline , seda ka homme . kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . täna keskpäeval tunni aja pärast algab Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistus . traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestustuli , mis viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle kogu Eesti . tänavune võidupüha paraad toimub homme Raplas . Euroopa Keskpanga värske statistika näitab , et Eesti eluasemelaenud on jätkuvalt euroala kallimate seas , täpsemalt teisel kohal . kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08%-list intressi , siis Eestis 4,05%, kirjutab Postimees . esikohal on 4,18%-ga Läti , kolmandal kohal 3,88%-ga Leedu . keskmine eluasemelaenude intressimäär on euroalal 3,43%, kuigi euroalal kehtib kõigile sama Euroopa Keskpanga baasintressimäär , kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud . Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega , tagajärgede kohta praegu teavet veel ei ole . eile ründas Ukraina droonidega edukalt Kertši väina piirkonnas sadama ja raudteetaristuid ning naftaterminale , mistõttu on Venemaa logistika okupeeritud Krimmis väga oluliselt kannatada saanud . Näiteks ei müüda praegu kütust eraklientidele , seda saavad vaid operatiivsõidukid ja üle kogu Krimmi poolsaare on elektrikatkestused juba igapäevased , vahendab Postimees . Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva , millel hukkus vähemalt üks meeskonnaliige . Ukraina asepeaminister Oleksii Kuleba teatel süütas droonirünnak Panama lipu all sõitnud laeva , mis sai märkimisväärselt kahjustada ja kaotas merekõlblikkuse . 8 meeskonnaliiget põgenes päästeparvel , nende seas Türgi ja India kodanikud . Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli sai täna uue etapi , kui Hiina lisas 10 USA kaitsetööstusettevõtet ekspordikontrolli nimekirja , mis tähendab , et neile ei tohi enam eksportida Hiinas toodetud kaupu . lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigi hangetes ja piirangud seati ka 2 haruldaste muldmetallide tootjale . see on Hiina vastus USA-le , kes hiljuti avaldas nimekirja Hiina ettevõtetest , mis nende hinnangul aitavad riigi sõjaväge . Nende hulgas on näiteks e-kaubanduse hiid Alibaba , otsingumootori pakkuja Baidu ja elektrisõidukite tootja BYD . Norra plaanib rajada maailma esimese ookeani laevade tunneli, kui lõplik eelarve, mis on arvestuslikult 750 miljonit eurot, saab parlamendi heaks kiidu, algavad staadi laevatunneli tööd riigi läänerannikul. Stadhaveti meri Norra läänerannikul on üks maailma kõige karmimaid veekogusid, kus tormid möllavad ligemale 100 päeval aastas, mis tõttu on laevaliiklus ja sageli häiritud, mis omakorda mõjub kaubandusele laastavalt eriti kalandusele. Tunneli ehitus peaks algama aastal 2027 ja valmima sealt 5 aastat hiljem, vahendab Postimees. Ja Ühendkuningriigi meedia teatel võib surve alla sattunud Briti peaminister Keir Starmer juba täna teatada oma tagasiastumisest. Teda survestavad leiboristide parlamendi liikmed, kes soovivad teha teed Andy Burnhamile, kes täna ka parlamendi liikmeks vannutatakse. Burnham on varem selgelt väljendanud kavatsust kandideerida madalseisus leiboristide juhiks. Kui Starmer ametist lahkub, saab Suurbritannia 10. jooksul juba 7. peaministri, mis on riigi ajalus pretsedenditu.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
8: Täna on päikesepaisteline selge ja no läänel ning Lõuna-Eestis pisut ka vahelduva pilvisusega ilm ning kohati seal võib sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid ulatavad kuni 25 soojakraadini. Tallinnas ja Tartus praegu 19 kraadi, Narvas 21 ja Pärnus 22.
5: Elmari päevapüüdja.
8: Tere päevast, tõepoolest päevapüüdja saade jätkub ning jätkub nii hea lauluga nagu Anne Veski. Kõik on enda teha, no tõepoolest mõni süüdistab ilma, mõni liiklust, mõni esmaspäeva ja näiteks kui Jaani õhtul vorst ära kõrveb, siis süüdistatakse loomulikult grill süsi, mitte ise ennast. Anne Veski ka oma loos arvab, et kõik on tõepoolest enda teha, ka hea tuju on enda teha, no kuigi siin mulle tundub on väike erand, sest Raadio Elmar aitab tegelikult ikka seda hea tuju saavutada. Seda hoida, seda säilitada ja seda üha paremaks muuta. Nii et jääge meiega ning veendute ise.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhida ristimaja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad ristimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politsei jaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks ristimaja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainelega musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politseiteateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile kohaliku toidukauplusse on siis murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt kaks lätti vorstitaolist ja üks kera juustutaolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Kurjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. Aasta jaanipäev ja samuti kolm asulat, kus lõppes just 1978. Aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk miinus 40%, vaid 2,25 kilogramm. Maksima, kõik mis grillimiseks vaja.
7: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised miinus 40-50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35-40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid miinus 35-50%. Bauhof.ee
8: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
9: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
12: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
14: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
13: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
15: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
16: Üksteist ja 23. No jaani nädalal sünnib kahtlemata palju häid lugusid. Mõned neist räägitakse sõpradele ära, mõned jäävad järgmise jaanini saladuseks. Ja muidugi kõiki lugusid ei pea üldse ära rääkima. Mõned kõlavad palju paremini laulula. Grete Paia, rääkimata lood.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 12:30 ning õhutemperatuurid üle Eesti jäävad 16 ja 25 vahele. 16 Kundas, 17 Kihnus ja 19 kraadi mõõdetud Jõhvis Tallinnas ning Põlvas ja Tartus. 20 aga Kehras, Räpinas, Keilas, Rakveres, Haapsalus, Elvas ning Otepääl. 21 Põltsamaal, Mustvees, Jõgeval ning Narvas, ka Võrus ning Viljandis. 21-22 aga Raplas, Pärnus, Valgas ning kõige soojemad kohad Kuressaare 23 ja Tõrva 25. No täna on päikese paisteline ilm, on selge. Pilvisust on väga vähe ja seda pigem siis Lääne ja Lõuna Eestis. Puhub loode ning põhjatuul 3-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuuridest me juba rääkisime. Kuni 25.

0: ostan teie auto juba täna, sobivad igas seisukorras masinad, telefon 56 93 25 65. Seega soovitakse osta auto, seda juba täna ning masinad võivad olla igasuguses seisukorras 56 93 25 65.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus. Uus Elmaris.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank, finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
9: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
11: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
12: Euroopa?
11: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
12: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
14: Kes, mis, kus?
15: Loomulikult on Jaani aeg kõige õigem aeg kasepihtade valmistamiseks. Ka Riigimetsa majandamise keskus on kutsunud inimesi üles kasutama võimalust korjata riigimetsast kaseoksi ja valmistada saunavihtasid ise, aidates sel moel hoida elus üht olulist osa Eesti saunakultuurist. Vanarahva tarkuse kohaselt on parim aeg vihtade tegemiseks nädal enne jaanipäeva, jaanipäeva paiku või nädal pärast seda. Sel ajal on kaselehed saavutanud optimaalse küpsuse, neis leiduvad toimeained on kõige paremas tasakaalus ning lehed püsivad hästi okstel. Liiga vara lõigatud oksad ei sisalda veel piisavalt kasulike aineid ning liiga hilja korjatud vihtade kvaliteet hakkab langema. Viha tegemiseks soovitatakse valida nooremad, valgusrikkas kohas kasvavad kased ning võtta igal puult vaid mõned oksad, et puud saaksid edasi kasvada. Eelistada tuleks 2-6 meetri kõrguseid puid, mille oksad on paindlikud ja värsked. Viha valmistamine ise on küllalt lihtne, kuid nõuab mõningast harjutamist ja loomingulisust. Iga inimene võib valmistada endale just sellise viha, mis talle kõige paremini sobib, olgu see tugevam või siis pehmem. Muidugi, vihtlemine on väga tervislik ettevõtmine. Kaselehed sisaldavad saponiine ehk looduslikke seebiaineid, mis aitavad nahka puhastada ning poore avada. Vihtlemine ergutab vereringet, soodustab higistamist ning aitab kehal vabaneda pingetest. Lisaks füüsilisele mõjule on vihtlemise olnud Eesti rahvakultuuris ka sümboolne ja rituaalne tähendus. Viht on kasutatud erinevat elusündmuste tähistamisel alates sünnist kuni pulmade ja matustega seotud kommeteni. Kaseviha kõrval kasutatakse Eestis ka tamme, samuti kadaka ja nõgese vihtasid. Tamm on seotud jõu ja vastupidavusega ning selle lehtedes leiduvad parkained võivad aidata naha probleemide korral. Kadakas on hinnatud oma tugeva lõhna ja looduslike omaduste poolest. Nõgese vihta on aga kasutatud liigese ja lihas vaevuste leevendamiseks. Rahvapärimuses valmistati vahel isegi mitmest taimeliigist koosnevaid vihtasid, millele omistati erilist väge. Kui vanasti kuivatati vihtasid järgmise aasta tarbeks kuurides või pööningutel, siis tänapäeval peetakse pigem parimaks säilitamisviisiks sügav külmutamist. Nii säilivad paremini lehtede lõhn, värvus kui ka toimeained. Seega, saunavihtlemine ei ole pelgalt meeldiv saunakogemus, vaid oluline osa Eesti kultuuripärandist, mis ühendab loodustarkuse, tervise hoidmise ja põljast põlve edasi anda traditsioonid. Ja muidugi jaaniaeg pakub selle tava jätkamiseks kõige parema võimaluse.
14: Kes? Mis?

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Ai! Vahi vereimejäid! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.

0: saunalavale ja kulp pihku. Haara ringspa.ee.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
2: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
3: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja toalettpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl, alati väärt.
2: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
7: Täistund raadios Elmar.
8: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
9: Täna söödatakse võidupüha tuli, Ühendriigi peaminister teatas tagasiastumisest. Eestis on jätkuvalt euroala kalleim eluaseme laen. Ilm püsib päikesepaisteline ka homme. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Praegu peetakse Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistust ning süüdatakse mälestustuli, mis traditsiooniliselt viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub Raplas. Euroopa Keskpanga värske statistika näitab, et Eesti eluasemelaenud on jätkuvalt euroala kallimate seas täpsemalt teisel kohal. Kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08% intressi, siis Eestis on see 4,05%, kirjutab Postimees. Keskmine eluasemelaenude intressimäär on euroalal 3,43% ning kuigi kõigis riikides kehtib sama Euroopa Keskpanga baasintressi määr, kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud. Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate sekkumiskünnist ehk piiri, millest alates saab kiiruseületaja trahvi, kirjutab ERR. Praegu on kiiruskaamera sekkumiskünnis 3 kilometrit tunnis. Politsei kaalub tõsta see 6 kilometrini tunnis. Selline muudatus vähendaks trahvide hulka, sest politsei andmetel jääb praegu umbes 50% kiiruseületustest vahemiku 2-3 kilometrit tunnis. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasiastumisest, tema ametiaeg kestis vähem kui 2 aastat ning seda iseloomustasid poliitilised kannapöörded ja suur ebapopulaarsus rahva seas. Starmeri sõnul algab tööpartei uue juhi valimise protsess juulis ning ta jääb peaministri ametikohale, kuni septembris astub ametisse tema järele tulija. Ühendriikide ja Iraani 18 tunni pikkune kõneluste esimene voor Lähis-Ida sõja lõpetamiseks sai täna varahommikul läbi. Kokku lepeti samuti sideliini loomises, et vältida vahejuhtumeid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ühendriikide vahelised kõnelused Šveitsis jätkuvad kogu selle nädalale ning nende keskmes on Iraani tuumaprogramm, sanktsioonid, Hormuusi väin ning relvarahu tagamine Liibanonis. Vene droonid ründasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Laev sõitis Panama lipu all ja sai märkimisväärselt kahjutada ning kaotas mere kõlblikkuse. 8 meeskonna liiget suutis põgeneda päästeparvel, nende seas oli nii Türgi kui India kodanikud. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli sai täna uue etapi, kui Hiina keelas 10 USA kaitsetööstusettevõttele eksportida Hiinas toodetud kaupu. Lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigi hangetes. Piirangud seati ka kahele haruldase muldmetallide tootjale. See on Hiina vastus USAle, kes hiljuti seadis piirangud Hiina ettevõtetele, mis USA hinnangul aitavad riigi sõjaväge. Souli kohus mõistis täna endisele justiitsministrile 25-aastase vangla karistuse. Tema rolli eest ekspresident Joon Seoli lühiajalises ja katastroofilises sõjaseisukorra välja kuulutamises 2024. aasta detsembris, mis kestis siiski vaid 6 tundi, kuna seadusandjad kiirustasid parlamendi hoonesse ja hääletasid selle erakorralisel istungil maha. Mässu juhtimise eest süüdimõistetud Juun viibib praegu vahial ja ta on vaidlustanud talle määratud eluaegse vanglakaristuse.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
10: Täna on päikesepaisteline selge või siis vähese pilvisusega ilm, paiguti siiski võib sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid ulatuvad 25 soojakraadini, rannikul piirduvad 16. Tallinnas hetkel 19, Narvas 20 ning Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
7: Elmari päevapüüdja.
10: Tere päevast, tõepoolest on 22. juuni keskpäev, see maagiline hetk, kui töömõtted hakkavad vaikselt puhkuse mõtetega läbirääkimisi pidama ning võibolla võib statistiliselt öelda, et pooled meie kuulajad töötavad usinalt ja teine pool mõtleb ikkagi, kuidas võimalikult kiiresti jaanipuhkuse lainele saada. Nii et selline maagiline ja tähtis hetk ja kindlasti kui te täna poodi lähete, ma olen üsna kindel, et te kohtate inimest, kelle kärus on 10 pakis grillsüt ja näiteks 3 arbuusi. No jaanid tulevad kahtlemata vägevad. Minu nimi on Tarmo Kurm ja ma loodan, et vägevad tulevad ka järgmised saatetunnid siin päevapüüdja saates ja see saab toimuda ainult siis, kui jääte meiega.

0: võõras keeles.
1: No tosin üle tosina, võiks öelda kellaaja kohta, ehk 12 minutit 12 läbi. Tänane võõras keeles laul tegelikult ei vaja tutvustamist ja ka ansambel ei vaja tutvustamist, aga siiski on hea natukene tutvustada või meelde tuletada seda lugu ja seda ansamblit. No tegemist on Vanilla Ninjaga, kes meist seda orkestrit ei teaks. Ansambelil, mis siis tõi aastal... Ei mäletagi täpselt 2000-te algusest ikkagi Eesti pop-rocki rahvusvahelisele areenile ning leidis kuulajaid ka kaugelt mujalt kui ainult Eestist. Ning kui rääkida nende loomingust, siis mulle tundub, et seal on ühendatud nii-öelda jõulisem kitarri kõla, meelde jäävad meloodiad ja teemad muidugi lauludes, mis puudutavad eneseusku, otsustavust, sisemist tugevust. Järgmine lugu, mida me kuuleme hakkame, ongi täpselt selline Tough Enough, räägibki siis küsimusest, mille oleme ilmselt endale kõik mõnel hetkel esitanud, kas ma olen piisavalt tugev, kas ma olen tugev selleks, et tulla toime muutuste, raskuste või väga oluliste otsustega. Ning selle loo sõnum ei anna lihtsaid vastuseid, kuid ta kindlasti julgustab, vaatame enda sisse, leidme üles selle jõu, mis aitab edasi liikuda, ka siis, kui see tee pole kõige lihtsam. Nii et kui me räägime klassikalise Vanilla Ninja käekirjast, mis selles loos on kahtlemata esindatud, siis on märksõnad energiline pop-rock, tugev rütm, kaasahaarav refrään, see jääb kiiresti meelde ning see on siis lugu, mis mõjub ühtaegu kummalisel kombel nii jõuliselt kui ka õrnalt ja innustavalt. Aga, no, mis me siin pikalt räägime? Kuulame!

0: võõras keeles.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Nutikad hinnad ka raudtes. Outliner matkamööblikomplekt 19,99. Outliner kolmekohalne teik 14,99. Ja keraamiline grill Kamado Bono Grande 599 €. Ostaga ka raudta.ee.
3: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
9: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
10: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Kundas ja Kihnus 17 sojakraadi, hetkel 19 mõõdetud Tallinnas Heltermaal ning 20 Narvas Keiles, Jõhvis ning Räpinas ka. 21 kraadi aga näitab termomeeter Kehras, Haapsalus, Põlvas, Virtsus, ka Tallinnas, Pärnus ning Mustvees. 22 Jõgeva, Rapla, Põltsama, Võru, Otepää, Rakvere, Kuressaare, Türi, Paide, Elva. Sellised kohad siis 22 kraadi juures, 23 aga Viljandis, Valgas ning kõige soojem Tõrvas, 25 kraadi. Täna on päikseline selge ja natukene võnikord võib olla ka eriti seal Lõuna-Eesti pool sellist hoovihma ning vahelduvat pilvisust. Õhutemperatuuridest juba rääkisime, kuni 25 kraadi. Soovitakse osta autokaubi kui maastur, seda juba täna ning tehniline seisukord ei oma mingit tähtsus, samamoodi ka asukoht ei ole tähtis. 56 30 43 06, seega on autokaubiku või maastur ja ostusoov täna, tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. 56 30 43 06.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.
2: Elu on kahtlemata huvitav selle poolest, et kõige paremad asjad saavad sageli alguse mõttest, mida hiljem natukene kahetsed. Ja kõige paremad mälestused sünnivad vahel just neist hetkedest, mille kohta vandusid käsi südamel enam kunagi nii ei tee. Järgmises laulus teeb seda ka Pearu Paulus Orkester ja laul kannabki pealkirja Enam kunagi me nii ei tee.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Ale Gok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.

0: Hansapro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansapro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansapro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
1: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
2: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
5: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
6: Raadio Elmar.
7: Õhus on mõte.
8: 20. juuni Postimees nädalas on pikem intervjuu Jaan Tättega, kes räägib usutuses oma elust, loomingust ja vananemisest ja teeb seda enne kontserti Kirna mõisas. Tätte usub, et tema elu on jõudnud viimasesse suurde etappi. Tal pole enam suuri loomingulisi ambitsioone, kuid ta jätkab laulude kirjutamist, esinemist, rõõmust ning sisemisest vajadusest. Tema sõnul sünnivad parimad laulud kiiresti ja just kui iseenesest. Näiteks tuntud laul Tuulevaikse lööl valmis vaid 10 minutiga. Loomingus ei pea ta end teadlikuks konstrueerijaks, vaid pigem ootab inspiratsiooni. Selleks veedab ta aega oma mereäärses loome onnis. Samas väljendab ta muret looduse muutuste pärast, tuues näiteks lindude ja kalade käitumise ning selle käitumise muutumise ja ka putukate vähenemise. Muide, enne kontserte järgib tätte väikseid harjumusi, ta ei söö, joob kohvi ning valab juustesse merevett, mis aitab soengut hoida. Lava närv ei ole aastatega kadunud, kuigi publik seda tavaliselt ei märka. Päeva mõte on tegelikult selle sama artikli pealkiri võiks öelda. Jaandet ütleb, et peeglist vaatab vastu juba vana laulutaat, kuid lavale minnes tunneb ta end endiselt nagu vallatu noor poiss.
7: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaveer, tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.

0: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
7: Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Rõuge vallast leiti alla kukkunud ja lõhkeainet kandnud droonitükid. Ühendriigi peaminister teatas tagasi astumisest. Ilm püsib täna valdavalt päikesepaisteline ja seda ka homme. Kell on üks Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas heina seest drooni, mis sattus Eestis ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes. Näiteks oli sellel murdunud tiib. Droonist pool oli kukkunud heinamaale ja teine pool jäi lähedal asuva puu otsa rippu. Leiukohast tuvastasid päästameti demineerijad, et drooni küljes on ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille demineerijad robotit abil kahjutuks tegid. Päästamet paneb inimestele südamele, et taolisest leiust tuleb kohe anda häirekeskuse numbril 112 teada ja ise eemalduda ohutusse kohta. Siseminister Igor Taro ei toeta parteikaaslasest justiits- ja digiministri Liisa Pakosta plaani lõpetada Eestis Euroopa Liidu õigusega vastuolus olev sideandmete masskogumine ja soovib säilitada võimaluse neid edasi koguda. Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohukorral võiks säilitada sideandmeid valitsuse korraldusega 3 aastat, kirjutab ERR. Infortar omandas eelmisel nädalal Nasdaq Tallinna börsil 1686 oma aktsiat, mille eest tasus kokku ligikaudu 82,600 eurot. Infortar omandab oma aktsiaid vastavalt 20. aprillil avalikustatud tagasiostuprogrammile. Aktsiate tagasiostu viib ettevõtte nimel läbi ASC Pank. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasi astumisest. Tema ametiaeg kestis vähem kui 2 aastat ning seda iseloomustasid poliitilised kannapöörded ja suur ebapopulaarsus rahva seas. Starmeri sõnul algab tööpartei uue juhi valimise protsess juulis ning ta jääb peaministri ametikohale, kuni septembris astub ametisse tema järeltulija. Parempopulistliku erakonna Reform UK juht Nigel Farage nõudis peale Starmeri tänast avaldust üldvalimiste korraldamist. Erakond andis mais toimunud kohalikel valimistel Starmeri juhitud vasakstsentristlikule tööparteile tugeva hoobi ning juba kuid on ta valijate hinnangul populaarseim partei. Ühendriikide ja Iraani 18 tunni pikkune kõneluste esimene voor lähisida sõja lõpetamiseks sai täna varahommikul läbi. Kokku lepiti sideliini loomises, et vältida vahe juhtumeid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised kõnelused Sveitsis jätkuvad kogu selle nädala ning nende keskmes on Iraani tuumaprogramm, sanktsioonid, Hormuusi väin ning relvarahu tagamine Liibanonis. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega, tagajärgede kohta praegu teavet ei ole. Eile ründas Ukraina droonidega edukalt Kertši väina piirkonnas sadama ja raudte taristuid ning naftaterminali, mis tõttu on Venema logistika okupeeritud Krimmis väga oluliselt kannatada saanud. Näiteks ei müüda kütust praegu eraklientidele, seda saavad vaid operatiivsõidukid ja üle kogu Krimmi poolsaare on elektrikatkestused juba igapäevased, vahendab Postimees.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
8: Täna öösel ootame tees vähese ja vahelduva piljususega olulise sajuta ilm. Puhub Põhjakõre tuul 39, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning öised õhutemperatuurid 9-15. Praegu on Tallinnas 19 kraadi, Narvas 20, Pärnus ja Tartus 22.
5: Elmari päevapüüdja.
8: 22. juuni päevapüüdja jätkab oma programmiga ja noh, ütleme siis niimoodi, et eestlase kolm kõige kuulsamat lauset on eks näis, teiseks küll saab ja kolmandaks on nagu on. No, eks kui elu annab sidruneid, tee limonaadi, see kuulus lause, kui elu annab siis palju sääski jaani nädalal, siis no ma ei tea, pane telk püsti ja mine peitu. Ja loomulikult, kui täna tundub, et kõik on kontrolli all, kõik ettevalmistused on tehtud, siis ilmselt kogu infot sul ikka veel ei ole. Tanel Padar oma lauluga on nagu on täpselt selles paadis, et kõik ei saa kunagi olla väga hästi. Aga peas, et tuju on kõrgel, meeleolu on hea, seda kõike soovib ka Tarmu Kurm siit raadiost Elmar ning vajutab käima Tanel Padari loo on nagu on.

0: pakkumine kogumikuga.
1: Täna on mu käes Tallinna Linnateatri näitlejate lauldud Valter Ojakääru laulude kogumik. Ja see CD kogumik on palju enamat kui lihtsalt valik tuntud Eesti laule. See on südamlik kummardus ühele Eesti levimuusika suurkujule, kelleks on Valter Ojakäär ja kelle looming on saatnud mitut põlvkonda eestlasi ja Eesti maalasi. Plaadi erilisus peitub selles, et laulude esitajateks ei ole professionaalsed lauljad, vaid Tallinna Linnateatri näitlejad. Ja seetõttu kõlavad need laulud ka teistmoodi, värskelt, vahetult. Näitlejad oskavad läheneda igale laulule kui väikesele laval loole. Nad ei esita pelgalt meloodiat, vaid jutustavad, mängivad, elavad laulu sisse. Tulemuseks on soe, siiras ja inimlik tervik, milles on tunda nii teatri vaimu kui ka Ojakääru muusika ajatust. Kogumikul osalevad mitmed tõesti armastavad linnateatri näitlejad, kelle hääled ja isikupärad annavad lauludele uue värvingu. Kuulaja võib avastada, kuidas hästi tuntud viisid omandavad uue tähenduse, kui need siis esitatakse näitlejaliku tundlikkuse loo jutustamise oskusega samuti. Mõnes loos on vallatud huumorit, teises on romantilist igatsust, kolmandas aga elutarka mõtisklust. Just selline mitmekesisus iseloomustab Ojakääru loomingut ennast. Ojakääru laulud on Eesti kultuurimälus erilisel kohal. Tema meloodiad on ühtaegu elegantsed ja meeldejäävad. Tema lauludes leidub nii jazziliku kergust, estraadiliku sära kui ka sügavat lüürilist meeleolu. Paljud neist on saanud omamoodi rahva ühisvaraks. Lauludeks, mida teatakse, mäletatakse ja kaasa ümisetakse ka aastakümneid pärast nende sündi. Selle plaadi väärtus seisneb ka põlvkondade ühendamises. Vanem kuulaja leiab siit äratundmisrõõmu ja mälestusi nooremaga võimalus avastada Eesti muusika kullafondi täiesti uue nurga alt. Ja Linnateatri näitlejate tõlgenduses muutuvad need laulud kahtlemata ka elavaks teatriks ilma lavakujunduse ja kostüümideta. Piisab häälest, sõnast ja muusikast. Nii et see on korraga kontsert, teatriõhtu ja kohtumine Eesti muusika loo ühe silmapaistvama autoriga. See on kogumik, mis kutsub kuulama tähelepanelikult, meenutama, kaasa laulma, avastama ja mõtlema selle peale, kui palju emotsioone võib peituda ühes heas laulus. Nii nagu parim teater ei paku ka see plaat ainult meelelahutust. Ta jutustab lugusid inimestest, armastusest, ajast ja elust, enesest. Võibki juhtuda, et kuulajale tunne, nagu ta oleks veetnud õhtu hea sõprade seltsis, naernud, mõtisklenud, meenutanud ning lõpuks tõdenud, et tõeliselt head laulud ei vanane kunagi. Nad lihtsalt leiavad iga uue põlvkonnaga, uued hääled, uued kuulajad. Nad ma olen juba pikalt rääkinud, aeg on kuulata seda väärt muusikat.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver. Hea mõte.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
9: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses tarvitsen.

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
2: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
3: siis just selline koht on Hinnapomm . Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus , Sepa keskuses ja hinnapomm.ee

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 1:30 ja vaatame üle, kui soe on siis Eestimaa eri paigus. Kundas kõiges 17 ja Kihnus pole ka palju rohkem 18. Pealinnas Tallinnas kraad rohkem 20, aga mõõdetud Virtsus, Narvas, Jõhvis ja Kehras. 21 näitab termomeeter Mustvees, Räpinas, Keilas, Heltermaal ning 22 sellised kohad nagu Jõgeva, Pärnu, Tartu, Kuressaare, Põlva, Põltsamaa, Otepää ka 23, aga Võrus, Haapsalus, Rakveres, Elvas ning Paides 24 Valgas, Viljandis, Raplas ja Tõrvas.

0: öösel . Öösel on siis selline lugu , et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega . Sadu eriti ei ole . Puhub põhjakaare tuul 3-13 meetrit sekundis ning öised õhutemperatuurid on kuni 15 .
1: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.
0: No mõni tahab suveks uut autot, mõni ma ei tea sõudepaati, mõni lotovõitu, aga vahel jõuab inimene lõpuks selleni, et kõige tähtsamad asjad ei mahu üldse ostukorvi. Ja täpselt sellest asjast räägib meie järgmine muusika pala. Ja muidugi võib ka öelda, et kui ühes loos saavad kokku kaks Eesti muusika suurkuju, siis polegi tegelikult palju muud vaja. Sõnadel pole palju muud vaja. Ja pole palju muud, sellise dueti esitavadki meile Koit ja Anne. Eks ikka Toome ja Veski.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roospegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
4: Maal on õhku maal.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, just. Ära jää ilma selle suve vingeimast staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
7: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva Jaani kõigile!
10: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
12: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Suve meeleolu on tõepoolest käes, mis tähendab, et on igati paslik ja kohane heita pilk meie randade veetemperatuuridele. No vaatame neid rohelise lipuga randu. Harkus 21 kraadi veesooja, siis edasi Kauksis 18. Võru kubi all koguni 22, nii et sinna tasub kindlasti oma sammud seada. Paalajärves 21 soojakraadi, näiteks Tõrvajärvedes Riiskas 20 ning Vanamõisa järves täpselt sama palju 20 kraadi. Nii, Pelgurand Stroomi on meil 20 kraadiga, Võru-Tamula järv, jaa, just 21 kraadi on seal. Ning muidugi Viljandi ja Võsu samuti 21.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Tänane saade päevapüüdja saade hakkab läbi saama, aga loomulikult Jaani nädal alles kogub hoogu. Nii et kui täna midagi tegemata jäi, siis ärge muretsege eestlase parim sõber on kahtlemata teadmine, et küll jõuab. Annan nüüd eetripuldi edasi Veikole ja soovin teile muidugi loomulikult esiteks head Elmari kuulamist, aga eelkõige nautige suve, ärge unustage päikest, vett ja häid inimesi ja tõesti, kui ikkagi jah , need jaanipäeva plaanid pole veel paigas , siis te olete täiesti graafikus , sest ega teistel ka ei ole . Tarmo Kurm tänab kõiki nelja tunni eest ning kohtume taas juba sel samal neljapäeval kell 10.
16: Töötab. Nii. Lugu on siin.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Ai! Vahi vereimejäid! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
0: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
4: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: Loomulikult Kanal 2.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund raadios Elmar.
8: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
11: Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Alaealisi tüdrukuid vägistanud mees mõisteti pikaks ajaks vangi. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Innand ilm on täna ja ka homme valdavalt päikesepaisteline. Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge valla seinase drooni, mis sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes, pool droonist kukkus seinamaale ja teine pool jäi lähedal asuva puuotsa rippu. Leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille nad robotite abil kahjutuks tegid. Päästeamet paneb inimestele südamele. Taolisest leiust tuleb kohe teada anda häirekeskuse numbril 112 ja ise eemalduda ohutusse kohta. Siseminister Igor Taro ei toeta justiitse digiministri Liisa Pakosta plaani lõpetada Eestis Euroopa Liidu õigusega vastu olev sideandmete masskogumine ja soovib säilitada võimaluse neid edasi koguda. Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohu korral, kirjutab ERR. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras tal 11-aastase vangistuse, kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Lõplikuks karistuseks jäi 7 aastat ja 4 kuud reaalset vangistust. Jürgensoni süüdistati korduvas alaealise vägistamises, alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealisele alkoholi pakkumises. Kannatanute kaitseks ei saa prokuratuur asjaolusid täpsemalt avada, kuid märgib, et tegemist oli teismeeas tüdrukutega, kelle usaldust täiskasvanud mees kuritarvitas. Telia teatab, et nende ettevõtte nimel on taas hakanud levima õngitsuskirjad, mille abil üritavad petturid ligi saada inimeste pangakontodele. Telia soovitab klientidel oma arvete kohta teavet kontrollida ettevõtte ise teeninduskeskkonnas, kus saab ka turvaliselt arve tasuda. Politsei registreeris möödunud nädalavahetusel 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 9 juhul said inimesed varalist kahju kogusumma 105 000 eurot. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasiastumisest, et tema ametiaeg kestis vähem kui 2 aastat ning seda iseloomustasid poliitilised kannapöörded ja suur ebapopulaarsus rahva seas. Starmeri sõnul algab tööpartei uue juhi valimise protsess juulis ning ta jääb peaministri ametikohale kuni septembrini, mill astub ametisse tema järele tulija. Kauane poliitik Andy Burnham andis täna kinnituse, et pürgib Starmer asemel valitseva tööpartei juhi ja peaministri ameti kohale. Parempopulistliku erakonna Reform UK juht Nigel Farage nõudis peale Starmeri avaldust, aga üldvalimiste korraldamist. Reform UK andis mais toimunud kohalikel valimistel tööparteile tugeva hoobi ning on juba kuid valijate hinnangul populaarseim partei. Hispaania kohus mõistis peaministri Pedro Sánchez endise lähedase abilise ja endise transportiministri José Luis Abalose korruptsiooni eest 24 aastaks vangi. Ülem kohus mõistis samas kohtuasjas 19 aastaks vangi ka Abalose endise nõuniku Kuldokratsia.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
12: No ilma meil siin eeloleval ööl ja ka homme päeval vähese pilvisusega ja olulise sajuta. Öösel puhub põhjatuul 3-9, rannikul 13 meetrit sekundis, homme loode lääne tuule kiiruseks 4-10, puhanguti ka 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb eeloleval ööl 9-15 graadi homme, 18-22, kohati rannikul siiski ka kuni 15 graadi. Hetkeseisuga on aga nii, et Tallinnas 20, Narvas 21, Tartus, Pärnus 23 graadi ja Valga hetkel kõige soojem koht üle Eesti 25 sooja graadiga.
10: Kahest kuueni.
12: Tere mõnusat uue nädal algust. Head suve ka tagant järgi natukene, eks ole, kõik need asjad meil siin hakkavad. Ja esmaspäev on jõudnud nii nõnda kaugel, et kell on 2:05. Täna on natukene kummaline tunne kõik selle nädalavahetuse ja jaanipäeva suhtes, et nagu jaanipäev natukene oleks nagu ära olnud, eks ole, aga tegelikult ta ju alles tuleb. Ja see on jumala hea. Vot, aga meil siin, nagu ikka esmaspäeviti tavaliselt see asi läheb, et muusikat ja muusikalistes rubriikides juttu ka natukene juurde ja eks ta juttu, et kub ka õhtupoolikusse natukene teistmoodi uudiste näol. Mina olen Veiko, soovin teile kena pärastlõunat siin ikka koos Elmariga ja me alustame seda tundi kohe päris värske looga Marju Länikult, see kannab pealkirja Südamete laul.

0: ühest. Kaks ühest.
1: Kell saab kohe 14.13 ja no kuna eile see suviga kalendri järgi päriselt kohale jõudis, siis no ei olegi paremat lugu kui siin rubriigis kuulata pala kätte jõudnud suvi. Või siis teinekord loobjalgereks ka lihtsalt suvi. No seda originaal on päriselt teispoolt Soome lahte Mikko Alatalo, soomlastel väga tuntud laulumees, olnud ka poliitik muide. Ja tema soomekeelne pealkiri lool oli ka täpselt sama, et taita tulla kesä, eks ole. Ivo Linna võttis selle loo seal 80-ndatel juba ette ja see sai väga popiks. Nii laste kui vanaemade vanaisade hulgas. See 90-ndate versioon, mida ka siis pärast seda kuulame, seal saavad kokku päris mitu artisti, seal Jam ja Estin ja Black Rockit ja El Kumba ja nautigem.

0: siis Avinurme poole sõitsa sä. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
7: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
8: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja tuoletpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl, alati väärt.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Keel on minuti pärast 2:30 ilmajaam.ee teeme lahti ja no ikka päris seinast seina on see seis taaskord, sest noh näiteks Kundas on hetkel vaid 17, Kihnus 19 kraadi sooja, Tallinnas Kehras jõufis 20. Aga Narvas Eltermaal Räpinas 21, Haapsalus Jõgeval Virtsus, Keilas ja Mustvees 22 kraadi, Pärnus, Türil, Paides, Tartus, Raplas, Põltsamaal ja Otepääl 23 kraadi. Võru, Põlva, Rakvere, Tõrva, Elva, Kuressaare 24 ja Viljandi, Valga hetkel 25 kraadi peal. Öösel ja tegelikult ka homme päeval on ilm vähese pilvisusega ning sajutab. Põhjakaare tuul puhub öösel 3-9 meetrit sekundis ning sooja tuleb 9-15 kraadi. Homme puhub päeval loode lääne tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Aga saartel on homme tuul üsna nõrk ja ka õhtuks kõikjal tuul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb homme 18-22, rannikul kohati 15 kraadi.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taaplus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Kurja kuin kylmän.
1: Alkoholivapaa Alegok Premium. Niin hea maitsee, et unustat kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Eesti

0: muuseumis. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal.

0: vaatamata elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.

0: Revolts laulis meile ja kell on 14.44. No jaanipäeva ja jaanituled ja jaanipeod veel, nii ütleme, et poolenisti veel ees siin täna, eks ole, ja 23.24 meil tulekul. Siin head häid nõuandeid tulevad ka, et sääsed, eile tundsin, et kihulased on jube tüütud tegelased, need on veel ulemad kui sääsed minu arust. Aga kuidas sääskedega on? No siin ERR-i Novaatori portaalis saab asjatundjatelt veidi nõu, et kes tõmmavad rohkem sääskiligi, et kelle kõrval istuda näiteks. Eks ole, mõelgem selle peale. Värsked uuringud väidavad, et sääsed kipuvad eelistama neid tüüpe, kes pigem joovad õlut, ja kui sa oled veeklaasiga, siis pigem sinu juurde nad väga ei tule. Aga see on puhas keemia, siin ei ole mitte mingi moraaliga või millegiga seotud. Rootsi ja Etioopia teadlased leidsid, et sääskede nii-öelda otsingute, noh, nad tavad toitu, eks ole, sõltub ka nende vanusest. Ja noored sääsed siis vajavad väga nii-öelda kiiresti seda nektarit, eelistavad mahedamaid taimelõhnu ja nemad hoiavad sellest süsihappegaasi sisaldusega õhust pigem eemale. Täiskasvanud sääsed, umbes 4 päevased, eks ole, nemad tahavad just seda süsihappegaasi õhku, noh, me ju eritame kõik seda süsihappegaasi, eks ole. Nii et väidetavalt siis, et noh, kuidas kõige konkreetselt keemiliselt kõige rohkem eritavadki seda mõnusat, sääskede jaoks mõnusat asja, siis need inimesed, kes joovad pigem õlut ja ka rasedad naised. Et neist õhkub ka rohkem seda nii-öelda seene alkoholi ehk oktenooli. Ja õlut joov inimene jaani õhtul on väidetavalt sääsele 1,35 korda kütkestavam kui see, kes ei joo õlut. Nii et arvestagame sellega. Nii et jaani õhtul, kui tahate sääski pigem vältida, siis noh, üks asja on muidugi kanda avaraid riideid, süüa kergelt ja alkoholiga piiri pidada. Ma ei tea, kas aitab. No ongi võimalus nüüd ära siin tõestada see teaduslik uuring. Meie kuulame õige pea ansambli Two Quick Start lugu Kingitus, aga enne on siin meil veel parasports värskeid erakuulutusi. Kõigepealt varjub paikade MTÜsse, seal ootab uut kodu üks keskealine kassi härra, kel nimeks Tuvi. Rahulik ja tasakaalukas triibulise valge kasukaga kass. Ta ongi selline pigem see nii jälgija, pikutab ja vaatab, mis toimub. Ja lõua alt ja sügamine on muidugi väga tere tulnud. Ta on saanud vajalikud protseduurid, et uuda koju minna ja kass Tuvi kohta infot 50-46-102 või keskus@varjupaik.ee. Nii et umbes keskealine kassi ära Tuvi, väga rahulik mõnus tegelena ootab varjupaikade MTÜs endal uut peremeest. Infot saab keskus@varjupaik.ee või telefoninumbril 50-46-102. Tähelepanu ka autoomanikud, ostan teie auto juba täna, olgu siis kaubik või ka maastur. Masina, tehniline seisukord ega kaasukoht ei oma tähtsust. Kontakttelefon 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, masina tehniline seisukord ja kaasukoht suurt tähtsust ei oma ning kes tahab siis oma masinat müüa, võtke ühendust numbril 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilusad ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilusad rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
7: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
11: Täistund raadios Elmar.
12: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
13: Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Alaealisi tüdrukuid vägistanud mees mõisteti pikaks ajaks vangi. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumisel lõpetamist. Ilm püsib päikesepaisteline nii täna kui ka homme. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministeerium jättis kooskõlastamata justiits- ja digiministeeriumi algatatud eelnõu, millega lõpetataks sideettevõtetele pandud kohustus säilitada ühe aasta jooksul kõigi klientide sideandmed ning mis on Euroopa Liidu õigusega vastuolus, kirjutab Postimees. Siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend, näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohu korral. Samas tuleks Taro sõnul panna seadusega paika selged tagatised, mis vähendavad väärkasutuse riski. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas heina seest drooni, mis sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes, pool droonist kukkus heinamaale, teine pool jäi lähedal asuva puuotsa rippu. Leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille nad robotite abil kahjutuks tegid. Päästeamet paneb inimestele südamele, et taolisest leiust tuleb kohe teada anda häirekeskuse numbril 112 ja ise eemalduda ohutusse kohta. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väel kohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Jürgensoni süüdistati korduvas alaealise vägistamises, alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamises. Kannatanute kaitseks ei saa prokuratuur asjaolusid täpsemalt avada, kuid märgib, et tegemist oli teismeeas tüdrukutega, kelle usaldust täiskasvanud meeskuri tarvitas. Telia teatab, et nende ettevõtte nimel on taas hakanud levima õngitsuskirjad, mille abil üritavad petturid ligi saada inimeste pangakontodele. Telia soovitab klientidel oma arvete kohta teavet kontrollida ettevõtte iseteeninduskeskkonnas, kus saab ka turvaliselt arve tasuda. Politsei registreeris nädalavahetusel 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 9 juhul said inimesed varalist kahju kogusummas 105 000 eurot. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasiastumisest, kuid teatas, et soovib jääda peaministri ameti kohale septembrini, mil ametisse astub tema järel tulija. Kauane poliitik Andy Burnham andis täna kinnituse, et tema pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja ka peaministri ameti kohale. Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Panama lippu all sõitnud laev sai märkimisväärselt kahjustada ja kaotas mere kõlblikkuse. 8 meeskonna liiget põgenes pääste parvel, nende seas Türgi ja India kodanikud. Elon Muski juhitud SpaceXi rekordiline börsile tulek vallandas ettevõtte esimese avaliku kauplemisnädala jooksul tõelise ostupalaviku, vahendab Postimees. SpaceX kaasas IPO-ga enam kui 75 miljardit dollarit, mis kujunes ajaloo suurimaks avalikuks aktsiaemissiooniks, kusjuures aktsia hind on tõusnud ligi 40%, viies ettevõtte turuväärtuse üle 2 triljoni dollari.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
16: Ilmöösel ja homme päeval vähese pilvisusega ja sajuta. Öösel puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis ning sooja tuleb 9-15 kraadi. Homme loode lääne tuul veidi tugevam on 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Aga saartel on hommegi tuul üsna nõrk ja õhtuks kõikjal ka tuul juba nõrgeneb. Sooja tuleb homme 18-22, rannikul kohati 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 20, Narvas 21 kraadi, Pärnu, Tartu, Viljandi praegu 23 kraadiga.
17: Kahest.
18: Kuueni.
16: Pärast lõuna nii kaugel, et 3-5 minutit näitab õige kell. Kena olemist siis, kas on töökohustus ikka täna või olete üks neist õnnelikest, kes saab siin pikemat pühada aega veeta. Meil on suviseid palasid siin tulekul päris mitu suve teemaga tänases päevalaulu rubriis ja sinna muidugi natukene juttu juurde. Enne kui siis Nubluga kesseloju poole läheme, kuuleme Karl Erit Taukarit täällä loo. Ei.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaveer, tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 15-16 kell ja üks suvine lugu täna, päris aastakümnete tagune ka, kuigi sellest on tehtud siin mõned aastad tagasi ka natukene värskem, kaasaegsem versioon. Jääme siiski originaali juurde, see laul on Suve kuninganna, esitab seda muidugi Marju Länik ja Marju enda kommentaar tuleb siia ette ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Minule esitamiseks kirjutas selle laulu Mikk Targo ja aasta oli 1985. Kui see laul sündis ja sõnad ma tellisin Jüri Kõrgemalt. Ja samal ajal tehti must ka ühte filmi, pealkirjal laula Marju Länik, kus teiseks osatäiteks oli Andrus Vaarik, aga selles filmis Andrus Vaarik mängis suurepäraselt sellist ennast tõsiselt võtvat natukene sellist koomilist operaatorit, kes minust nii ütelda korraliku laule püüdis teha ja igal pool mind jälitas ja laulus Suve kuninganna ta näitab mulle ette pärast seda, kui mina olin kandud juba kõiki Margarita Voites ja Anu Kaalu toalette Estonia teatrist tuli ta ja pani selga ühe noorsoteatri etenduse kostüümi, võttis minu krooni peast ja näitas ette, kuidas seda tegelikult tuleb teha. Selline lõbus mälestus on. Ja tänu sellele see film, et seal ka Andrus Vaarik oli, keda ma ise kindlasti selles osas tahtsin näha, osutus ka väga menukaks.

0: Elmari päevalaul.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.

0: saunalavale ja kulp pihku. Haara ringspa.ee.
1: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
2: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
7: Täna Suvereporteris.
8: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seina seest drooni, millel oli mootor küljes tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
9: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: No Jaagup laulis siin juulikuu lumest, no juulikuu kohta ei oska esialgu öelda, aga eelolev öö ja homne päev tulevad vähese pilvisusega ilman olulise sajuta. Öösel puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb 9-15 kraadi. Hommepäeval puhub juba loode lääne tuul 4-10, puhanguti ka 14 meetrit sekundis, aga homme õhtuks lubatakse tuule nõrgenemist. Sooja homme 18-22 kraadi. Nii, nüüd tulid värsked numbrid ka ilmajaam.eelt, siis hetkeolukorra kohta loeme nad ette ka. Kundas 18, Kihnus 19, Jõhvis hetkel 20 sooja kraadi, Narvas Heltermaalt Tallinnas 21. Rakvere Kehra Räpina Keila 22, Rapla Mustvee ja Käva Virtsu, Tartu Türipaide 23 kraadi peal, Pärnus Viljandis Haapsalus Põlvas Põltsamaal ning ka Otepääl Valgas hetkel 24 kraadi. Ja Võru Elva Tõrva Kuressaare, seal on siis hetkel 25 kraadi sooja.

Monofansi lugu mälestus kuulame kohe-kohe enne veel värskeid kuulutusi. Tõru on üks väga rahulik ja sõbralik kassi härra, kes ei ütle kunagi ära ka paist. Tõru harjub inimestega kiiresti, tuleb hea meelega uurima, et millega hetkel tegeletakse. Ja tema ootab uut kodu endale Tallinna loomade varjupaigas. Kas Tõru kohta saab lähemalt infot kas telefonil 51-41-431 või tallinn@varjupaik.ee. Nii et üks rahulik ja sõbralik isane kass Tõru ootab Tallinna loomade varjupaigas endale uut.

0: Peremeest . Lähemat infot tallinn@varjupaik.ee või telefoninumbril 51 41 431. Ja veel, no äkki tahate siin enne jaanipäeva oma masinast lahti saada veel. Ostan teie auto juba täna, sobivad nii autod, kaabikud, maasturid, seda igas seisukorras üle Eesti. Kui tahate oma autot müüa, 569-32-565 on telefoninumber. Ostan auto juba täna, sobivad nii kaabikud kui maasturid igas seisukorras üle Eesti. Telefoninumber 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele?
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Nutikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurvepesur 149 eurot, Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
14: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.

Ralf Junior laulis, kell on 15 ja 47. Täna on natuke vist ka lühendatud töö, eks ole, jah? Peaks olema. Ja võibolla on aega rohkem ka, keegi siin pärast lõunal või ka õhtupoolikul näiteks Elmari Facebooki lehelt läbi siin eilne suve alguse postitus ja küsimus, mida suvel kindlasti teha plaanite. Mina jõudsin esimest korda eile ujuma, päriselt järve, väga hea oli. Kavatsen korrata. Aga veel, no siin värske täna hommikune jutuajamine, mis puudutas siis täna õhtust kontserti Tartu Laulu väljakul, siis top ise. No kõva sõna, eks ole? Kuulake, vaadake üle. Ja loomulikult soovitan kõigil kuulata homme õhtul, just nimelt homme, 23. õhtul, kell 6, algavad Elmari tantsuõhtud. Ja siis võib juhtuda nii, et olete teie lõpuks uue Tab Plus raadio omanik. See on tänapäevane digiraadiod, ägedad pillid. Ega seal midagi, pange siis tantsuõhtu homme õhtul käima ja saate teada, mis täpselt tuleb uue raadio võitmiseks teha. Ja õnnelik võitja selgub juba siis kolmapäeval, 24. juunil, päevaprogrammis, päevapüüdes. Nüüd aga taas muusika juurde Liis Lemsalult Silmad lahti.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valimenüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Liido Bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Liido, selle eest, mis on ehtne.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
8: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu.

0: ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Raadio
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
10: Õhuvägi sai keskma õhukaitse raketisüsteemid. Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Ilm püsib päikese paisteline ka homme. Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministeerium jättis kooskõlastamata justiits- ja digiministeeriumi algatatud eelnõu, millega lõpetatakse sideettevõtetele pandud kohustus säilitada 1 aasta jooksul kõigi klientide sideandmed ning mis on Euroopa Liidu õigusega vastuolus. Siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohu korral. Samas tuleks Taro sõnul panna seadusega paika selged tagatised, mis vähendavad väärkasutuse riski. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas Einas eest drooni, mis sattus Eestisse tõenäoliselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes, pool droonist kukkus Einamaale, teine pool jäi lähedal asuva puuotsa rippu. Leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi ulatuses lõhkeainet, mille nad robotite abil kahjutuks tegid. Õhukaitse Division võttis täna Ämari lennubaasis vastu riigi kaitseinvesteeringute keskuse poolt suetatud Saksa kaitsetööstusettevõtte Deal Defense toodetud mobiilsed õhukaitse raketisüsteemid Iris T, mis sisaldavad kaitseväele võime mõjutada õhu ohtusid kaugemalt ja kõrgemalt kui senised lühimasüsteemid, kui ka võimaluse reageerida erinevatele õhuohtudele sõltuvalt hetkevajadusest. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust 1/3 võrra. Jürgensoni süüdistati korduvas alaealise vägistamises alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamises. Rahva poolt ebasoosingusse sattunud Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasi astumisest. Veidi hiljem andis kauane poliitik Andy Bowman, kes täna vannutati parlamendi liikmeks teada, et pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja ka peaministri kohale. Euroopa Liit teatas, et hindab pärast Starmeri tagasiastumised teadet koos Suurbritanniaga ümber kava pidada 22. juulil tippkohtumine Brexiti järgsete suhete teemal. Teheran on nõustanud lubama rahvusvahelise aatomienergia agentuuri inspektorid tagasi Iraani, teatas USA see president G.D. Vance pärast Ühendriikide ja Iraani kõneluste esimest vooru. Vance kinnitusel pani kõneluste täna varahommikusse veninud kõnelused hea aluse lõplikule kokkuleppele lähisida sõja lõpetamiseks. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli sai täna uue etapi, kui Hiina keelas 10 USA kaitsetööstusettevõttele eksportida Hiinast toodetud kaupu. Lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigi hangetes. Piirangud seati ka 2 haruldasele muldmetallide tootjale. See on Hiina vastus USAle, kes hiljuti avaldas nimekirja Hiina ettevõtetest, mis USA hinnangul aitavad riigi sõjaväge.
7: rohkem uudiseid postimees.ee.
11: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
12: Öösel ja hommegi päeval on ilm vähese pilvisusega ning sajutab. Öösel puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 9-15 kraadi. Homme päeval loode lääne tuule kiiruseks 4-10, nobuhangutiga 14 meetrit sekundis, kus juures huvitav see, et saartel just homme tuul üsna nõrk. Ja õhtul kõikjal tuul juba nõrgeneb. Sooja tuleb homme 18-22, rannikul siiski kohati jahedam 15 kraadi. Hetkel Viljandis 20, Tallinnas Narvas 21 kraadi, Tartus Pärnus aga 24.
8: Kahest kuueni.
12: 4:05 kelle ja hakkab see õhtupoolik varsti lähenema. Kahest kuuni programm meil täna siiski alles poole peal. Kuna sel nädalal sõnamängu ei ole, eelmised paar nädalat on meil päris mängutihedad olnud, siis õige pea sukelduma 10 minuti pärast muusika maailma. Ja seda just tänase päevaga seoses päev muusikas rubriik. Polaroid avab selle tunni. Grete Vaia ja ansambel Shannon.

0: Päev muusikas.
1: Kuupäev on meil täna siis 22. juuni ja läheme muusika ajalukku. No kõigepealt jõuame ühe 13-aastase superstaari juurde. See oli muidugi aastal 1963. Tavaliselt öeldakse, et need, kes päris noorena suured staarid on lapstaarid, need päriselt täiskasvanu maailmas päris tippu ei jõua. No seal on erandeid muidugi, aga tõepoolest täna aastal 1963 jõudis Stevie Wonderi, kes tol ajal oligi esineja nimega Little Stevie Wonder, väike Stevie imemees. No see Wonder on tal ka artisti nimi, tegelikult on tal Judkins või kuidas see pere nimi tal muidugi on. Egel just Stevie Wonder jõudis 13-aastana esimest korda Ameerika Ühendriikide edetabelisse. Oma lugu oli Finger Tips. Nii et sealt tema suur karjäär algas. Nii andeka mehe puhul ei olnud muidugi probleem. Tema suur staarikarjäär jätkus ka täiskasvanu eas ja mängib siia maani, laulab. Aastal 1964 jõudis ansambel The Beatles esimest korda nii kaugele maailma kukla poolele nagu Uus-Meremaa, Wellingtoni linna. No isenest fakt võibolla ei olnud tähtis, aga huvitav oli see, et kui igal pool maailmas oli täielik hüsteeria juba Beatlesite kontsertidel, siis kohaliku Wellingtoni linna politsei ülem võttis asja üsna rahulikult, et fänne olevat küll kontseridele tulnud rohkem kui 5000, aga ta saatis sinna ainult kaks oma politseiniku korda hoidma. Ta ei teagi, kas läks neil kahel meel see asi korda ka hoida korda 5000 fänni üle. Aasta 1970. Ansambel Led Zeppelin, üks võibolla kõvemaid rockimehi, rockibände üldse läbi ajalo, mängis ainukest ja esimest korda Islandil Reykjavikis toimus kontsert Laugardalshalli kontserdimajas. Ja võibolla kõige muljet avaldavam on see, et Islandi külastamine andis Led Zeppelini meestele päris häid ideid uute laulude kirjutamiseks. Eriti tuntud on Immigrant Song. Seal on just sõnad, et tuleme jää ja lumemaalt, Valhalla ootab meid ja äge lugu iseenesest. Üks võibolla Zeppelini kindlasti top 5 lugusid üleüldse. Ja aasta 2012. No eks see suvin aeg on olnud juba aasta kümneid, ka meil ju suurte muusikafestivalid aeg. Teinekord lähevad nad aga väga kummaliseks kätte ära. Eriti kui suur festival toimub saare peal, vesi ümber on ju. Ligipääs on piiratud on. Korraga tuleb palju rahvast ja siis võib imelikuks minna. Igal juhul I Love Whitey. See on siis Whitey Saare festival aastal 2012 võis uhkustada üsna kõvade peaesinejatega Bruce Springsteen, Pearl Jam, Tom Petty, Lana Del Rey ja loomulikult paljud teised veel. Kohale oli tulnud üle 55 000 inimese, no päris korralikeks ole, aga kõvasti oli vihma sadanud. Juba mõnda aega ja asi toimus saare peal ka, nii et seal hakkasid toimumas totaalsed liiklusummikud. Teed olid kitsad, kuhugi sõita ei olnud, nii et seal oli fänne, ja kes olid autodega näiteks vist 16 tundi järjest seal ummikus kinni ei saanud. No mina oleks oma auto sinna seisma jätnud. Ilmselgelt oleks läinud jala edasi üks kuidas. 16 tundi nagu istuda, samal ajal festar käib. Lemmik esineja laval, sa oled kuskil ummikus. Aga noh, ja muide see asi läkski päris tõsiseks kätte ära, sest kohalik parlamendi saadik MP Andrew Turner ikkagi võttis asja omade kätte ja hakkas seal korraldama, et need protseduurid ei tohi nagu käia. No aga mis see muidugi ummikud enam aitas. No, kõik jõudsid lõpuks muidugi koju tagasi.
0: Päev muusikas.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
4: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Nutikad hinnad ka raudtes. Biolan kasvuturvast 280 liitrit, 10,99. Elupuus Marat, 14,90. Ja Tomoleti aiamööblikomplekt, 499. Osta ka kaarauta.ee.
3: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!

0: hinnavaringiüski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70% aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
8: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaani kombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevates kuurortlinnades, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pole vahet, mida ilma teada jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Kell on kohe pool viis. Teeme ikka lahti jälle ilmajaam.ee. Ja hetkeseisuga on Kundas 18, Kihnus 19, Tallinnas Eltermaal Jõhvis 20 kraadi, Narvas 21. Edasi läheb aga juba soojemaks. Jõgeva Viljandi, Kehra, Türi, Paide, ka Rakvere, Keila, Räpina 22 kraadiga. Põltsamal Mustes, Virtsus, Raplas, Haapsalus, Pärnus, Tõrvas hetkel 23. Võrus, Tartus, Põlvas, Otepääl ja Elvas 24 ja Valgas, Kuressaares on sooja 25 kraadi. Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Põhjakaare tuul puhub 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-15 kraadi. Mis homme saab? Ega suurt muutu. Vähene vahelduv pilvisus, ilma lommega sajuta. Loode lääne tuul puhub homme 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, aga just nimelt saartel on homme tuul pigem nõrk ja muutliku suunaga. Ja õhtuks kõikjal tuul nõrgeneb. Soojakraadi homme 18-22, no tõsi rannikul kohati ikkagi jahedam 15 kraadi.

0: Alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
5: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja toaletpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl, alati väärt.
6: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
9: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis. Ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
10: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
11: Mis sa arvad?
10: Tõesti ploimu.
11: Ma googeldasin sind.
10: Mida?
11: Googeldasin. Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
10: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
13: Täna suvereporteris.
14: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seinasest drooni, millel oli mootor küljes tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varemaselt leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
15: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud. Noh, ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
13: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhida ristimaja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad ristimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politsei jaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks ristimaja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainele ka musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politsei teateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile kohaliku toidukaupluse on siis murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt kaks lätti vorstitaolist ja üks kera juustutaolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Korjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. Aasta jaanipäev ja samuti kolm asulat, kus lõppes just 1978. Aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Need olid need ja uudised, mida väga uskuda ei ole mõtet. Ja värskete uudisteni kell 5 on jäänud siis juba vähem kui veerand tundi. Järgmises tunnis on sindlised kummalise maailma uudiseid. Mõned inimesed teevad väga kõva häält ja millest meil veel seal kõik juttu tuleb. Nüüd aga kuulame Stefanit ja Reketilt Purje tuule laulu.

0: Lido Bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
3: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli ajatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Maal on õhkuma.
8: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeimast staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saada rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
11: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
12: Täistund raadios Elmar.
13: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
14: Õhuvägi sai keskma õhukaitse raketisüsteemid. Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Ilm püsib päikesepaisteline ka homme. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Õhukaitse divisioon võttis täna Ämari lennubaasis vastu riigi kaitseinvesteeringute keskuse poolt soetatud Saksa kaitsetööstusettevõtte Teal Defense toodetud mobiilsed õhukaitse raketisüsteemid Iris-T, mis lisavad kaitseväele võime mõjutada õhuohtusid kaugemalt ja kõrgemalt kui senised lühimasüsteemid ning ka annab võimaluse reageerida erinevatele õhuohtudele sõltuvalt hetkevajadusest. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas heina sees drooni, mis sattus Eestis ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes. Leiukohast tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille nad robotid abil kahjutuks tegid. Siseministeerium jättis kooskõlastamata justiits- ja digiministeeriumi algatatud eelnõu, millega lõpetataks sideettevõtetele pandud kohustus säilitada ühe aasta jooksul kõigi klientide sideandmed. Siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend, näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohu korral. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Jürgensoni süüdistati korduva alaealise vägistamises alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamises. Inforta romandas eelmisel nädalal Nasdaq Tallinna börsil 1686 oma aktsiat, mille eest tasus kokku ligikaudu 82,600 eurot. Inforta romandab oma aktsiaid vastavalt 20. aprillil avalikustatud tagasiostuprogrammile. Rahva poolt ebasoosingusse sattunud Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasi astumisest. Veidi hiljem andis kauane poliitik Andy Burnham, kes täna vannutati parlamendi liikmeks, teada, et pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja peaministri kohale. Teheran nõustus lubama rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri inspektorid tagasi Iraani, teatas USA asepresident G.D. Vance, kelle kinnitusel pani täna varahommikusse veninud kõneluste esimene voor hea aluse lõplikule kokkuleppele lähisidasõja lõpetamiseks. Elon Muski juhitud SpaceXi rekordiline börsile tulek vallandas ettevõtte esimese avaliku kauplemis nädala jooksul tõelise ostupalaviku. SpaceX kaasas IPO-ga enam kui 75 miljardit dollarit, mis kujunes ajalo suurimaks avalikuks aktsiaemissiooniks, kus juures aktsia hind on tõusnud ligi 40% viies ettevõtte turuväärtuse üle 2 triljoni dollari. Ja täna avalikustati 16. 19. juulini sõidetava autoralli maailma meistrivõistluste etappi Rally Estonia registreerunute nimekiri. Autoralli MMHooaja 9. Etapile registreerus 53 võistluspaari, esindatud on 23 riiki. Ralli kaks autodega läheb rajale 8 Eesti võistluspaari. 4 võistluspäeva jooksul pakub Kuku Raadio mahukat eriprogrammi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
15: No, vähemalt eeloleveks sööks ja homseks päevaks on prognoos päris hea. Vähene pilvisus, olulise sajuta ilm, põhjakaare tuul puhub öösel 3-9 meetrit sekundis. Homme on loode lääne tuul veidi tugevam, 4-10 ja puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, kus juures homme saartel üldse üsna nõrke muutliku suunaga tuul. Sooja öösel 9-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 20, Narvas 21, Viljandis 22 kraadi. Aga Tartu Pärnu etel 24 kraadi iga.
1: Kahest kuueni.
15: Mõnusat õhtupoolikud siit, kell on nüüd 5:05 minutit, nii et loodetavasti olete kõik juba mõnusalt kuskil kohale jõudnud või kohe jõuate, kus kena suve õhtut veeta. Koduaias, sõprade pool ja nii edasi. Meil on siin veel natukene minna, enne kui siis kell saab 6. Ja no mis siis... Meil huvitavad on, paar uudist on mul siin natukene sellised kõige-kõige rubriigist, ehk siis kõige vanem maa peal ringi tatsuv elusolend ja kõige kõvemni karjuv inimolend. Need kaks võibolla tuleb midagi veel. Ja no tunni teises pooles vaatame üle ikka ka need ranna olukorrad kõik. Aga tundi alustame Tugik Starti looga, ma tegelikult sind ju tean.

0: kummaline maailm .
1: Kummalise maailmas läheme kõigepealt läheme no ikka väga valju maailma . On inimesi , kellel on loomupäraselt väga vali hääl . Jah , et noh . jah , no on siin tuttavaid küll , kes räägivad ka niimoodi , et sa igas seltskonnas kuuled ta ära , põhimõtteliselt mingit probleemi ei ole . Teised inimesed võtavad asja rahulikumalt . Aga nüüd väidetavalt on sündinud ikkagi maailmarekord selles mõttes , et inimhäält ei ole sellise valjusega varem salvestatud . Tegemist on ühe Austraalia , ta töötab tegelikult nii-öelda inglise keeles on see sõna town crier , mida on väga keeruline eesti keelde tõlkida . Tegelikult on ta nagu teadustaja või teadaandja või . Töötab ta siis Canberras ja tema nimi on Joseph McRail Paytop , kutsutakse teda ka Lord Joseph . Ja ta on jah , ametlikult ongi ta nii-öelda linnavalitsuses tööl ja temal on siis kõige kõvemad häälepaelad 122,4 detsibelli . Päris uskumatu tegelikult , mis see hakkab natukene juba sinna minema , no mis need 140 vist detsibelli on reaktiivlennuk , kui ta ikka täisvõimsusel õhku tõuseb , seal võib-olla rohkemgi olla . Maandumisel vist 100 kuni 120 detsibelli . kujutage ette siis selle tüübi häält . Prooviti täpselt ära ka , kõik see mõõtja näitab ilusti ja tõesti kerkiski sinna 122 detsibellini . mida mees ise räägib ? ütleb , et nii , et kui ta oli laps , siis temal polnud üldse mingit kõva häält , ta oli suhteliselt pigem häbelik . Koolis sai hakkama ja siis läks pärast kooli teatrisse tööle ja ütles , et noh , selge oli see , et ma ei saa seal kuidagi oma niisuguse vaikse häälega hakkama ja ütles , et hakkas treenima ennast . et seal teatris ei olnud toona ei mingeid mikrofone ega mitte midagi , sul pidigi lihtsalt korralik kõlav lavahääl olema , et publik sind üldse kuuleks . ja nii ta hakkas treenima ja aastal 2017 sai ta ametlikult nii , et siis linna teadustajaks ja juba aastal 2022 esmakordselt võistles kõige valjemate häälte vähemalt Austraalia võistlustel ja 2024 sai ta juba seal esikoha , toona oli tema hääle valjuseks 98 detsibelli . nii et mees on siin kahe aastaga võtnud ja arenenud veel siin 24 detsibelli peale . nii et ta vahest nalja pärast siin on videos ka näha , kuidas ta läheb suvalistesse kohtadesse , näiteks kuskile mingit saiakest ostma või läheb kuskile bensiinijaama sisse ja siis kasutab oma valjut . no inimesed on ikka üsna kohkunud ja šokis . no kohalikud muidugi teavad teda kõik . ega sel mehel väga mikrofoni vist vaja ei olegi , kui just päris staadioni kontserdiks asi kätte ei lähe .
0: kummaline maailm .
2: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned , krõmps , mis tõmbab kaasa .
3: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned , parim snäkk on Jess , vau !
4: kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest , siis tea , Kredit24 on alati su kõrval , taustajõuks igas muutuses . tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
5: selle nädala hitt Bauhofis Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti , Thermacell sääsepeletaja 29,99, söegrill 99 eurot, bauhof.ee.
6: kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi . ära jää vaeseks , meil kõigil juhtub , kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
7: Denim Dreamis algas allahindlus , hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Guess , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
8: mudime hinnad alla . Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam . Home for You kauplused leiad Tallinnast , Tartust , Pärnust , Jõhvist , Narvast ja Rakverest . vaata ka homeforyou.ee.
9: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 šašlõkk broileri kintsulihast . kilohinnaga 6,89.
10: A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
12: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
14: Sul pole siis lapsi?
15: Ei.
14: Abielus pole olnud?
15: Ei.
14: Mitte kunagi?
15: Ei.
14: Täitsa pirss.
15: Mis asi?
14: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
16: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noarootsi teatrigaraasis.
17: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
18: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
17: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: jalgadel kõndiva elusolendiga . Eks neid puid ja igasugu muid asju on ju , kes on mõni võib-olla 1000 aastat vana , aga Jonathan . Jonathan on tegelikult kuulus mees , nojah , kuulus mees , kuulus kilpkonn ikkagi , ütleme ausalt . me oleme temast varemgi rääkinud , kas siin oli äkki mingid kuud tagasi või oli see äkki eelmise aasta lõpus , kui keegi lihtsalt , ma ei tea , mille pärast siis , no kuulsuse janu pärast postitas internetti , et see kõige vanem kilpkonn , Seychellide kilpkonn Jonathan on meie hulgast lahkunud . ei ole , täitsa olemas . see uudis on nüüd täpselt 5 päeva vanune , mis ma üles leidsin , et Jonathan on endiselt meiega . ta sai äsja 194-aastaseks . no ta on siis ikka see suur kilpkonn , mitte selline väike , et kaob rohu sisse ära , tema ikka naljalt rohu sisse ära ei kao . ja ta ikka jätkuvalt on oma neljal jalal ja matsutab oma lemmikuid , ma ei tea , mis tal seal lemmikud on mingid . mis ta siin ikkagi sööb . elab ta siis St. Helena saarel . ta on siis olnud , ütleme nii , et täiesti täiskasvanud viimased 50 aastat . ta tegelikult toodi sinna St. Helenale just nimelt Seychellidelt aastal 1882 . see on täpselt teada ja väidetavalt , noh , see on kuidagi ikkagi välja arvutatud , päris dokumenti ei ole ju , on tema sünniaasta siis kuulake 1832 . aga nii mõnigi uurija või asjatundja arvab , et Jonathan võib tegelikult ka vanem olla kui 194 . mine tea , äkki ongi 200 täis . no ta on loomulikult kohalik kuulsus ja mitte ainult kohalik , teda on käinud vaatamas ka ikkagi päriselt kuninglikud kõrgused . Teda on nendega pildistatud , on olemas ka ju pilte , kus ta tegelikult ka poseerib seal ikkagi selliste kuninglike kõrgustega , kes on meie hulgast juba lahkunud . me räägime siis veel nendest , kes seal kõik on olnud , siis teda on käinud vaatamas näiteks troonist loobunud , ainuke troonist loobunud Inglise kuningas . ja kes seal veel ja siis tollal ikkagi tehti juba päriselt fotosid ka ja väga häid fotosid , nii et Jonathan , ehk siis teda kutsutakse eelitavalt ka Jono , on tänasel päeval küll noh , sisuliselt pimedaks jäänud , ikkagi nii vana , aga lõhnataju on tal väga hästi olemas ja talle meeldib väga päevitada , talle meeldib väga ka süüa ja nii ta seal siis ringi tosserdab 194-aastaselt ja soovime siis ikka Jonathanile või Jonole siis pikka iga .
1: Pole vahet , mida ilmateade jaanipäevaks lubab . alkoholivaba A. Le Coq Premiumi maitse on nii hea , et unustad kõik muu .
0: kell 17.31 me oleme jõudnud taas ilma jutuni ja hetkeseisuga on ilmajaam punkti andmetel Kundas 18 , Kihnus , Jõhvis 19 , Heltermaal 20 , Tallinnas , Kehras , Narvas 21 kraadi sooja . Haapsalu , Jõgeva , Keila , Mustvee 22 kraadiga , Otepääl , Viljandis , Räpinas , Virtsus , Türil , Paides , Põltsamaal , Raplas ning ka Rakveres on hetkel 23 kraadi . aga Tartu , Kuressaare , Põlva , ka Pärnu 24 ja Valga , Elva , Võru , Tõrva hetkel 25 soojakraadiga . öösel ning ka homme päeval vähese pilvisusega ning olulise sajuta ilm . öösel puhub põhjakaare tuul 3-9 , rannikul ka puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 9-15 kraadi . homme puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10 , puhanguti 14 meetrit sekundis , aga juba õhtuks kõikjal tuul nõrgeneb . sooja tuleb homme 18-22 , rannikul kohati siiski ka 15 kraadi .
1: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee .
2: erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus .
3: Me pole narko , oota , kes see

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kurja kui külm on.
2: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
7: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: No nii, jätkame siis suvistel teemadel, eks siis rannainfo enamasti on siin kella 2-3 paikuned. Veetemperatuurid mõõdetud pärast lõunal. Ja no siin on päris, ma ütlen ausalt, et punast lippu näen ma Paalajärve ääres lehvimas, kuigi vesi on seal 21 ja siis Sillamäe rannas on ka punane lipp. Aga Pikakari rannas ja Narva-Jõesu rannas on vesi 16 kraadi, lipp küll kollane. Pirital on hetkel 17 kraadi vesi, ka kollane lipp ja Kakumäe rannas on ka kollase lipuga, aga vesi 18 kraadi. Edasi läheb juba päris lõbusaks. Siin 20 kraadi on vesi näiteks Vanamõise järves, aga ka Riiska järves ja ka roheline lipp ilusti. Harku järves ka täna roheline lipp ja vesi 21 kraadi. Nii, ja siis Võru Tamule järves ka 21 kraadi rohelise lipuga ja Pelgu rannas. Siis Värska järves, Viljandi järves ja Võsu rannas on vesi 22 kraadi siin mõõdetud pärast lõunal ja iluste roheline lipp ka lehvimas. Nii et ma ütlen ausalt, et rannahooaeg on ka alanud.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: suvemeeleolu loob tavaliselt ikka hea muusika siin raadios , Elmar , aga ma arvan , et seda suvemeeleolu jätkab siin õhtusumina saates ka Rain . Ja Rain on täna kohal , temal ei ole midagi siin lühendatud tööpäeva , nii nagu minulgi . aga aitab küll tänaseks jutust siin 2-6 programmis . Soovin teile mõnusat juuniõhtu jätku , kes siis vaatab , kuulab Siisi Topi või lihtsalt mõnusalt aias või kuskil aega veedab . Mari-Liis viib meid kohe teise dimensiooni ja tšauki siit .

0: tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70% aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Arbuus vaid 98 senti kilogramm. Tallegi broileri kintsulihašaslõkk tomatimarinaadis. 700 grammi kõigest 4,58 €.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal oot

0: Edemat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Täna suvereporteris.
7: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seinases drooni, millel oli mootor küljes tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varemaset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
8: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud. Noh, ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
6: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
11: Õhuvägi sai keskma õhukaitse raketisüsteemid. Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Lääne-Euroopat on tabanud ränk kuuma laine. Meie ilm püsib päikeseline ka homme. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna peeti Eesti sõjameeste mälestus kirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistus ning süüdati mälestus tuli, mis traditsiooniliselt viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle Eesti. Võidupüha paraad toimub homme Raplas. Päev algab kell 8 lippuheiskamisega Rapla keskväljakul. Homme isatakse võidupüha puhul Eesti lipp kõikidele elu, äri ja büroo hoonetele. Jaani laupäeva õhtul lippe ei langetata ning lipud lehvivad ka jaanipäeval. Õhukaitsedivisioon võttis täna Ämari lennubaasis vastu riigi kaitseinvesteeringute keskuse poolt soetatud Saksa kaitsetööstusettevõtte Teal Defense toodetud mobiilsed õhukaitseraketisüsteemid IRIS-T, mis lisavad kaitseväele võime mõjutada õhuohtusid kaugemalt ja kõrgemalt kui senised lühimad süsteemid. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge valla seinases drooni, mis sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes. Leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille nad kahjutuks tegid. Siseministeerium jättis kooskõlastamata justiits- ja digiministeeriumi algatatud eelnõu, millega lõpetataks sideettevõtetele pandud kohustus säilitada ühe aasta jooksul kõigi klientide sideandmed. Siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend, näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardava ohukorral. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Täna avalikustati 16.–19. juulini sõidetava autoralli maailma meistrivõistluste etapi Ralli Estonia registreerunute nimekiri. Autoralli MMH ja 9. etapile registreerus 53 võistluspaari, esindatud on 23 riiki. Ralli 2 autoga läheb rajale 8 Eesti võistluspaari. Rahva poolt ebasoosingusse sattunud Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasiastumisest. Kauane poliitik Andy Burnham, kes vannutati täna parlamendi liikmeks, andis juba ka teada, et pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja ka peaministri kohale. Teheran nõustus lubama rahvusvahelise aatomienergia agentuuri inspektorid tagasi Iraani, teatas USA ase president G.D. Vance, kelle kinnitusel pani täna varahommikusse veninud 18-tunnine USA ja Iraani kõneluste esimene voor hea aluse kokkuleppele lähisida sõja lõpetamiseks. Lääne-Euroopat on tabanud ränk kuuma laine, mis purustab prognooside kohaselt soojarekordeid. Pool Prantsusmaast on saanud punase häire taseme, sest õhutemperatuur võib tõusta seal üle 40 graadi. Täna leiti Prantsusmaal parkivast autos surnuna kaks last, kes surid tõenäoliselt palavusest. Inimestel palutakse mitte minna end jahutama järelevalveta veekogudesse, kus nädala vahetuse lõppus lausa 13 inimest. Kuumus jätkab prognoosi kohaselt kasvamist kogu Lääne-Euroopas nädala lõpuni. Kohe lähemalt meie ilmast.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
5: Ilm tuleb täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis, öösel sooja 9 kuni 15 graadi. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta, puhub peamiselt loode ja lääne tuul kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 18 kuni 22, rannikul kohati kuni 15 graadi. Aga hetkel on Tallinnas 20 ning Tartus ja Pärnus 23 graadi sooja.
9: Õhtusumin.
5: Rõõmsad suveõhtud kõigile. Esmaspäev ja 22. juuni 18.05 näitab kell ja raadios Elmar algab nüüd või algas nüüd Õhtusumin. No väga... Töökas on see tänane või ütleme siis asine, tõsine on see tänane päev olnud. Kusagil peetakse ju pulmi, kindlasti mõned jaanituled, Tartus saab rockmuusikat kuulda ja ka Raadio Selmar loomulikult saab no nii rockmuusikat kui ka igasuguseid muid väga toredaid laule saab kuulda. Ja tulekul on ka mäng, mis laulud need on, kus on ka kaks laulu kokku pandud. Millised need täna siin mängus meil on, saame teada siis, kui siin tunni alguses mõned lood on jõudnud ära kõlada. Ja esimene neist tuleb Ott Leplandilt. See on tema värske laul pealkirjaga Kardan nagu tuld. Laul sellest, et kuidas inimesed küll lubavad endale tervislikumalt elama hakata, aga siis läheb jälle kõik kuidagi vana rada ja selline lõputuv võitlus ise endaga. Just see on selle laulu nagu mõttetera. Ja siit see tuleb.

0: Tasuta need on.
1: Hakkamegi mängima ja sellel nädalal on väga põnevalt see mängude graafik meil, kuna homme ja ülehomme on nii-öelda punased pühad ja seda mängu ei ole, siis meil on sellel nädalal ainult kaks mängu. On täna ja siis ongi kohe neljapäev ja finaal. Nii et ainult kaks mängijat, kaks finalisti meil sellel nädalal olla saabki. Ja mis on ju väga hea, pooltel juhtudel on võimalus võita erinevalt tavamängust, kus on neli finalisti. Nii et... Pöidlad pihku ja kindlasti mängige kaasa. Seda enam, et laulud on täna tõesti väga lihtsad. Oleme siis kokku pannud ühe toreda sellise kokteili kahest väga tuntud eestikeelsest laulust ja me kohe kuuleme seda ning mängijate ülesanne on pihta saada, mis laulud need on, ehk mis on nende laulude pealkirjad. Ja siis juba võtta telefon, kirjutada sõnumisse nende laulude pealkirjad ja saata see sõnum lühinumbril 1511. Ei pea kirjutama autoreid, ei pea kirjutama esinejat, ansamblit, isegi oma nime ei pea kirjutama peamine, et need laulu pealkirjad oleks seal olemas. Ja umbes pooltunnil või natukene varem kuulame seda katkendit uuesti, siis aga juba tunni teises pooles. Teeb loosimisprogramm oma töö ära, loosib välja finalisti ja proovin helistada ka sellele finalistile, et ta saaks oma õnnenumbrit sinna neljapäevaks juba välja valida. Selliselt need mängureeglid on, aga nüüd tuleb tänane laulukatkend. Kuulake see ära ja andke siis mulle teada, mis laulud need on, mis on nende laulude pealkirjad. Ja katkend tuleb siit.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadijateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.

Täna ja siin olla võid staar, nii laulis Anne Veski, laulus millel pealkirjaks ka staar. Aga kes on meie tänase mängu staar, ehk kes on finalist, kes pääseb ülehomme toimuvasse finaali, see ei ole teps mitte veel selge, sest ta on välja lõusimata ja see selgub alles tunni teises pooles. Aga ma tänan kõiki, kes juba on vastused saatnud, saan öelda, et teie vastused kõik on kenasti kahe punkti väärilised, ehk siis mõlemad laulud olete kenasti ära tundnud. Aga auhinnast ka, neljapäeval siis finaalis on auhinnaks Raadio Elmar Põll, et kui läheb grillimiseks, siis et oleks väga stiilne väljanägemine ja et võibolla pidureided ära ei määriks, siis põll ette ja et te oma käsi ära

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.

0: Eesti Maantemuuseumis.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele?
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal.

0: elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad Langel .
1: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti . Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
4: täna Suvereporteris .
5: kohalik elanik leidis Rõuge valla seina seest drooni , millel oli mootor küljes , tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal . lõhkeainet kandnud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal . kas selliseid leide võib veel olla ?
6: ei saa välistada , et neid ei ole olnud , noh , ka muid ohtlikke esemeid , mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas .
4: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.

0: Võtame otsad kokku, aga enne kui helistan tänasele finalistile, õigemini inimesele, kes nüüd pääses neljapäeval toimuvasse finaali, siis no mis laulud need täna olid? No kuidas me saaks ilma jaanipäevata? On ju nii. Nii et jaanipäev oli üks, aga selle jaanipäeva peale väga kenasti laulis ansambel Hoberi Koveri ja laulust Ära jahtu oli võetud see vokaalosa. Nii et jaanipäev, Ära jahtu. Need on tänased laulud. Ja seda välja nuputada ei olnud meie mängijatel mingisugune probleem. Kõik vastused on õiged. Aga nüüd loosimine tehtud ja peaks helisema meie edasipääsija telefon.
1: Hallo, tere õhtust.
0: Tere õhtust, kellega ma saan seal praegu rääkida?
1: Kulno.
0: Kulno, kuidas nüüd see nädalavahetus möödus ja mis näiteks teid homme, üle homme ees, kui päris jaanid käes on?
1: Eile tulin sealt hästi kuidas ütelda sealt Saaremalt ära, kuna rahvast läks nii palju, tuli jalga lasta sealt. Ja nüüd nädalava ütleme, täna käisin hommiku poole tööl, siis homme üle homme on vabad ja eks pere ringis võtan seda jaanipäeva vastu ja võidu pea.
0: Kas teil on mingid traditsioonid ka, mida te teete nendel päevadel tavaliselt?
1: No ega mingid sellist suurt traditsiooni meil küll ei ole.
0: Aga kui te Saaremalt ära tulite, kus te siis praegu olete, kus see teie jaani aeg mööb?
1: Pärnus.
0: Aha, kas mõni jaani tuli, mõni pidu ka teid ees ootab seal või oletegi täitsa niimoodi kohe no. oma pere ringis ja?
1: Ei, eks promptine võibolla tuleb midagi, kui järsku tuleb kellegi idee, et lähme kuskile.
0: Eks see vist sõltub ilmast ka, et ma väga lootsin, et seekordsed jaanid saab täitsa ilma vihmata, aga võta näpust just praegu hakkas meil akna taga vihma sadama, nii et tunnen kaasa kõigile, kes peavad olema kusagil pidu korraldama.
1: No, Pärnus ei tohigi vihma saada, ta on suve pealinn ja siin peabki ilusad ilmad olema nüüd.
0: Aga teile ei saja praegu?
1: Ei, meil päike paistab ja 27 kraadi õues sooja.
0: No vaat, see on küll uhke. Meil siin tuleb täitsa tihedat vihma ja ilm on no selline, taevas on ikka täitsa sambune, nii et ma loodan küll, et see läheb üle enne, kui siin bänd lavale läheb ja hakkavad muusikaat.
1: Eile Saaremalt ära tulin, praami pealt maha tulin, siis tuli selline padukas, et pojamehed ei jõudnud ära pühkida.
0: See vist
1: on... See oleneb ka, kust koridorist
0: ära. Jaa, see vist oli üle terve Eesti, sest üsna siin ka siin portaalid kirjutavad, et siin ikka uputas päris kõvasti Eesti meripaikades. Aga no selline see jaani aeg on siin Eestimaal, et kunagi ei tea, et kus sajab ja kas sajab ja...
1: Ma ei ole veel kasukad ära pandud, mine tea, et läheb tarvis.
0: Aga Kulno, me suundume teiega nüüd kohe väljaspool eetrit salajut edasi rääkima. Selle nädalal ainult kaks finalisti on, nii et numbrid ühest kuni neljani valikus poole vähem, konkurentega poole vähem neljapäeval. Nii et kohe jätkame juttu. Ja homme üle homme siis mängu ei ole, kohtume neljapäeval.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadijateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
10: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
12: Tänane öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis, öösel sooja 9 kuni 15 kraadi. Homne päev samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ning sademeid ei tohiks tulla. Puhub peamiselt loode ja läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 18 kuni 22, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 20 ja Tartus ning Pärnus 22 kraadi sooja.
13: Õhtusumin.
12: Õhtusumin täna esmaspäeval 22. juunil. Stuudios on Raen Väikene ja jätkub see meie tänane muusikaline teekond kuni keskööni välja. No kui paljudes kohtades peetakse täna pidu, loodan, et see vihm ka ei sega või siis kui segabki, küll ta varsti üle läheb, nagu siin prognoos lubab. Aga kui ajalukku vaadata, siis see tänane kuupäev on olnud päris dramaatiline. Oli 1633. aasta, kui toona 70-aastane Galileo Galilei, tuntud teadlane, astus Roomas kiriku inkvisiitorite ette. No teda süüdistati sellises teatud jumalavallatuses ja oma teaduse tegemises sellises suunas, mis nagu ei sobinud kiriku ideedega. ja ei jäänudki mehel muud üle, kui ta tunnistas, et ta loobub oma varasematest väidetest, et päike see on maailma keskpunkt ja et maa liigub ümber päikese. Ja selles ümberlükkamise aktis tõotas Galileo, et ta neab seda nimetatud eksitust ja et ta ei väida enam kunagi midagi sarnast. Aga legendi kohaselt olevat ta pomisenud vaikselt oma ette e pur si muove, ehk siis ja ometi see liigub, viidates maale. No õnneks kirikukohus seda ei kuulnud ja talle määrati hukkamise asemel eluaegne vangistus koduarestis, kus ta veetiski oma ülejäänud eluaastad. Aga jätkas ta seal teadustööd. Tõsi, ta targu siiski vältis teemasid, mis oleks kirikuga vastuollu läinud, nii et tark mees teadis, kuidas asju ajada. Aga nüüd taas muusikat ainult unustamiseks ja Pürmüüd ning Grete Baia.

1960-ndate algul moodustatud The Four Seasons, mille põhikoosseisus Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito ja Nick Mass oli USA rock- ja popansambel, kes nautis rahvusvahelist kuulsust 1960-ndatel-70-ndatel, olles Beach Boysi kõrval üks kahest bändist, kes oli kuulus nii enne, samaaegselt ja veel pärast Briti bändide invasiooni Ühendriikidesse eesotsas Beatlitega. 1990. aastal pääses The Four Seasons rock'n'rolli ja 1999. aastal vokaalansamblite kuulsuste halli. Ühtekokku on ansambli plaate müüdud maailmas üle 100 miljoni eksemplari. The Four Seasonsi tähelend algas 1961. aastal, kui sõlmiti plaadileping VJ Recordsiga ja aasta hiljem nägi ilmavalgust ansambli singel Sherry. Sellest sai superhit, mis tõusis Billboardi tippu. Aga sama tempu kordasid ka Four Seasonsi järgnevad singlid. Suurem osa laulvest pärinesid bändi liikmete Bob Gaudio ja produtsent Bob Crewe sulest. 1964. aastal salvestas The Four Seasons Bob Gaudio ja Bob Crewe kirjutatud pala Silence is Golden, millest küll hitti ei saanud, kuid kuulsaks laulis selle mõni aeg hiljem Briti ansambel The Tremolos. Eestikeelse kaveri on linti laulnud muusikaprojekt Kollane allveelaev G. Loo pealkiri on nagu originaalilgi, vaikus on kuldne.

0: Lugu laulust. Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.

Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!

0: Läänemaa loomade varjupaigas ootab oma päris kodu täiskasvanud emane must kass Mirru. Salapärase iseloomuga kass, aga loomult on ta uudishimulik. Ja talle sobiks pigem vaikne kodu, kus omas tempos harjuda. Rohkem infot tema kohta meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või siis telefonil 523 89 57. Läänemaa loomade varjupaigas ootab oma päris kodu täiskasvanud emane must kass Mirru. Salapärase iseloomuga kass ja väga uudishimulik. Temale sobiks vaikne kodu, kus omas tempos harjuda. Ja infotelefon 523 89 57 ja meili aadress on laanemaa@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas aga ootab uue kodu pakkumisi musta kasukaga kassihärra Tondu. Rahulik ja sõbralik kass naudib mängimist ja ka maiustusi ning hindab inimese lähedust. Tondu on kastreeritud, vaktsineeritud, kiibitud, saanud kõik vajalikud parasiiditõrjed. Ja tema infonumber on 52 46 705 ja meili aadress on parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas ootab uue kodu pakkumisi musta kasukaga kassihärra Tondu, rahulik ja sõbralik kass. Ja kõik vajalikud vett protseduurid tal tehtud. Infonumber 52 46 705 ja meili aadress on parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 x 1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi Vere programm.
8: Esmaspäev, 22. juuni ja Raadio Selmar jätkub õhtusõmin. Stuudis on Raen Väikene. Mitu puhkepäeva ootab meid ees ja loodetavasti ei hakka keegi mingit trikke tegema, ma ei tea, üle kõrge jaanitule hüppama või ma ei tea, kuskile mujale hüppama. Kui pole just tegemist professionaalse kaskadööriga. Nii nagu näiteks 1936. aastal 22. juunil hüppas Saksa päritolu kaskadöör Harry Froboess 110 meetri kõrguselt dirižaablist Graf Zeppelin alla Bodeni järve ja jäi ellu. No mis on tegelikult päris ime, kuna keha kiirus võis veega kohtumisel olla kuni 150 km tunnis. No kes on kas või kordki elus nii-öelda kõhukat hüpanud, see teab omast käest, et vesi võib olla päris kõva. Ja see rekord kehtib Guinnessi rekordite raamatus kuni tänini. Tõsi on ka kahtlejaid, et kas selline asi üldse toimus, viidate sellele, et sündmust ei dokumenteeritud piisavalt täpselt. Aga Harry Froboess tegi kaasa paljudes filmides ja lahkus siit ilmast täitsa loomulikul moel 85-aastasena 1985. aastal. Aga ühest teisest lennust lauldakse meil järgmises loos Kalle Kukk ja Astra ning Lend.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 9 kuni 15 kraadi. Ka homne päev on vähese ning vahelduva pilvisusega ja sademeteta. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 18 kuni 22, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 19, Tartus 21 ja Pärnus 22 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub täna on esmaspäev, 22. juuni ja Raadio Elmar stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Stefan tuleb nüüd meile kohe laulma ja laul pealkirjaga Lange varjuna. Aga enne seda küsin, et kas teie teate, kes leiutas sõõriku? Tuleb välja, et see oli Ameerika meremees Hanson Gregory ja leiutas ta selle täna 1847. aastal. Ta oli sel ajal vaid 16-aastane ja töötas lubja kaubanduse laeval. Tolle laeval praeti kooke suurte pätsidena ja see tekitas probleemi. Taignaservad küpsesid ära, aga keskpaik jäi tooreks. Samuti imendus liiga palju rasva ja koogid olid seetõttu raskesti seeditavad. Nii tekkiski 16-aastasel Gregoril idee teha taigna sisse auk. Ja olevat ta kasutanud selleks pipradoosi kaant šabloonina. Lõi sellega esimese augu sõõrikusse ja tema enda sõnade kohaselt ma võtsin kaane ja lõikasin sellega sõõriku sisse esimese augu, mida surelik silm oli eales näinud. Ja tulemus oli märkimisväärne, sõõrikud küpsesid märksa ühtlasemalt. Ja 1947. aastal, ehk siis 100 aastat pärast seda, paigaldati tema sünnikoju Rockportis ka vastav mälestustahvel. Hea teada, aga nüüd siis Stefan ja Lange varjuna.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Marju Läniku esituses Suve kuninganna. Kuidas see laul sündis, saame tema enda käest teada.
0: Elmari päevalaul.
2: Minule esitamiseks kirjutas selle laulu Mikk Targo ja aasta oli 1985, kui see laul sündis ja sõnad ma tellisin Jüri Kõrgemalt. Ja samal ajal tehti must ka ühte filmi pealkirjal Laula Marju Länikus, teiseks osa täiteks oli Andrus Vaarik, aga selles filmis Andrus Vaarik mängis suurepäraselt sellist ennast tõsiselt võtvat natukene sellist koomilist operaatorit, kes minust nii ütelda korraliku laule püüdis teha ja igal pool mind jälitas. Ja laulus Suve kuninganna ta näitab mulle ette, pärast seda, kui mina olin kandnud juba kõiki Margarita Voites ja Anu Kaalu tuolette Estonia teatrist, tuli ta ja pani selga ühe noorsateatri etenduse kostüümi, võttis minu krooni peast ja näitas ette, kuidas seda tegelikult tuleb teha. Selline lõbus mälestus. Ja tänu sellele see film, et seal ka Andrus Vaarik oli, keda ma ise kindlasti selles osas tahtsin näha, osutus ka väga menukaks.

0: Elmari päevalaul. Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Who, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
1: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
2: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks! Meil kõigil juhtub! Kindlustus aitab! Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu

0: ootamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele !
3: Sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
4: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti . Jaanikombed ja eriajastute spordipeod . Muusikat teevad Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing ning paljud teised . Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee .
5: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

0: õhtusumin.
1: Raadio Elmar Õhtusumin ja täna esmaspäeval 22. juunil stuudios Raen Väikene. Tänane kuupäev on ka maailma kirjanduse mõttes väga oluline päev. Nimelt on inglise kirjaniku J.R.R. Tolkieni raamatute sõbrad välja arvutanud, et 1342. aasta 22. juuni oli just nimelt see päev, kui kääbikus tuntud Bilbo Baggins naases pärast oma pikka teekonda tagasi kodukülla. Ja nagu me raamatus teame, peeti teda juba surnuks ja tema sugulased seal jagasid tema kodu ja maist vara. Aga muide, Bilbo kodu prototüüp asub päriselt Inglismaal, Worcestershire'i krahvkonnas Dormstoni külas. See maja oli Tolkieni tädi Jane Neavy talu, mida kohalikud kutsusid nimega Back End. Ja 1920. aastatel, kui Tolkien hakkas kääbikut kirjutama, külastas ta seda talu korduvalt. Ja väga palju võttis ta sealt snitti. See hoone olevat siia maani üsna algupäraselt alles, aga selle praegused omanikud ei soovi selle seostamist raamatuga ja võõrad sinna oodatud paraku ei ole. Küll aga ei ole Eestimaaga nii, et ei ole keegi oodatud. Welcome to Estonia, Tanel Padar ja The Sun.

0: kas tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaani kombed ja eri ajastutus spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
5: Nüüd aga saab sõna tänane päevatoimetaja Tarmo Kurm ja kuulame üle, millise kogumik plaadi ta riiulist välja otsis ja millise laulu sealt välja valis.
6: Kohtumine kogumikuga.
7: Täna on mu käes Tallinna Linnateatri näitlejate lauldud Walter Ojakääru laulude kogumik. Ja see CD kogumik on palju enamat kui lihtsalt valik tuntud Eesti laule. See on südamlik kummardus ühele Eesti levimuusika suurkujule, kelleks on Walter Ojakäär ja kelle looming on saatnud mitut põlvkonda eestlasi ja Eesti maalasi. Plaadi erilisus peitub selles, et laulude esitajateks ei ole professionaalsed lauljad, vaid Tallinna Linnateatri näitlejad. Ja seetõttu kõlavad need laulud ka teistmoodi, värskelt, vahetult. Näitlejad oskavad läheneda igale laulule kui väikesele lava loole. Nad ei esita pelgalt meloodiat, vaid jutustavad, mängivad, elavad laulu sisse. Tulemuseks on soe, siiras ja inimlik tervik, milles on tunda nii teatri vaimu kui ka Ojakääru muusika ajatust. Kogumikul osalevad mitmed tõesti armastavad Linnateatri näitlejad, kelle hääled ja isikupõrad annavad lauludele uue värvingu. Kuulaja võib avastada, kuidas hästi tuntud viisid omandavad uue tähenduse, kui need siis esitatakse näitlejaliku tundlikkuse loo jutustamise oskusega samuti. Mõnes loos on vallatud huumorit, teises on romantilist igatsust, kolmandas aga elutarka mõtisklust. Just selline mitmekesisus iseloomustab ka Ojakääru loomingut ennast. Ojakääru laulud on Eesti kultuurimälus erilisel kohal. Tema meloodiad on ühtaegu elegantsed ja meeldejäävad. Tema lauludes leidub nii jazziliku kergust, estraadiliku sära kui ka sügavat lüürilist meeleolu. Paljud neist on saanud omamoodi rahva ühisvaraks. Lauludeks, mida teatakse, mäletatakse ja kaasa ümisetakse ka aastakümneid pärast nende sündi. Selle plaadi väärtus seisneb ka põlvkondade ühendamises. Vanem kuulaja leiab siit äratundmisrõõmu ja mälestusi nooremaga võimalus avastada Eesti muusika kullafondi täiesti uue nurga alt. Ja Linnateatri näitlejate tõlgenduses muutuvad need laulud kahtlemata ka elavaks teatriks ilma lavakujunduse ja kostüümideta. Piisab häälest, sõnast ja muusikast. Nii et see on korraga kontsert, teatriõhtu ja kohtumine Eesti muusika loo ühe silmapaistvama autoriga. See on kogumik, mis kutsub kuulama tähelepanelikult, meenutama, kaasa laulma, avastama ja mõtlema selle peale, kui palju emotsioone võib peituda ühes heas laulus. Nii nagu parim teater ei paku ka see plaatnenud meelelahutust. Ta jutustab lugusid inimestest, armastusest, ajast ja elust, enesest. Võibki juhtuda, et kuulajale tunne, nagu ta oleks veetnud õhtu hea sõprade seltsis, naernud, mõtisklenud, meenutanud ning lõpuks tõdenud, et tõeliselt head laulud ei vanane kunagi. Nad lihtsalt leiavad iga uue põlvkonnaga, uued hääled, uued kuulajad. Nüüd ma olen juba pikalt rääkinud, aeg on kuulata seda väärt muusikat.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 9 kuni 15 kraadi. Ka homne päev on vähese ning vahelduva pilvisusega ja sademeteta. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 18 kuni 22, rannikul kohati kuni 15 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Bänd oli Regatt ja laul headest sõnadest, mida mõnikord on väga raske leida. Ja eriti raske on häid sõnu leida sellises situatsioonis, ilmselt mida täna hommikul Raadio Elmar eetris kirjeldati.
0: Hommikul toimus.
2: Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman, loeme Postimeest ja kodurubriigist, lugesime pealkirja, et müstika keskööl, ma kohe hakkasin mõtlema, aju hakkas kohe tööle, et huvitav, kas mingisugused, ma ei tea, vaimud ja härjapõlvlased kuskilt ronivad oma peidukast välja või milles asi, aga tuleb välja, et hoopiski üks naaber ronib välja.
3: Jaa. Ei ole tegu tõesti siin pööriöö rituaalidega, et sellise müstikaga tegu ei ole, aga mida teha siis, kui naaber hakkab igal nädalavahetusel, sügaval öötunnil tegema midagi, mis tundub sel hetkel täiesti absurdne ja samas on nii lärmakas, et viib viimsegi uneni sellel naabril, kes kurdab, kui ka tegelikult kõikidel teistel lähematel inimestel.
2: Ärme praegu siis veel avalda, et mõelge ise nüüd kaasa lihtsalt, et ühes sellises piirkonnas, kui te elate, on kõigil ikkagi välja kujunud teatud taluvus lävi ja kui naabrid korraldavad korda aastas suurema peo või teevad nädalavahetusel veidi valjemalt remonti, on enamasti targem silm kinni pigistada ja ikkagi lasta neil elada.
3: Tõsi.
2: Kuid mis jääb siis, kui naaber hakkab igal nädalavahetusel sügaval öötunnil tegelema millegi nii absurdse ja lärmakaga, et see viib viimsegi une?
3: No mis see võiks olla?
2: No mis ta võiks olla?
3: Vihjaks nii palju, et see öine rituaal on kestnud juba kuid.
2: Vihjaks nii palju, et minu vend eile tegi seda.
3: Öösel.
2: Ei, mitte öösel, aga ta tegi seda sama asja. Ja.
3: Igal juhul see inimene, kes on nüüd selle murele tähelepanu juhtimas, kahtlustab naabrite öistes vahetustes töötamises, kuna tolle auto seisab päeval hoovis ja kaob ööseks ära. Ja kummalisel kombel, me teame küll Lauri väga hästi tegelikult, siin ei ole midagi kummalist, et kui sa töötad veidi kenegi teissuguses režiimis kui tavaliselt inimesed, kas siis 8-5, 9-5 või midagi sellist, eks ole normaalne selline kontori või teenindustööaeg, siis tuleb ikkagi oma tavapärane elu ümber korraldada ja teha mingisuguseid asju mingitel teistel kellaaegadel. Et mina kogu aeg mõtlen, et kes on need teised inimesed, kes minuga kell 11 ja kell 12 toidupoes käivad.
2: Ma mõtlesin just täpselt seda sama asja, et me käime poes nagu sellisel ajal, kui nagu teine inimene väga ei käi.
3: Et on tööl, aga ometi need inimesi on, siis ma mõtlen ka, et et te ei olete ka need varahommikused töötajad
2: või ilisõhtused või mille
3: lihtsalt vahetusega töötajad vaata, et mõned teevad nagu hiigel pikki vahetusi ja siis neil on kohe mitu vaba päeva ju ette nähtud.
2: Või ongi täpselt niimoodi, et ongi päeva kaupa, et on nädalavahetuse tööl, siis on esmaspäev, teisipäev vabad ja nii edasi. Aga et siin üks selline majaomanik ongi tõmmanud nüüd sotsiaalmeedias korralikult sae käima ja mitte, et oleks kohe ametnike juurde läinud, vaid küsibki pigem siis teiste omasuguste või siis kaaskodanike käest, et mida te arvate või mida te soovitate, kas võiks minna ise koputada siis naabrimehe õlale, öelda, et ajame sutsu juttu ja räägime mõned asjad siin ära või tasuks kohe helistada politsei numbril.
3: No igal juhul mure on suur, see härra niidab oma muru igal nädala vahetusel keset ööd.
2: Just see, kui sa tahad nädalavahetusel välja puhata korralikult.
3: Ma ei kujuta ette, kas Eestis on üldse mõni selline julge inimene, kes hakkaks muru niitma keset ööd, kui tal on naabrid lähedal.
2: Ma väga ei tea, võibolla hullem asi, mille veel nagu välja saaks mõelda, oleks see, kui keegi hakkab mootorsaega näiteks oma puid lõikama.
3: Kreissaega, selle vana heaga.
2: Veel hullem oleks see, kui keegi hakkaks tänava kive paigaldama ja lõikab neid kive.
3: Näiteks. See oleks ka muidugi võimas. See oleks ka võimas, jah.
2: See oleks veel jõhkram, jah.
3: Kus juures see muruniitmine öösel ei ole mingi ühekordne sündmus, et tuleb välja, et paari kuu jooksul on see saanud selliseks, noh, kenaks traditsiooniks juba. Ja ei, ta teeb rahulikult ära, teeb esihoovi ära, siis teeb taga hoovi ära ja no ilmselgelt ei ole ju see naaber ainukene, kes seda kogu värki kuuleb. Pean siin ülestunnistuse tegema, mina olen ka öösel muru niitnud. Ühe korra oma elus, umbes 2 aastat tagasi enne sünnipäeva, kus juures oli veel see hetk, kus ma esimest korda täitsanemoodi selle murutraktoriga niitsin, aga öö lihtsalt tuli peale.
2: Midagi ole teha ja ma saan aru, et ikkagi häda ja pärja kaevu, et sulle aega ei olnud seal üle liia vist palju jäänud, et loetud tunnid olidki jäänud ju.
3: Oligi nii, jah.
2: Planeeritud sünnipäevapidamine.
3: Aga ausalt öeldes see oli täiesti maha visatud pingutus sellepärast, et seal oleks nagu pime härk käinud, et suud ei siit ja teine sealt oli võetud, et hommikul läks kõik ümber niitmisele nagu nii.
2: Kui sa ei näe, see tõesti, et kui on juba hämar, sa ei näe neid murutõtikese nii hästi.
3: Kusjuures ei näe, aga ma pean ütlema, et naabreid ei ole lähedal.
2: Ja muidugi üks asi, mis veel ikkagi lärmi võib tekitada, on siis, kui kassidel jooksu aeg on ja nad teevad seda omasta pulmamängu ja siis nad kisavad ja karjuvad, nagu oleks ikkagi tohutu tüli majas, aga see pidi hoopiski tähendama midagi hoopis teissugust asja.
3: No jah, igal juhul tuleb välja, et see öövahetuse või hommikuvahetuse mees...
2: Saab ikka korralikult siin puid alla, et see ikkagi mõistetakse üldiselt hukka. Ja öeldakse ka, et mis seal ikka enam lähed rääkima, et see on teadlik valik tal, kui ta ikkagi õhtul hakkab ja laseb niimoodi, et silm ka ei pilgu, et hästi külma kõhuga, et ei arvesta teistega, et siis ümber maja ja võtab rahulikult selleks aega ja teeb seda näiteks kell südaöö või siis kell kolm öösel.
3: No praegu on üldse selline väga kuum hooldusaeg kõikidel aiapidajatel, vaata, kõik hakkavad ju saabuma nende inimeste juurde külla. Igasugused linna untsantsakad leiavad oma sugulased üles, et tuhaks ära maale jaanipäevaks.
2: Tahaks näidata on ju. Kallile pealinlasele, et kulla sugulane, et meil on siin ka väga ilus ja muinasetuline, et vaata kui suur aed.
3: Just.
2: Ja kui ilus.
3: Ja tohutult niidetakse ja hoolitsetakse praegu maedadest, mis on ju väga kena, aga ma ei usud keegi nagu selle, kelle poole kolmest aega kuidagi julgeks üldse valida. Minu meelest inimesed on päris tundlikud ja sellises aedlinna piirkondades ei julgeta valida isegi sellist pühapäeva hommikust aega enam. Noh, umbes kell 9 pühapäeva hommikul naljalt keegi ikka ei trimmerit ega muruniitjad käima ei tõmba.
2: Mul on juba mõnda aega ootavad juba rõdul need euroalused, ma tahan ka ära lõigata, võtsin mootorsae.
3: No, aga täna öösel oli aega enne tööle tulekut, Lauri.
2: Öösel, no, praegu mõtlen ka, et ega miks päeval, et öö on ka. Ja...
3: Kui poole kuueks tuled, siia neljast saed tõmmad oma mootorsae käim, sul ei ole ju mingi appu saab, sul on ikka korralik pensukas.
2: Seal on ikka naabreid igasuguseid, kus on sellised väikseid lapsi elab ja mõned on päris beebid ja titad, et siis ma isegi päeval nagu mõtlen, et see on vist nagu lõunatudu aeg lastele, et kuidas
3: ei
2: ma tõmmasin selle sae käima.
3: Saad kohe õhtulehe kaanele.
0: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com

Sai , Eagle Eye Sherry , Sahvri Duo , The Who , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja stuudios on Raen Väikene. Suvi on ikka selline aeg, kus korraldatakse festivale vabas õhus, pidusid, kontserte, sest kes tahaks nelja seina vahel olla, kui on nii ilus aastaaeg. Aga tihti peale rikub ilm selle ilusa mulje ära. Ja nii oli ka aastal 2012, 22. juunil, kui Inglismaal Newportis toimus juba 11. korda muusikafestival Isle of Wight. Lisaks muljet avaldavale esinejate nimekirjale, seal olid Tom Petty, Pearl Jam, Bruce Springsteen ja paljud teised, läks seekordne festival ajalukku suurte paduvihmadega. Rängad vihmad muutsid festivali ala täielikuks muda ja vee väljaks, mistõttu autod ei pääsenud parklasse ja tekkisid tohutud liiklusummikud. Umbes 55 000 inimest suundus sinna poole, aga tuhanded jäid ummikutesse kinni kuni 16 tunniks. Ja ligi 600 inimest pididki ööbima oma autodes, ei saanud liikuma. Aga õnneks tundub, et vigadest õpiti. Juba järgmiseks aastaks olid vajalikud kohad ära asfalteeritud ja parvlaevalt festivali väravateni sõiduks olevat kulunud vähem kui 30 minutit. Aga meie rändame nüüd ka mööda Eestimaad koos Karl-Erik Taukariga ja selleks lauluks on Cuba Libre.

valesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu teen.

0: Edusumin.
1: See oli Sünnevaltri bänd ja Levist väljas laul pealkirjaks. Aga kes ehk meie kuulajatest täna hommikul oli mingil põhjusel Levist väljas, ei saanud raadiot Elmar kuulata, siis nüüd on hea võimalus teha väike tagasivaade, et mis jutu teemad olid ja kes oli raadiol Elmar külas.
0: Elmari hommikujutt.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitavad täna siin stuudios Live Nationi turunduse kommunikatsiooni juhti Ott Sander Palm, tere sulle sõber.
3: Tere, teiega on alati nii fantastiline. Siuke soe tunne tuleb sisse kohe, kui siit uksest sisse astud, et alt juba pea uksest sisse tulles oli kiri, et sina oledki päikes ära edasi. Mis saab ilusam olla?
2: Eile käisin ka, pisut uudistasin seal laululao ümbruses ringi ja vilgas töö juba käis. Ja muidugi kõige vägevam elas ikkagi korralikult viha meie peal ka välja, et kuidas siis, kui pingsalt sa oled tänast ilmateadet lugenud?
3: Oi, me hoiame sellel väga silma peal, see on... Ütleme niimoodi, et see on meie üks kõige suuremates prioriteetidest arvestades, et ilmaolud on maailmas läinud üpris ekstreemseks. Meil on enda meteoroloog, kes meid kogu aeg kursis asjadega hoiab ja meie saime enda maru eile kõik kätte ja äike lõi sisse ja vägev pilpaid lendas ja aga kõik tehnika on korras. Nii et selles mõttes muretsema ei pea ja maru tuli eile ära, täna naudime fantastilist ilma.
2: ACDC oleks tahtnud just vaata seda välku.
3: Oleks
2: aga
3: tahtnud
2: Thunderit. Ott Sander Palm, liitses eas CZ Topi mehed, et kas nad lasevad nagu oravad rattas nagu konveieri pealt, et nüüd ühest kohast teise või võtavad asja rahulikumalt või hüppavad viimasel hetkel lennukilt maha autosse ja kohe esinema või võime neid kuskil siin tänavatel kohata?
3: Ei, absoluutselt mitte. Nad on ikka naudivad elu, nad on veetnud Tartus paar päeva.
4: Siisi, päriselt?
3: Absoluutselt ja siis topi siis lähikondlased on nii vaimustuses, et nii mõnigi neist on öelnud pool siuke huumoriga või kes teab võibolla ka tõsiselt, et tahaks nagu Tartusse kolida. Nii et ei ole üldse nagu naljaasi.
4: Kas maaklerid võivad sinuga juba ühendust hakata võtma, parimad palasid pakkuma?
3: Absoluutselt. Et ja neile väga siin meeldib ja tundub, et nad on võtnud aja maha, sest et ikkagi tuuri esimene kontsert ja siit saab see kõik alguse. Et isegi nende suur palve oli, et nad saaksid kohalike postkaarte, ma ei tea, kas siis perele saatmiseks või kuskile kollektsiooni, aga igal juhul on Tartu neil kuidagi südames.
2: Kas selle piirkonna meie kontsert on nagu eriline või nad käivad risti-rästi kogu maailma läbi, sest ma vaatan, et siin härra Billy Gibbons juba 76 aastat turjal, et ei ole enam esimeses nooruses, et palju nad, kas nad tõmmad ennast ribadeks või noh, kuhu nad veel jõuad?
3: Arvestades nende ikkagi sellist tippformi, nad on mõtlevad inimesed palju harjutanud vaevalt, et nad ribadeks tõmbavad, aga nende kalender on ikka muljetavaldav. Seda enam on tegelikult ju tänuväärne, et nad siin meiega on Eestis ja siis pärast seda juba väga pikalt mujal maailmas ja Ameerikas edasi.
4: No ilmselt saabub sellele kontserdile väga palju inimesi, väga palju eestlasi, sest olge mausalt, jääme ikkagi realistideks, et noh, tõenäoliselt rohkem nad ei tulegi võib-olla meile ju.
3: Vabalt
4: et peab ära nägema.
3: Muidugi.
4: Ja kaugemalt rahvast ka.
3: Jaa, et on välismaalasi palju ja no muidugi üle Eesti, et see tuleb siuke mõnus tore kamp kokku.
2: No suvel Eesti ehitab, et ma tean, et siin laululava ümbruses on välja tuua kohe see Tuglase ristmik, mis on pikemalt juba remondis ja jääb veel, et kuidas siis see asi organiseeritud on teie kui korraldajate poolt?
3: Pigem ongi, noh, natukene keeruline on seal midagi väga organiseerida, liiklusreguleerijad on väljas, et kindlasti olla kannatlik ja lähtuda siis nende igasugustest juhenditest seal, kuidas nemad juhatavad inimesi, aga jah, just inimestele, kes tulevad väljaspoolt Tartut, paneme südamele, et võibolla kasutada hoopis Tartu teist külge ja sealpoolt läheneda kas siis Lõunakeskuse poolt või eriti Tallinnast tulijad, et tõesti Tuglase ristmik on kinni ja teatavad logistilised mured sellega tekivad, aga ei ole hullu, sest ilm on fantastiline ja tegelikult on täiesti okei jätage auto hoopis kaugemale ja tulla jala mistõttu tegelikult oleks väga tore, kui te kõik, kes te meid kuulate, tulete kohale võimalikult vara, sest olgem ausad, meile pakutakse tegelikult ka peale Sisi Topi väga palju Draama Mama ja Laur Joamets on Nashvillist tulnud Eestisse, et üles astuda siin. Ma arvan, et paljudele eestlastele see ikka paneb südame tuksuma, et palun olge varakult kohale. Väldite igasuguseid järjekordi, saate normaalselt kuskile ära parkida ja tipa-tapa tulla ja kõigil on elu ilus pärast.
4: Aga kui ma tulen ikkagi hästi vara, siis ma tahaks hästi vara platsile ka saada ju. Kas ma saan?
3: Saab absoluutselt.
4: Süüa tahan, juua tahan, meelelahutus tahan, kõike tahan saada.
3: Kõike saab. Ja täna tuleb eeldatavasti üpris palavilm, nii et panen südamele kõigile tarbige vett. Oma väikse 0,5 läbipaistva tühja pudeliga saab sisse ja tasuta vett saab platsile, et palun tarbige vett, sest et kuum ja soe ei ole nalja asi.
2: Kindlasti tahab kuulaja ka oma lemmik laulu kuulda, et kui palju sellistele legendaarsetele tüüpidele on võimalik ette öelda, et kuule, et meil on nüüd siin eestlaste lemmik lood on need ja need. Lauri Raadist Elmar tahab kindlasti seda tagasi tuleviku 3 filmis kõlanud Double Backi. Kas sellise listiga võib minna neile sinna taha ruumi või?
3: Lõppokkutes kõike võib neile kirjutada Instagrami, Facebooki, kas seda nagu päriselt ka arvestatakse. Ma ei usu, et see setlist on ikka pigem varakult juba paika pandud ja ma usun, et arvestades millised professionaalid nad on, ei jäta nad mitte ühtegi kuule, et hätte ja hitte tuleb. Ei pea üldse sellest kahtlema.
4: Sa natukene rääkisid sellest, et te kogu aeg vaatate ikkagi väga ilma. Ma tahaks teada, et nagu kes seda ilma vaatab ja mis mõte sellel on, sest meiesugused väikesed sipelgad inimesed nagu looduse vastu ju ei saa.
3: Looduse vastu ei saa, aga me saame selleks valmis olla, sest et meile tõsiselt on kõige tähtsam meie külastajate turvalisus ja midagi ei ole teha viimasel ajal. Ilm on see, mis maailmas üllatusi pakub ja meil on tõesti on meteoroloog, kes mudeldab ilma kogu aeg ja paraku eile me saime oma paugud saime kätte, midagi hullu juhtunud, kõik on terve, tehnika on terve, aga just see, et ette teada, mitte reageerida siis, kui jama juba käes on, et ja paraku ilm teeb pulli, aga õnneks on meil täna niimoodi, et meil on nii mudeldatud kui ka päriselt aknast välja vaadates väga mõnus ilm, et täpselt selline, kus vaikselt niimoodi jaanipäeva ettevalmistada ja tulla ja nautida ja et ei pea täna muretsema, aga me oleme kõigeks valmis, et ka sellepärast ei pea muretsema.
2: Aktiivsed aastad ansambli Sisi Top 1967 juba. Et mis ajast sinule jõudsid võib-olla need lood kohale, et mis aastast algab sinu teadvuse seoses ansambliga Sisi Top, et mis lood?
3: Päris ausalt, Sisi Top nimena, ma arvan, et siuke 15-20 aastat äkki, aga mina ise otseselt padu fänn ei ole, ehk siis mina nagu playlisti endal autos käima ei pane, aga lood ise enesest mulle väga meeldivad. Et kahjuks fänniks ma ennast tituleerida ei saa, see oleks võibolla ülekohtune, aga mulle igal juhul Sisi Top väga meeldib ja kes teab, homme hommikul võivad juba asjaolud olla hoopis muud moodi, et ennegi on nähtud, et lähed kontserdile ja siis ärkad hommikul ja vaatad, et Spotify playlist on hoopis midagi muud täis.
4: Ja vastupidiselt sulle minu Spotify playlistis ikkagi on olemas Sisi Top ja minu teadvusest jõudsid nad siis, kui ma ikkagi hakkasin tsiklikultuurist vaimustuma ja Tallinnas oli selline koht veel nagu Bikers Pub ja ikka kõik bändid pidid midagi ju ka Sisi Topilt alati mängima, kes seal olid. Kui palju te olete tsiklirahvale mõelnud, kelle vaieldamatu lemmik on Sisi Top?
3: Oi, ma arvan, et me oleme väga mõelnud. Meil on eraldi motorratta parkla isegi, et saad rahulikult enda kiivriga hoidu anda ja nautida seda, mis on hingelähedane, et kõik motorratturid on teretulnud. Ma loodan, et nüüd ma ei tea palju neid Eestis on.
4: Palju!
3: Paar sada tuhat, pool miljonit, et leiam lahenduse.
2: Nii, ütle veel siia lõppu midagi tähtsat, mida ei avanud küsida, mis veel on selline... mida tuleb rääkida .
3: Tegelikult panekski , kõik on maru lihtne , et panen südamele , palun tulge varakult kohale ja üldjuhul see lahendab enamus probleemid . ja siis väiksed nüansid , et oma pudeliga võib tulla , võtke tasuta vett , ärge võtke vihmavarju kaasa , mitte sellepärast , et meil täna ainult päikest lubab , vaid lihtsalt see varjab , kui peaks vaja olema , varjab teiste inimeste nähtavust ja pange väike keep tasku ja liiklusolukord on ka selline , nagu on . ja olge rahulikud , austage turvatöötajad , sest nemad on siin selleks , et pakkuda parimat kogemust ja tagada kõigile turvalisus , ehk siis ongi selline meelerahu , head emotsioonid ja tegelikult kõik lõpuks laheneb , sest et me oleme seal ju selleks , et CZ-Topi nautida .
0: tõsta oma tootmine järgmisele tasemele . Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna . Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika . meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega . Reveltech , paindlik ja kiire tootmine . teeme teile turu kõige parema pakkumise . vaata lähemalt reveltech.ee

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Kukerpillid ja Tahan lennata. Aga mitte kõik linnud ei ole head lendajad. Näiteks paabulinnud on ühed neist, kes võibolla küll pisut suudavad õhku tõusta, aga mitte pikki lende ette võtta. See muidugi ei tähenda, et nad pahandust ei võiks tekitada. Võivad küll, nii et vähe pole. Aastal 2011 oli 22. juuni, kui Iiri meedia teatas, et ansambli U2 laulja Bono paabulind tekitas Dublini lõunaosas paraja kaose. Tema lind oli kodust plehku pannud ja patseeris nüüd ringi. Üks elanik kirjeldas seal, et läks mu naabri aeda ja jättis murule suure läraka. Kohalik elanik Susan McKeon helistas politseisse, aga politseinik vastas frustreeritult. Oh jumal, see on see Bono oma! Ja kui Susan küsis, et mida linnuga peale hakata ja et kui ma talle otsa peale teen ja ahju panen, et mis siis saab? Politseinik olevat vastanud, et meid ei huvita. No lõpuks sai siiski lind kinni püütud ja tagasi oma koju viidud ja ei olevat olnud üldse mitte esimene kord, kui see paabulind linna peale läks hulkuma.

0: õhtu sumin.
1: Marju Länik ning naerdes ja naeratades. Aga see inimene, keda täna Raadio Elmar päevapüüdjas tsiteeriti, mulle tundub küll, et ta on kogu aeg, noh, kas just naerusõin, aga vähemalt väga positiivne. Kellest siis jutt? Kuulame uuesti üle.
0: Õhus on mõte.
2: 20. juuni Postimees nädalas on pikem intervjuu Jaan Tättega, kes räägib usutuses oma elust, loomingust ja vananemisest ja teeb seda enne kontserti Kirna mõisas. Tätte usub, et tema elu on jõudnud viimasesse suurde etappi. Tal pole enam suuri loomingulisi ambitsioone, kuid ta jätkab laulude kirjutamist, esinemist, rõõmust ning sisemisest vajadusest. Tema sõnul sünnivad parimad laulud kiiresti ja just kui iseenesest. Näiteks tuntud laul Tuulevaikse lööl valmis vaid 10 minutiga. Loomingus ei pea ta end teadlikuks konstrueerijaks, vaid pigem ootab inspiratsiooni. Selleks veedab ta aega oma mereäärses loomeonnis. Samas väljendab ta muret looduse muutuste pärast, tuues näiteks lindude ja kalade käitumise ning selle käitumise muutumise ja ka putukate vähenemise. Muide, enne kontserte järgib tätte väikseid harjumusi, ta ei söö, joob kohvi ning valab juustesse merevett, mis aitab soengut hoida. Lava närv ei ole aastatega kadunud, kuigi publik seda tavaliselt ei märka. Päeva mõte on tegelikult selle sama artikli pealkiri võiks öelda. Jaan Tätt ütleb, et peeglist vaatab vastu juba vana laulutaat, kuid lavale minnes tunneb ta end endiselt nagu vallatu noor poiss.
0: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või juba kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kui mina ei joondud täpselt samamoodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sise tunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidesse, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided, asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitada, kuidas see, et see on üldse, et ikkagi eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma, usaldan oma sisetunnet ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias
2: Noni.
3: Ja puhkusel käisid, ma jume on sul ka võimas, eks ole?
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha ajanud, ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti, jõudsin just kõik

0: Õhtusumin.
1: Ansambel Tuberkuloitid ning laulul pealkirjaks Maa peale tagasi. Aga siia tagasi Raadio Elmar stuudiosse tulen mina, tänan õhtutoimetaja Raen Väikene juba homme. Kella 10:00 enne lõunal. Ning Jaani aja soovi saade ootab meid ka homme ees, nii et meil saab olema väga meeleolukas päev. Kohtume homme!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja see on väga...
2: Selline kompliment!
1: Väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et ta peeglist ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma tahaks võib-olla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg. Ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks. Et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ega
2: nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu see opsis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust võtnud.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Ja aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Jah.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtud.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. No, lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endast parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
3: Tule liitu.
2: Esi juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, võt see mulle ei meeldi, sest et ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartuleid on ma elu seal juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Jah, siis kuule mu
2: lugu. Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina sööb.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või no ma oskan räppida, ei ole no, proovinud. Mõtugi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.